0: ta ilegalna odlagališta u Hrvatskoj uvrste u plan gospodarenja otpadom s jasnim rokovima sanacije i financijskim okvirima. Hrvatski geološki institut poručio je pak u priopćenju da je nemoguće onečišćenje gospićkih izvora i smjera odlagališta otpada, da je širenje panike nepotrebno i da je voda iz vodovodnog sustava potpuno ispravna za ljudsku potrošnju, te će to biti bez obzira na hidrološke okolnosti. Ipak institut smatra da odlagalište treba što prije sanirati, te da je prekrivanje kao prvi korak dobra mjera. Problem je na sjednici vlade komentirao i premijer Andrej Plenković.
1: Prijetnja zagađenjem sa tog odlagališta naravno nije nešto što se zanemaruje, dapače, tretira se vrlo ozbiljno, stoga i cijeli proces sanacije ide. No u ovom trenutku, prema svim ispitivanjima, prema podacima HZZ-a, nema ugroze za građane kada je riječ o vodi za piće.
0: Vijesti. Srbijanska je policija po međunarodnoj tjeralici Interpola Zagreb zbog kaznenog djela iznude uhitila 40-godišnjeg državljanina Hrvatske. Pripadnici Uprave kriminalističke policije i Službe za kriminalističko-obavještajni rad su u suradnji sa policijskim službenicima Policijske uprave Jagodina locirali i uhitili državljana Republike Hrvatske. Uhićeni će biti priveden Višem sudu u Jagodini na daljnje postupanje, navode u MUP-u Srbije. Američki izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner putuju u inozemstvo kako bi pokušali postići mirovni sporazum između Rusije i Ukrajine, potvrdio je predsjednik Trump. Sugerirao je da SAD ima konkretan prijedlog, ali nije otkrio pojedinosti. Postoje dobri izgledi da uspijemo, tvrdi Trump. Ukrajinski predsjednik Zelenski rekao je da Kijev neće napadati Rusiju tijekom posjeta Trumpovih izaslanika i od Moskve je to tražio kada Witkoff i Kushner preko sutra budu u Kijevu.
2: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme pretežno sunčano, poslije podne u unutrašnjosti porast na oblake i mjestimice kiša ili pljusak, sredinom dana na kopnu umjeren, prolazno i jak sjeveroistočni i sjeverni vjetar, jutarnja temperatura između 14 i 19, na moru od 21 do 26, dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Ivan Živko, a uredio Marin Erak.
3: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Inicijativa Gospić je naš dom objavila je zahtjeve koje će s prosvjeda u Zagrebu uputiti hrvatskoj vladi. Traže da se u roku od 20 dana javnosti predstavi cjelokupan plan sanacije nezakonitog odlagališta otpada s obavezujućim rokovima, da se 33 tisuće tona zakopanog opasnog otpada ukloni u roku od 3 mjeseca, da se odlagalište Rakitovac uvrsti u plan gospodarenja otpadom i da se uvede dugoročni i sveobuhvatni nadzor. Također zahtijevaju da se odmah na državnoj razini privremeno zabrani uvoz otpada, da se kolektivna zaštita uvrsti u Zakon o zaštiti okoliša i da se sva poznata ilegalna odlagališta u Hrvatskoj uvrste u plan gospodarenja otpadom s jasnim rokovima sanacije i financijskim okvirima. Hrvatski geološki institut poručio je pak u priopćenju da je nemoguće onečišćenje gospićkih izvora i smjera odlagališta otpada, da je širenje panike nepotrebno i da je voda iz vodovodnog sustava potpuno ispravna za ljudsku potrošnju, te će to biti bez obzira na hidrološke okolnosti. Ističu da bi potencijalno onečišćenje do pojave na izvorima Gacke bilo toliko razrijeđeno da bi zacijelo bilo ispod granice u kojima se može otkriti, a posebice ispod dopuštenih koncentracija. Ipak institut smatra da odlagalište treba što prije sanirati, te da je prekrivanje kao prvi korak dobra mjera. Problem je na sjednici vlade komentirao i premijer Andrej Plenković.
1: Prijetnja zagađenjem sa tog odlagališta naravno nije nešto što se zanemaruje, dapače, tretira se vrlo ozbiljno, stoga i cijeli proces sanacije ide. No u ovom trenutku, prema svim ispitivanjima, prema podacima HZZ-a, nema ugroze za građane kada je riječ o vodi za piće.
0: Hrvatska ulaže dodatnih 700 milijuna eura u naoružavanje. Vlada je među ostalim donijela odluku o kupnji novog protuoklopnog oružja, nove opreme za Rafale i nabavi južnokorejskog raketnog sustava. Riječ je o 18 samohodnih raketnih bacača velikog dometa koje ćemo dobiti za 2 godine. O kupnji sustava i Južne Koreje u središnjem dnevniku HRT-a govorio je ministar obrane Ivan Anušić.
2: Izabran je zato što je kompatibilan sa NATO standardima, zato što je cijenom prihvatljiv i zato što je puno ubojitiji i na kraju krajeva zadovolja sve naše potrebe u smislu o takve vrste naoružanja. Čujemo 300 plus kilometara domet u ovom trenutku Hrvatska će s time raspolagati. Ukupni domet Čujemo, a inače generalno može biti i do 500 km. 18 lansera je Hrvatska naručila, promjenjivog je kalibra, do 607 kalibar balističke rakete koju nosi i vrlo učinkovit, vrlo operativan, vrlo kratak rok isporuke i u ovom trenutku to naoružanje u potpunosti neutralizira i rekao bih nivelira odnose snaga u regiji i jedan od najbojitijih naoružanja koje u ovom trenutku Hrvatske oružane snage će raspolagati u iduće 2 godine.
0: Vijesti. Američki izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner putuju u inozemstvo kako bi pokušali postići mirovni sporazum između Rusije i Ukrajine, potvrdio je predsjednik Trump. Sugerirao je da SAD ima konkretan prijedlog, ali nije otkrio pojedinosti. Postoje dobri izgledi da uspijemo, tvrdi Trump. Ukrajinski predsjednik Zelenski rekao je da Kijev neće napadati Rusiju tijekom posjeta Trumpovih izaslanika i od Moskve je to tražio kada Witkoff i Kushner preko sutra budu u Kijevu.
3: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme pretežno sunčano, poslije podne u unutrašnjosti porast na oblake i mjestimice kiša ili pljusak, sredinom dana na kopnu umjeren, prolazno i jak sjeveroistočni i sjeverni vjetar, jutarnja temperatura između 14 i 19, na moru od 21 do 26, dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Ivan Živko, a uredio Marin Erak.
4: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Požar u Slivenom kod Perkovića u Šibensko-kninskoj županiji još nije lokaliziran. Vatra je zahvatila 70 hektara površine. U gašenju su sudjelovali kanaderi koji su se sinoć povukli. Vatrogasci će cijele noći dežurati na požarištu. Inicijativa Gospić je naš dom objavila je zahtjeve koje će s prosvjeda u Zagrebu uputiti hrvatskoj vladi. Traže da se u roku od 20 dana javnosti predstavi cjelokupan plan sanacije nezakonitog odlagališta otpada s obvezujućim rokovima, da se 33 tisuće tona zakopanog opasnog otpada ukloni u roku od 3 mjeseca, da se odlagalište Rakitovac uvrsti u plan gospodarenja otpadom i da se uvede dugoročni i sveobuhvatni nadzor. Također zahtijevaju da se odmah na državnoj razini privremeno zabrani uvoz otpada, da se kolektivna zaštita uvrsti u Zakon o zaštiti okoliša i da se sva poznata ilegalna odlagališta u Hrvatskoj uvrste u plan gospodarenja otpadom s jasnim rokovima sanacije i financijskim okvirima. A jedna od udruga, građanska inicijativa Maksimir za Zagreb, neće sudjelovati u programu prosvjeda. U priopćenju ističu da njihovi zahtjevi i pripremljeni govor nisu primjereni toj pozornici, jer uključuju otvoren poziv na političku odgovornost, dok je javno najavljeno da takvih poruka s pozornice neće biti. Kažu da poštuju pravo organizatora da odrede program i poruke prosvjeda, te da ne žele ovu odluku pretvoriti u sukob među građanskim inicijativama. Hrvatski geološki institut poručio je pak u priopćenju da je nemoguće onečišćenje gospićkih izvora i smjera odlagališta otpada, da je širenje panike nepotrebno i da je voda iz vodovodnog sustava potpuno ispravna za ljudsku potrošnju, te će to biti bez obzira na hidrološke okolnosti. Hrvatska ulaže dodatnih 700 milijuna eura u naoružavanje. Vlada je među ostalim donijela odluku o kupnji novog protuoklopnog oružja, nove opreme za Rafale i nabavi južnokorejskog raketnog sustava. Riječ je o 18 samohodnih raketnih bacača velikog dometa koje ćemo dobiti za 2 godine. O kupnji sustava i Južne Koreje u središnjem dnevniku HRT-a govorio je ministar obrane Ivan Anušić.
1: Izabran je zato što je kompatibilan sa NATO standardima, zato što je cijenom prihvatljiv i zato što je puno ubojitiji i na kraju krajeva zadovolja sve naše potrebe u smislu o takve vrste naoružanja. Čujemo 300 plus kilometara domet u ovom trenutku Hrvatska će s time raspolagati. Ukupni domet čujemo, a inače generalno može biti i do 500 km. 18 lansera je Hrvatska naručila, promjenjivog je kalibra, do 607 kalibar balističke rakete koju nosi i vrlo učinkovit, vrlo operativan, vrlo kratak rok isporuke i u ovom trenutku to naoružanje u potpunosti neutralizira i rekao bih nivelira odnose snaga u regiji i jedan od najbojitijih naoružanja koje u ovom trenutku Hrvatske oružane snage će raspolagati u iduće 2 godine.
0: Vijesti. Srbijanska je policija po međunarodnoj tjeralici Interpola Zagreb zbog kaznenog djela iznude uhitila 40-godišnjeg državljanina Hrvatske. Uhićeni će biti priveden višem sudu u Jagodini na daljnje postupanje, navode u MUP-u Srbije. Američki izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner putuju u inozemstvo kako bi pokušali postići mirovni sporazum između Rusije i Ukrajine, potvrdio je predsjednik Trump. Sugerirao je da SAD ima konkretan prijedlog, ali nije otkrio pojedinosti. Postoje dobri izgledi da uspijemo, tvrdi Trump. Ukrajinski predsjednik Zelenski rekao je da Kijev neće napadati Rusiju tijekom posjeta Trumpovih izaslanika i od Moskve je to tražio kada Witkoff i Kushner preko sutra budu u Kijevu.
2: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme pretežno sunčano, poslije podne u unutrašnjosti porasna oblake i mjestimice kiša ili pljusak, sredinom dana na kopnu umjeren, prolazno i jak sjeveroistočni i sjeverni vjetar, jutarnja temperatura između 14 i 19, na moru od 21 do 26, dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Ivan Živko, a uredio Marin Erak.
3: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: петия сати.
1: Vijesti.
0: Inicijativa Gospić je naš dom objavila je zahtjeve koje će s prosvjeda u Zagrebu uputiti hrvatskoj vladi. Traže da se u roku od 20 dana javnosti predstavi cjelokupan plan sanacije nezakonitog odlagališta otpada s obvezujućim rokovima, da se 33 tisuće tona zakopanog opasnog otpada ukloni u roku od 3 mjeseca, da se odlagalište Rakitovac uvrsti u plan gospodarenja otpadom i da se uvede dugoročni i sveobuhvatni nadzor. Također zahtijevaju da se odmah na državnoj razini privremeno zabrani uvoz otpada, da se kolektivna zaštita uvrsti u Zakon o zaštiti okoliša i da se sva poznata ilegalna odlagališta u Hrvatskoj uvrste u plan gospodarenja otpadom s jasnim rokovima sanacije i financijskim okvirima. Hrvatski geološki institut poručio je pak u priopćenju da je nemoguće onečišćenje gospićkih izvora i smjera odlagališta otpada, da je širenje panike nepotrebno i da je voda iz vodovodnog sustava potpuno ispravna za ljudsku potrošnju, te će to biti bez obzira na hidrološke okolnosti. Ipak institut smatra da odlagalište treba što prije sanirati, te da je prekrivanje kao prvi korak dobra mjera. Problem je na sjednici vlade komentirao i premijer Andrej Plenković.
2: Prijetnja zagađenjem sa tog odlagališta nije nešto što se zanemaruje, dapače, tretira se vrlo ozbiljno, stoga i cijeli proces sanacije ide. No u ovom trenutku, prema svim ispitivanjima, prema podacima HZZ-a, nema ugroze za građane kada je riječ o vodi za piće.
0: Hrvatska ulaže dodatnih 700 milijuna eura u naoružavanje. Vlada je među ostalim donijela odluku o kupnji novog protuoklopnog oružja, nove opreme za Rafale i nabavi južnokorejskog raketnog sustava. Riječ je o 18 samohodnih raketnih bacača velikog dometa koje ćemo dobiti za 2 godine. Ministar obrane Ivan Anušić.
3: Izabran je zato što je kompatibilan sa NATO standardima, zato što je cijenom prihvatljiv i zato što je puno ubojiti. Čujemo 300 plus kilometara domet u ovom trenutku Hrvatska će s time raspolagati. Vrlo operativan, vrlo kratak rok isporuke i u ovom trenutku to naoružanje u potpunosti neutralizira i rekao bih nivelira odnose snaga u regiji.
1: Vijesti.
0: U eksploziji u vojnom objektu u Boliviji ozlijeđeno je najmanje 58 osoba, uključujući 52 civila i 6 vojnika, objavio je ministar obrane Ernesto Justiniano. Eksplozija se dogodila u području gdje je bila uskladištena pirotehnička oprema, izjavio je Justiniano na društvenim mrežama. Postoje preliminarna izvješća o mogućim smrtnim slučajevima, ali želim biti odgovoran. Nećemo objaviti nikakav broj poginulih dok se ta informacija u potpunosti ne potvrdi. Dodao je. Uzrok eksplozije je pod istragom. Američki izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner putuju u inozemstvo kako bi pokušali postići mirovni sporazum između Rusije i Ukrajine, potvrdio je predsjednik Trump. Sugerirao je da SAD ima konkretan prijedlog, ali nije otkrio pojedinosti. Postoje dobri izgledi da uspijemo, tvrdi Trump. Ukrajinski predsjednik Zelenski rekao je da Kijev neće napadati Rusiju tijekom posjeta Trumpovih izaslanika i od Moskve je to tražio kada Witkoff i Kushner preko sutra budu u Kijevu. U Sisku počinju 15. sportski susreti zajednice Udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata policije, a svečanom postrojavanju sudionika i otvaranju sportskih susreta nazočit će potpredsjednik vlade, ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved, kao izaslanik predsjednika vlade. Sportski susreti održavaju se u organizaciji zajednice Udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata policije i pod pokroviteljstvom Ministarstva hrvatskih branitelja. Kod spomen obilježja bit će odana počast poginulim hrvatskim braniteljima.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme pretežno sunčano, poslije podne u unutrašnjosti porast na oblake i mjestimice kiša ili pljusak, sredinom dana na kopnu umjeren, prolazno i jak sjeveroistočni i sjeverni vjetar, jutarnja temperatura između 14 i 19, na moru od 21 do 26, dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Ivan Živko, a uredio Marin Erak.
1: Hrvatski radio. Prvi program.

Dobro jutro Splite, dobro jutro svi budni slušatelji, u programu smo Hrvatskog radija Radio Split na 101, 102 i pogađate 104,5 MHz. Subota 5. rujna, jutarnji program kodnog naziva Evo ruke Splite. Još jednom, prije nego što krenemo sa džinglom i glazbom, pozdrav svima koji me slušaju, koji nas slušaju, čak i naši inspektori u Šangaju, pomorski inspektori naravno, koji su se javili putem neslužbenih kanala. Pa krenimo u program.

Garmour i njegov Midnight Blues. Evo, a sad je 6:30, znači Midnight je davno prošao, svanija je novi dan, ova subota, ponavljam, 5. rujna, i subota puna oprečnih događanja, bar što se tiče naše emisije. Imat ćemo nešto više outputa izvana, znači imat ćemo dva priloga vezano od sinoćnju prvu večer ovogodišnjeg Splitskog festivala. Imat ćemo goste u studiju vezano uz promociju jednog novog splitskog rock benda, ali i sljedećeg tjedna ove proslave dana Kotara, gradskog Kotara Bol. I imat ćemo uključenje u Stari grad povodom proslave 150 godišnjice Hrvatske gradske glazbe Stari grad. Tako da će biti malo dinamičnije, neće biti samo usamljeni Vuk uz vas i njegova glazba, ali evo, dotad još malo nek se zadani, idemo mi još slušati malo glazbe. Ajmo mi Arsena.

0: HR mreža oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima. HR mreža. Oglasi.
3: Oglasi. Od danas ključeve samo radim u Ključ eksperta. Neka se zna.
4: Kralja Zvonimira 103.
3: Tu je najbolji ključ.
5: Vikend pametnih cijena u Eurospinu od petka 4. rujna. Izdvajamo sladoled 4 okusa 2,99 € i sir listići 2,05 € Više na Eurospin.hr. Pametno.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Krstanovićem.
2: Dobro vam jutro. U Zagrebu u podne veliki prosvjed zbog ekološke bombe u Gospiću. Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku.
0: Cijene goriva mogle bi sljedećega tjedna znatno porasti, najviše dizel. Istražili smo koliko su roditelji morali potrošiti za opremanje svojih školaraca uoči početka nove nastavne godine. Eksplozija u vojarni u Boliviji, poginulo najmanje 10 ljudi, više od 60 ozlijeđeno. Vrijeme će biti pretežito sunčano, na kopnu nestabilno uz kišu i prolazno jak vjetar. Najviša temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
2: Nakon velike afere s desecima tisuća tona opasnog otpada nezakonito odloženog na području Gospića, prosvjedovat će se i u Zagrebu. Građanska inicijativa Gospić je naš dom sinoć je od vlade među ostalim zatražila da se u roku od 20 dana javnosti predstavi cjelokupan plan sanacije nezakonitog odlagališta, te da se 33 tisuće tona zakopanog opasnog otpada ukloni u roku od 3 mjeseca. Prosvjed u Zagrebu, kako najavljuju, mogao bi biti jedan od najvećih u posljednje vrijeme u Hrvatskoj. Kristijan Pelc.
3: Da nije bilo prosvjeda u Gospiću i najave velikog prosvjeda u Zagrebu, ne bi se pokrenulo rješavanje problema s otpadom u Lici, poručuje organizator Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom. O zahtjevima koje će uputiti s prosvjeda kaže.
4: Glavni ciljevi će sigurno biti upućeni prema vladi u smislu ove stručne sanacije u Gospiću sa konkretnim jasnim rokovima, ne više nekakva prazna obećanja za koje se ne možemo uhvatiti. Mora se točno znati, znači kako će biti vrsta sanacije, način sanacije, rokovi, i s druge strane će biti upućeni upravo na ovo. Zato zovemo hode za Liku, hode za Hrvatsku, za sve crne točke u Hrvatskoj i kako ćemo u budućnosti postupati, moramo potpuno promijeniti pristup ovom problemu.
3: Iz vlade kažu da razumiju zabrinutost građana, ali da prosvjed u Zagrebu nije potreban. Premijer Andrej Plenković.
5: Problem neće riješiti prosvjed, neće ga riješiti opozicija, neće ga riješiti njihovi glasnogovornici na društvenim mrežama ili u medijima, riješit će ga vlada.
3: Prosvjed su poduprli predsjednik Republike, sindikati, mnoge osobe iz javnog života, ali i politička oporba. Mostovac Nikola Grmoja kaže da je premijerov odlazak u Gospić prije 3 dana bio samo pokušaj miniranja prosvjeda.
6: To mu neće proći. Ljudi očekuju hitno i brzo rješenje, ali očekuju kažnjavanje odgovornih. A jedan od onih koji su u najmanju ruku politički i moralno odgovorni su upravo vladajući na čelu s Andrejom Plenkovićem.
7: Mislim da su građani kratkog pamćenja i na neki način podcjenjuju. Osjeća se da je bunt građana velik jer su ljudi svjesni da su upravo oni odgovorni za sve ovo što se dogodilo s otpadom u Hrvatskoj i u Gospiću.
3: Dodao je Mihajl Zmajlović iz SDP-a. Premijer pak ističe da oporba prosvjed iskorištava za vlastite ciljeve.
5: Agenda je stvaranja kaosa, destabilizacija parlamentarne većine, napadi na vladu, pretvaranje tog skupa u politički skup, onda tu nemam nikakvih dilema. To je čista zlouporaba, politikanstvo i nastojanje da se kreira jedan val po uzoru na novosadsku nadstrešnicu. Pa taj rukopis vide iz svemira, a kako ne bi vidjeli mi ovdje koji znamo i dobro pratimo s kim imamo posla sve ove godine.
3: Organizator prosvjeda Vjekoslav Bušić poručuje.
8: Politizaciju ne radi inicijativa. Inicijativa je rekla da je jedini organizator, rekla da neće biti nitko od političara gore, da niko neće govoriti političke govore, govorit će se isključivo o ekološkim temama, crnim točkama u Republici Hrvatskoj i daćemo priliku i drugim sličnim građanskim inicijativama koje se bore sa takvim problemima da se čuje njihov glas, ovaj glas građana. Svi ostali koji to politiziraju, to je na njima.
3: Okupljanje prosvjednika počinje u 11 sati na Trgu kralja Tomislava, odakle će krenuti prema Trgu bana Jelačića, gdje u podne i počinje sam prosvjed.
0: Hrvatski geološki institut poručio je da je onečišćenje gospićkih izvora i smjera nezakonitog odlagališta otpada nemoguće i da je širenje panike nepotrebno. Ističe da je voda iz javnog sustava ispravna za ljudsku potrošnju i takva će biti bez obzira na količinu padalina. Ipak institut smatra da odlagalište treba što prije sanirati, te da je prekrivanje kao prvi potez dobra mjera.
2: Požar koji je jučer poslijepodne buknuo kod Perkovića u Šibensko-kninskoj županiji još nije lokaliziran. Vatrogasci su cijelu noć bili na požarištu, a vatra je zahvatila oko 70 hektara površine. Riječ je o teškom brdovitom terenu, pa u pomoć stižu i zračne snage, rekao nam je županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić.
9: Požar na području Perkovića je dalje aktivan, 50 vatrogasaca je tijekom cijele noći radilo na gašenju sa sanacije ovoga rubnog dijela. Evo, očekujemo dolazak dva kanadera, ono što je najbitnije u ovom trenutku, ne ugrožava ništa, vrlo nepristupačan teren. Pragovi željezički, ani drveni pragovi izgorili su i to je jučer i noćas sanirano. Krećemo odmah sa kanaderma, rano jutro dok nema nekog vjetra, pa ćemo vidjeti kako će se u naredni sat dva razvijati situacija.
1: Jutarnja kronika.
2: Cijene goriva mogle bi sljedeći tjedan znatno porasti, najviše dizel.
0: Prema trenutačnim podacima s robnih burzi, maloprodajna cijena litre euro dizela mogla bi porasti za 15 centi, a plavoga dizela za 14 centi. Najprodavaniji euro super poskupio bi za 5 centi po litri. O novim cijenama vlada će odlučiti u ponedjeljak.
2: A u ponedjeljak počinje škola, a roditelji su morali opremiti svoje školarce. Koliko se trošilo i planira potrošiti, doznala je Snježana Miljak.
10: Nova nastavna godina za roditelje nosi nove troškove.
11: Što se tiče školske opreme, iznos je oko 150 eura, budući da knjige dobivamo. Tu je uključena i školska torba, pribor, bilježnice i to. Vidjet ćemo dalje šta će još trebati, pa će vjerojatno taj trošak i rasti. Za trošak obuće i odjeće kroz ovu školsku godinu ćemo izdvojiti oko 300 do 350 eura.
10: Kaže mama djevojčice iz Zagreba koja u ponedjeljak kreće u prvi razred osnovne škole. Za neke je planirani trošak
12: novi ruksak, olovke, gumice, jako ću pernicu i to, a udžbenike će dobiti sve to kad se zbroji, moguće da i dođe do nekakvih 100 eura.
10: Kaže mama učenika sedmog razreda. Koliko se u prosjeku troši na opremu prvašića, govori Boris Vinek iz Narodnih novina.
13: Od pisanke preko bilježnica, pernice i sve ono ostalo što prvašićima treba plus torba je trošak nekih 70 eura. Paket za prvašića koji smo spomenuli je sastavljen od kvalitetnih artikala, međutim to su one koji su ili na akciji ili su cjenovno niži. Vi prvašića možete opremiti i za dvostruku pa i trostruku skuplju cijenu ako želite da vam dijete ima nekakve brendirane torbe. Za srednje škole dio gradova subvencionira udžbenike, međutim dio ne, i to je sigurno najveći trošak za roditelja.
10: Prema procjeni nezavisnih hrvatskih sindikata, priprema učenika za novu nastavnu godinu može iznositi od 200 pa do čak 600 eura. Razlika u iznosima ovisi o tome polazi li dijete u prvi razred osnovne škole, može li se koristiti prošlogodišnjom torbom i priborom, kupuju li se udžbenici za srednju školu i koliko roditelji mogu izdvojiti za potrebnu odjeću i obuću, kaže gospodarska savjetnica NHS-a Izabela Delfa Mišić.
14: Što se tiče iznosa od 600 eura, to se podrazumije da su tu obvezni udžbenici, radni materijali, radne bilježnice, plus trošak odjeće i obuće.
10: Trošak opremanja školarca prema izračunu sindikata čini između 12,9 i 38% prosječne neto plaće. Riječ je, kaže Izabela Delfa Mišić, o velikom jednokratnom izdatku za roditelje. Zato kupnju sve češće planiraju unaprijed, koriste sezonska sniženja i akcijske ponude.
1: Svijet.
2: Zbog veličanja ratnog zločinca Ratka Mladića na dočeku njegova tijela u Srbiji, povjerenica za proširenje Europske unije Marta Kos otkazala je posjet Beogradu. Slike s dočeka uznemirile su Europsku uniju i regiju, no u Srbiji ustraju u tome da će osigurati miran i dostojanstven pogreb generala Vojske Republike Srpske, koji je na Haškom sudu pravomoćno osuđen za genocid u Srebrenici. Goran Ivanović.
15: Povjerenica za proširenje Marta Kos izjavila je da je posmrtno veličanje osobe osuđene za genocid i zločine protiv čovječnosti nespojivo s europskim vrijednostima.
16: U Srbiji se događa mnogo toga, detaljno to pratimo i to bi moglo utjecati na to kako države članice ocjenjuju Srbiju. Ne radi se samo o tehničkom dijelu, dakle onome što rade u procesu pristupanja. Radi se o tome kako se usklađuju s našim vrijednostima i naravno vrlo je važno usklađivanje sa zajedničkom vanjskom i sigurnosnom politikom.
15: Nakon otvorenog slavljenja ratnog zločinca u Srbiji, povjerenica Kos u objavi na mreži X otkazala je posjet Beogradu. Napisala je da povratak Mladićeva tijela u Beograd podsjeća Europu na najmračnije stranice nedavne povijesti, na što je vrlo oštro i grubo reagirao srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić.
17: Objašnjenje je bilo izrazito kratko, ali glupo, kao i obično. Dakle, glorifikacija generala Mladića, samo ne kaže ko je glorifikovao bilo što. I kad ne mogu da nađu ništa konkretno, onda se bave podvožnjacima, nadvožnjacima, valjda trebalo zabranimo ljudima i narodu da se pojavi, treba zabranimo sahranu. Pasija groblja da pravimo.
15: U Srbiji ignoriraju presudu za genocid, a ministar pravosuđa Nenad Vujić potvrdio je da će nekadašnji zapovjednik vojske bosanskih Srba biti pokopan uz najviše državne i vojne počasti. Vučić je izjavio da zbog službenih obaveza neće biti na Mladićevu pogrebu u Beogradu u ponedjeljak.
0: Ekstremno desna stranka Alternativa za Njemačku veliki je favorit sutrašnjih izbora u saveznoj pokrajini Saskoj-Anhaltu, ali to ne znači da će ondje uspjeti sastaviti vladu. Iako je osvajanje apsolutne većine trenutačno malo vjerojatno, AfD će gotovo sigurno s više od 40% glasova postati najjača stranka u parlamentu u pokrajinskoj prijestolnici Magdeburgu. Najmanje 10 ljudi je poginulo, a više od 60 ih je ozlijeđeno tijekom eksplozije u vojarni 30 km od bolivijskog glavnog grada La Paza. Eksplodiralo je skladište pirotehničkog materijala. Iako uzrok još nije utvrđen, pretpostavlja se da je eksplozija nastala iz zaliha vatrometa Ministarstva obrane. Američko veleposlanstvo u Havani izdalo je zdravstveno upozorenje putnicima i stanovnicima zbog porasta crijevnih bolesti uzrokovanih lošom opskrbom vodom i električnom energijom. Upozorenje dolazi 9 mjeseci nakon što je administracija Donalda Trumpa nametnula blokadu goriva na Kubi, zbog čega često nema struje što utječe na sustave hlađenja i sanitarne uvjete. UN-ovi stručnjaci za ljudska prava tvrde da Trumpova blokada goriva na Kubi krši međunarodno pravo, no za sada oštrijih reakcija od te svjetske organizacije nema.
2: Gostovanjem ugledne palestinske književnice Adanije Šibli večeras na drugoj sceni Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu počinje 14. festival svjetske književnosti. U 6 dana predstavit će se mnogi svjetski autori čija su djela prevedena na naš jezik, kao i novi domaći naslovi. Katarina Kolega.
18: Snažne književne glasove iz 16 zemalja upoznaćemo tijekom ovogodišnjeg festivala koji je pokrenuo Sejid Serdarević iz Frakture. Mnogi od njih propituju položaj pojedinca u zajednici.
19: Pojedinca u nekim velikim povijesnim okolnostima, pojedinca koji je zapravo drugotan.
18: Palestinska književnica Danija Šibli u novom romanu Zavaravanje, koji je preveo Daniel Bučan, piše o odrastanju na okupiranom teritoriju.
19: A Danija Šibli će taj roman među prvima predstaviti u Europi upravo u Zagrebu. Nakon toga slijedi Berlin. Stvarno je riječ o fantastičnoj autorici. Autorici koja u svojim romanima duboko propituje pitanje odnosa između Palestinaca i Židova, pitanja opresije, pitanja svega onoga što vidimo iz druge perspektive, iz perspektive onog potlačenog, iz perspektive onog ko nema pravo glasa.
18: Među njima su žene. Njima se bavi Anabel Hirš u knjizi Povijest žena u 100 predmeta. Potresnu priču o silovanju djevojčice piše Neiš Sina u Tužnom tigru. Kamel Daoud u Hurijama daje glas ženama u Alžiru. Sanama Hluđi u Perzijankama opisuje 5 generacija iranskih žena. Na festival stižu i poznati gosti poput Daniela Kelmana i Štefana Hertmansa, a zaključit će ga u srijedu navečer razgovor s francuskom književnom zvijezdom Eduarom Luijom. 30 domaćih i stranih autora gostuje na festivalu koji počinje večeras u 20 sati u glavnoj dvorani HNK 2, a detaljan program provjerite na internetu.

0: Lipo li je.
1: Lipo će biti i druge večeri Splitskog festivala koja će na prokurative donijeti dalmatinski jukebox musical Galeb i ja. S njime i bezvremenske hitove i stihove splitskih velikana Jakše Fiamenga, Tomislava Zupe i Momčila Popadića, ali i priču o Splitu nekad i danas. Musical je režirao i libreto potpisuje Ivan Leo Lemo, a moderan glazbeni zvuk Zvonimir Dusperdus. Dus je uživao u radu, a kolegi Zlatku Turkalju ispričao je što mu znači pjesma Galeb i ja, kada ju je prvi put čuo i zavolio.
2: Upravo mi je ta pjesma jedna od domaćih pjesama koja je vjerojatno najviše utjecala na mene. Sjećam se te pjesme onako dosta rano, vjerojatno tamo negdje iz drugog, trećeg razreda osnovne škole. Zapazio sam ju po tom nevjerojatnom vokalu, ali isto tako po tom aranžmanu, orkestralnom uvodu i jednom vrlo specifičnom zvuku koji ta pjesma ima i emociji koje ona donese, a jednako tako i tekst bio zapravo vrlo zanimljiv, stvarno mi je, ja bih rekao, all time top 10 pjesma vjerovatno.

0: Ako želite bolje upoznati Zagreb i sve ljepote, legende i tajne glavnoga grada, od ove subote pa sve do zadnje nedjelje u mjesecu, dakle sve vikende u rujnu, turistička zajednica nudi besplatne razglede Zagreba. Riječ je o projektu Upoznaj svoj grad, a bit će ukupno 31 termin. Što su sve osmislili, ispričala je Darija Dragoje iz turističke zajednice.
1: Neki od razgleda grada se bave i pričama iz davnina Starog Zagreba. Jedni su posvećeni Augustu Šenoj, jedni Zagorki, a imamo isto tako i dva besplatna razgleda grada, odnosno dvije interaktivne ture namijenjene djeci od 6 do 11 godina i njihovim obiteljima. Sudjelovanje na svim razgledima je besplatno, uz obaveznu prethodnu prijavu i rezervaciju mjesta. Pozivamo sve da nam se tijekom rujna pridruže na besplatnim razgledima grada i nauče nešto novo o Zagrebu, jer upravo je to ideja projekta Upoznaj svoj grad.
0: Ovaj vikend u malenome selu Jaškovu kraj Ozlja posjetite gastronomski festival Štrudla Fest. Što vas sve očekuje, rekla nam je organizatorica Lidija Žganjer-Gržetić.
2: Prvi put izbor Zlatne bake Štrudla Festa, nakon toga naše tradicionalno natjecanje u izradi najbolje štrudle Hrvatske. Tu su gastro radionice na kojima ćemo izrađivati Guinnessovu štrudlu. U nju ćemo staviti kozji sir koji je nedavno isto tako ušao u Guinnessovu knjigu rekorda, tako da spojit ćemo dva gastro Guinnessova rekorda iz Karlovačke županije. Ono što ove godine posebno ističemo je iznenađenje koje je stiglo iz gradske muzeja Karlovac, odnosno radit ćemo štrudlu Dragojle Jarnević. Recept je pronađen u Dragojlinoj kuharici iz 1824. godine. Vidjet ćemo kako je Dragojla radila štrudlu, ima li ona puno veze sa ovom današnjom štrudlom ili nema, da ne odam baš sve detalje. Neobični su sastojci, nema vučenog tijesta.
3: Jutarnja kronika.

0: Vrijeme će biti pretežito sunčano, na kopnu nestabilno uz kišu i prolazno jak vjetar. Najviša temperatura od 30 do 35 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, spikerica Rosanda Tometić, uredili Kristina Bokanić i Mario Krstanović.
1: Prvi program.
0: Sport. Pripremio Dameo Ramić Kovačić.
2: Dobro jutro. Šesto kolo HNL-a počelo je remijem Varaždina Istre. U dinamičnom nadmetanju domaćin je imao konkretnije šanse i dvaput pogađa okvir gola, ali rezultat je ostao 0-0. Vladimir Horvat.
3: Nakon tvrde utakmice Varaždin i Istra osvojili su po bod. Varaždinci su bolje otvorili utakmicu i Mamić je već u 7 minuti pogodio vratnicu s ruba šesterca. 3 minute poslije Mladenovski glavom s 5 metara pucao tik iznad grede. Varaždin ponovo prijeti 35. kada je Kulić izvrsno branio pokušaj Mamića lijevo iz kosa. Početkom drugog dijela za Istru je zaprijetio Ahmeti, a Kulić izvrsno brani dalekometni udarac Mladenovskog. U sljedećih pola sata nije bilo prilika sve do sudačke nadoknade kada je krilni napadač Varaždina u čekbu s 14 metara pogodio gredu, te je ostalo Varaždin Istra 0-0.
2: Treneri Nikola Šafarić i Javier Cabello.
4: Početka smo tražili taj gol, imali smo tu stativu i prečku i dosta još tih situacija, dobrih šuteva, jednostavno danas nije išlo, ali ja sam se svemo zadovoljan sa prikazom danas.
5: Tough game for us.
6: Teška utakmica za nas, znali smo da neće biti lako. Trebali smo više igrati s loptom i nismo stvarali šanse, ali smo odigrali sve u svemu jako dobro. Bili smo jako fokusirani da ne primimo pogodak, što nam je bio veliki problem do sada.
2: Današnji program nudi dvije utakmice u 18 sati Dinamo Gorica, u 21 Rijeka Osijek. Čućemo najave trenera, Maksimirski ogled najavlju Mario Kovačević i Mario Car.
7: Samo se nas pita, vjerujte, bez obzira na Goricu, znamo da će oni tražiti svoju šansu, ali mi od prve minute idemo jako, nam se kaže da što prije riješimo tu utakmicu.
8: Kad igraš protiv Dinamo, Maksimiru, ono, trebaš biti na vrhuncu iznad svojih mogućnosti, Dinamo opet mora imati malo i lošiji dan da ga eventualno možeš ugroziti.
2: A u oči ogleda na Rujevici govore Matijaš Kek i Federico Besone.
9: Očekujem jednu kvalitetnu utakmicu, to su ipak derbi u hrvatskom prvenstvu i vjerujem da će biti kvalitetno i uspješno za nas.
10: We are gonna go again.
11: Igrat ćemo svoju igru, pritiskati kao i od početka sezone. Ne želimo ništa mijenjati jer ekipa pokazuje da nas upravo ovakva igra vodi prema pobjedi.
10: That we are playing.
2: Iznenađenja u sinoćnim utakmicama španjolskog i francuskog prvenstva. Real Madrid izgubio je kod Betisa 1-0, a Monaco na gostovanju s 2-1 pobjedio Paris Saint-Germain. U Italiji novi pogodak Martina Baturine u pobjedi Koma kod Genoe 4-1. Počinju i rukometna uzbuđenja. Novu sezonu Premier lige otvaraju povratnik u Ligu Bjelovar i branitelj naslova Zagreb, nekadašnji prvaci Europe, kao i rukometašice Podravke koje kreću u novu sezonu Lige prvakinja i to domaćom utakmicom protiv mađarskog Džera, Katarina Panđa.
12: Mislim da uz dobro pripremu možemo pružiti jednu jako dobru utakmicu. Mislim da je sve moguće u sportu i želimo otvoriti novu sezonu Ligu prvaka sa najboljom mogućom utakmicom.
2: Koja će se igrati s početkom u 18 sati.
1: Oglasi.
13: Račun. I vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno. Za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
14: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. U polju srednjeg je malo povišenog tlaka zraka, jutro se u Hrvatskoj bilo vedro. Vjetar je većinom bio slab, na moru je mjestimice puhala umjerena bura, u višim predjelima umjeren do jak jugoistočni vjetar. U 6 sati u Gospiću je bilo 12 stupnjeva. Knin i Slavonski Brod su imali 14. Bednja, Gorice kraj Nove Gradiške i Varaždin 16. Sisak 17. Bjelovar, Gradište kraj Županje, Križevci i Osijek 18 stupnjeva. Daruvar i Sljeme 19. Zagreb, Bilogora, Kutjevo, Malinska, par kraj Čabra i Pula, Zračna luka 20. Ogulin, Ploče i Šibenik 21. Opatija i Plitvička jezera 22. Rabi

0: Senj 23, Konavoska Prevlaka, Lastovo, Mali Lošin i Rovinj 25 i u Dubrovniku 27 celzijevih stupnjeva. Danas u Hrvatskoj većinom sunčan, osobito na moru. Poslije podne u središnjim istočnim predijelima te u Gorskom Kotaru porašće na oblaka pa će mjestimice biti malo kiše ili ponekog pljuska koji lokalno može biti i praćen grmljavinom. Puhat će slab do umjeren jugozapadni vjetar koji će sredinom dana okrenuti na umjeren, prolazno jak sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak i jugo, a krajem dana na sjevernom dijelu bura koja će postupno jačati. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 30 i 35 celzijevih stupnjeva. Sutra pretežno sunčano, to danju vrlo toplo, a na Jadranu i vruće. U noći i jutro unutrašnjosti ponegdje umjerena na oblaka, a na krajnjem sjevernu lokalno je moguća i magla. Puhat će slab do umjeren sjeveroistočni, a na istoku i sjeverozapadni vjetar. Na Jadranu umjerena u prvom dijelu dana podno velebita i jaka bura, poslije podne sjeverozapadni uz obalu jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka većinom će biti između 14 i 19, na obali otocima od 21 do 26. Najviša dnevna od 29 do 34 u Gorskoj Hrvatskoj malo niža.
1: Oglasi. Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Oglasi.

0: oglasi.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu od petka 4. rujna. Izdvajamo sladoled 4 okusa 2,99 € i sir listići 2,05 € Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

Mladosti, moja lijepa radosti, pa vrlo zahtjevan materijal za interpretaciju. Hrabro se u koštac uvatila sa pjesmom Mlada Gabriela Brajičić, a sve skupa ćemo moći provjeriti u ponedjeljak u programu Hrvatske televizije. Večer, Đela Jusića, La Muzika di Notte. Eto, to je bilo prošle godine na prokurativama, nešto kasnije ćemo o ovogodišnjim, to jest ovodnevnim događanjima na prokurativama. Idemo do uključenja u Državni hidrometeorološki zavod još zasvirati dvije splitske pisme.

I još uvijek vjerujem da će na ovoj planeti jednog dana svi ljudi moći živjeti sretni. Razum, ljubav i znanje izgradit će raj i znaj, neće biti.

0: Evo, imali smo malo poteškoća sa vezama, ali uspjeli smo na kraju na jedan atipičan način. Idemo do Državnog hidrometeorološkog zavoda, vidi kako nas vrijeme čeka. Dežurna je Antea Copić. Antea, pozdravljam vas, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i slušateljima.
0: Kako nas vrijeme čeka i posebno kako dicu čeka vrijeme u ponedjeljak kad krenu nova školska godina?
1: Pa evo, u ponedjeljak je još vedro, ali idu kraj tjedna, malo ovako sumnju za sada. Bito je trenutno pretežno vedro, uglavnom je tiho ili puše slab sjeverozapadni, mjestimice jugozapadni vjetar. More je mirno ili malo valovito, a temperature zraka izmjerene u 7 sati su Knin 14, Zemunik 16, Ploče i Šibenik 21, Split, Kaštela i Zadar 23, Čilipi, Prevlaka i Lastovo 25, Velirad 26, te Dubrovnik 27 stupnjeva. Tlak zraka u Splitu malo je povišen i iznosi 1017 hektopaskala. U nastavku dana pretežno vedro. Puhaće slab do umjeren jugozapadni prema kraju dana i sjeverozapadni vjetar. More mirno ili malo valovito, a najviša dana temperatura zraka od 31 do 35 stupnjeva. Sutra pretežno vedro. Tijekom jutra i noći puhaće slaba do umjerena, ujutro mjestimice pojačana bura, a tijekom dana sjeverozapadni vjetar. More malo do umjereno valovito, a najviša dnevna temperatura zraka oko 34 stupnja. Početak idućeg tjedna sunčan. Puhaće slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka oko 32 stupnja. A prema trenutnim izgledima u noći sa srijede na četvrtak na oblačenje, mjestimice kišom, mogući su i pljuskovi s grmljavinom, a i skladu s time pad temperatura. Ali o tome će ipak nešto više detalja imati kolege kroz idućih par dana.
0: Eto, okej, hvala lipa, uspjeli smo ipak saznati informaciju, premostili smo ove komunikacijske poteškoće. Hvala vam još jednom i pozdravljamo se.
1: Hvala vama, do slušanja.
0: Živjeli.

0: Zaštitimo djecu i mlade, sigurnost cestovnog prometa je naša zajednička briga.
1: Osobna prijevozna sredstva mogu voziti samo osobe starije od 14 godina.
0: Vozači, tijekom vožnje na glavi morate nositi zaštitnu kacigu.
1: Reflektirajući prsluk morate imati za vrijeme noći ili tijekom dana kada je vidljivost smanjena.
0: Ne koristite slušalice.
1: Ne skidajte istodobno obje ruke s upravljača.
0: Na osobnom prijevoznom sredstvu zabranjeni su suvozači.
1: Možete se kretati površinama namijenjenima za kretanje pješaka, ali dužni ste voditi računa o sigurnosti pješaka.
0: Roditelji, prije kupnje romobila provjerite da li ste se dovoljno informirali o tome što je osobno prijevozno sredstvo.
1: Roditelji, upoznajte se s pravilima i zakonom, informirajte se, upoznajte dijete s prometnim pravilima i ako se odlučite na kupnju osobnog prijevoznog sredstva, ne zaboravite zakonska ograničenja i zaštitnu opremu.
0: Zajedno zaštitimo djecu u prometu.
2: Hrvatska radio televizija, Radio Split. Biokovo 102 MHz, Hvar 100,2, Komiža 88,4, Labišnica 101, Dugopolje 105,3, Brač 104,5, Vrlika 105,8. Hrvatski radio, radio koji se čuje.
3: DJ Wolfman subotom u emisiji Evo ruke Splite.

0: 9 i 8 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Nakon velike afere s desecima tisuća tona opasnog otpada nezakonito odloženog na području Gospića, danas će se prosvjedovati u Zagrebu građanska inicijativa Gospić je naš dom. Sinoć je od vlade, među ostalim, zatražila da se u roku od 20 dana javnosti predstavi cjelokupan plan sanacije, te da se 33 tisuće tona zakopanog opasnog otpada ukloni u roku od 3 mjeseca. Hrvatski geološki institut poručio je da je onečišćenje gospićkih izvora i smjera nezakonitog odlagališta otpada nemoguće i da je širenje panike nepotrebno. Ističe da je voda iz javnog sustava ispravna za ljudsku potrošnju, a takva će biti bez obzira na količinu padalina. Ipak institut smatra da odlagalište treba što prije sanirati, te da je prekrivanje kao prvi potez dobra mjera. Cijene goriva mogle bi sljedeći tjedan znatno porasti, najviše dizel. Prema trenutačnim podacima s robnih burzi, maloprodajna cijena litre eurodizela mogla bi porasti za 15 centi, a plavog za 14. Najprodavaniji eurosuper poskupio bi za 5 centi po litri. O novim cijenama vlada će odlučiti u ponedjeljak. Požar koji jučer poslije podne buknuo kod Perkovića u Šibensko-kninskoj županiji još nije lokaliziran. Vatrogasci su cijelu noć bili na požarištu, a vatra je zahvatila oko 70 hektara površine. Riječ je o teškom, brdovitom terenu, pa u pomoć stižu i zračne snage, rekao nam je županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić.
2: Ono što je najbitnije od ovom trenutku, ne ugrožava ništa, vrlo nepristupačan teren, pragovi željeznički, ani drveni pragovi nagore izgorili su i tu su. To je jučer i noćas sanirano. Krećemo odmah sa kanaderma rano jutro dok nema nekog vjetra, pa ćemo vidjeti kako će se u naredni sat dva razvijati situacija.
0: Zbog veličanja ratnog zločinca Ratka Mladića, povjerenica za proširenje Europske unije Marta Kos otkazala je posjet Beogradu. Slike s dočeka uznemirile su Europsku uniju, a i regiju, no u Srbiji ustraju u tome da će osigurati miran i dostojanstven pogreb generala Vojske Republike Srpske, koji je na Haškom sudu pravomoćno osuđen za genocid u Srebrenici.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka izmjerene u 8 sati, Knin 17, Ploče Šibenik 23, Komiža Zadar 25, Split 26, Palagruža 28. Detaljnije o vremenu Anteja Copić.
3: U nastavku dana pretežno vedro, puhaće slab do umiren jugozapadni prema kraju dana i sjeverozapadni vjetar. More mirno ili malo valovito, a najviša dana temperatura zraka od 31 do 35 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

Drága djeco, u dječjem kutku, subota 5. rujna, a šta je u ponedjeljak 7. rujna, jel, počinje škola. Zrrr, počinje škola, lopta trči ulicom. To mi je palo na pamet kad sam krenja ka prvašiću u školu, onda se tako zvala jedna, ja ne znam, to bila knjiga, udžbenik, šta je bila, je bila iz hrvatskog ili iz čega. Današnje su knjige drugačije, a i torbice su ipak malo, jel, lakše, Sandro, slažeš se. Čuli smo prognozu, pa onda je malo je čudno što po ovim visokim još fibrama počinje škola, ali izdržaće dica. Dici to, kad sam ja dite, nije mi uopće to smetalo. To kad dođeš u neke godine, onda ti svaki đava smeta, a naročito ovako produžene vrućine i ovoliko dugotrajne. A mi ćemo danas povodom početka škole poslušati jedan punk band iz Zagreba, Luft, kako pjevaju, idemo u škole. Ajmo, Sandri, to poslušati.

Da, u rubrici vjerovali ili ne, ili mbavakua, obično prvo kažem, pa onda pustim pjesmu. Ovaj put sam pustio pjesmu, zato što je toliko dobro da ću vam čuti dva puta. Zašto? Objasnit ću zašto. Kroz noć ću objasniti razliku između običnog kavera i obrade pjesme. Znači, cover bendovi danas, recimo u Hrvatskoj, jako, jako dobro prosperiraju zahvaljujući ovom nabujalom turizmu, gdje ima potražnja i za takvim načinom zabavljanja naših gostiju da čuju ono što i doma inače slušaju. Nešto internacionalno, namo reći. I tako da neko lipo uzme pismu i skine tako ovu pjesmu, recimo Ringo Starr je, koja se zove With a Little Help from My Friends, ili Uz malu pomoć mojih prijatelja, zamolio je Paula i Johna da daj da i ja jednu pjevam, napišite mi jednu, složite mi, i oni su to svome dragom Ringo Starru i učinili, napisali su mu pjesmu With a Little Help from My Friends, koja je u 4/4 brojanju, jel, ritmu, metrici. A onda je Joe Cocker, i to ću vam pustiti verziju njegovu uživo sa Woodstocka, koja ga je digla, već je on tad bio poznat, ne bi ni bio pozvan na Woodstock da nije, ali onda je krenilo up, up, up, up,

Josipa Lisac po prvi put, čuli smo pjesmu, a Josipu Lisac po prvi put na cjelovečernjom koncertu u Hrvatskom narodnom kazalištu u Splitu gledat ćemo za malo više od mjesec dana, to je 9. listopada u već rasprodanom Hrvatskom narodnom kazalištu u sklopu programa Pogađaš Sandra. Program Evo ruke Splite, jel? Manifestacije. A mi smo došli do trenutka kad čitamo klasike hrvatske književnosti i poezije. Danas opet Vladimir Vidrić, Jutro. Svitaše. Još bi tama u lugu. Pan se ukaza somašnim mijehom. On stupi na čistac pod jasiku tanku i tu se oglasi smijehom. Plahe su sjene došle iz tame i plesat stale na zelenoj travi. Bile su divlje plavojke nimfe s bijelimi vijenci na glavi. A svitaše jutro, rosa je pala, pa se u krupnih kapljah blista. Sja pod jasikom ljubkoža more dude i igra kolo na oko pana. A šumi lug, to ide vjetar o prvom osvitu dana.

0: oglasi.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu od petka 4. rujna. Izdvajamo sladoled 4 okusa 2,99 € i sir listići 2,05 €. Više na Eurospin.hr. Pamet.

Cistok Izora nadahnuća. Cistok Izora nadahnuća, nisam dugo pričao iz ovog džingla, a sam još potaka, naročito ovaj Toma Bebić malo prije, koji se nije da, čuli smo koja je to divljač ostala u ovom Dioklecijanu, koji Jimi Hendrix je tu, nije se nikad pokorio zahtjevima mas i pop kulture, ove komercijalizmu, kako bi rekao, i da ga industrija natjera da radi nešto onako možda pitkije, kao, nego ono šta na umu, to na drumu, emocija i interpretacija. Tako eto sam za ovu rubriku, kad uvijek spajam Olivera Dragovića i to njegove ne stare pjesme koje ja volim, i za njega sviram Ray Charlesa, kojega je on obožavao i bio mu je broj jedan. Izabrao sam pjesmu, već sam je par puta emitirao i možda sam čak i napomenuo, ali to je vrlo bitno i presudno. Znači, na tekst Jakše Pjamenga glazbu je sročio sam Oliver Dragojević, nije mu neko drugi nego on, i onda je sve to skupa odradio sa majstorom od zanata Elvisom Stanićem. Tako da tu ima puno, puno džeza, puno klavirskih filova, prelaska u double tempo i swing i sve ono što džez čini primamljivim i tako, ono, meni osobno bliskim. Pa idemo mi poslušati Olivera Dragojevića u Tišini mora, a nakon toga Ray Charles i Diana Krall u You Don't Know Me.

0: oglasi.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu od petka 4. rujna. Izdvajamo sladoled 4 okusa 2,99 € i sir listići 2,05 € Više na Eurospin.hr. Pamet.

0: HR mreža oglasi.
1: Za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na školska knjiga HR.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
0: HR mreža oglasi.
5: Sono Vincenzo, sono di Palermo e amo molto la Dalmazia. E Spalato è bellissima.
6: Agli obgivi, viecno!

0: 9 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Nakon velike afere s desecima tisuća tona opasnog otpada nezakonito odloženog na području Gospića, u Zagrebu se održava prosvjed Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku u organizaciji građanske inicijative Gospić je naš dom. Sudionici prosvjeda okupljaju se u 11 sati na Trgu kralja Tomislava, odakle će krenuti prema Trgu bana Jelačića gdje u podne počinje središnji dio programa. O zahtjevima koje će uputiti s prosvjeda govori Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom.
2: Glavni ciljevi će sigurno biti upućeni prema vladi u smislu ove stručne sanacije u Gospiću sa konkretnim jasnim rokovima, ne više nekakva prazna obećanja za koje se ne možemo uhvatiti, mora se točno znati znači kakva će biti vrsta sanacije, način sanacije, rokovi, i s druge strane će biti upućeni upravo na ovo, zato je zovemo Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku, za sve crne točke u Hrvatskoj i kako ćemo u budućnosti postupati, moramo potpuno promijeniti pristup ovom problemu.
0: Ministarstvo zaštite okoliša demantiralo je tvrdnje da Hrvatska slobodno uvozi opasni otpad. Hrvatska godišnje uveze oko 871 tisuću tona otpada, od čega je gotovo sav neopasan, uglavnom metal, papir, karton i drvo, kažu. Opasnog otpada uveze se oko 7100 tona, a sve pošiljke podliježu strogim kontrolama i pravilima Europske unije. Cijene goriva mogle bi sljedeći tjedan znatno porasti, najviše dizel. Prema trenutačnim podacima s robnih burzi, maloprodajna cijena litre eurodizela mogle bi porasti za 15 centi, a plavog za 14. Najprodavaniji eurosuper poskupio bi za 5 centi po litri. O novim cijenama vlada će odlučiti u ponedjeljak. Požar koji je jučer poslije podne buknuo kod Perkovića u Šibensko-kninskoj županiji još nije lokaliziran. Vatrogasci su cijelu noć bili na požarištu, a vatra je zahvatila oko 70 hektara površine. Riječ je o teškom, borovitom terenu, pa u pomoć stižu i zračne snage, rekao je nam županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić.
3: Ono što je najbitnije, od ovom trenutku ne ugrožava ništa, vrlo nepristupačan teren, pragovi željeznički, ani drveni pragovi nagore, izgorili su i tu su. To je jučer i noćas sanirano, krećemo odmah sa kanaderima rano jutro dok nema nekog vjetra, pa ćemo vidjeti kako će se u naredni sat dva razvijati situacija.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka izmjerene u 9 sati, Knin 20, Ploče i Šibenik 26, Zadar 27, Makarska 28, a najtopliji su Split i Komiža s 29 stupnjeva. Detaljnije o vremenu, Anteja Copić.
4: U nastavku dana pretežno vedro, puhaće slab do umjeren jugozapadni prema kraju dana i sjeverozapadni vjetar, more mirno ili malo valovito, a najviša dana temperatura zraka od 31 do 35 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.
5: Ide!

0: oglasi.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu od petka 4. rujna. Izdvajamo sladoled 4 okusa 2,99 € i sir listići 2,05 €. Više na Eurospin.hr. Pamet.

Os Ibiza Sunshine Day, ima i tu ovoga električnog pijana pa soli. Onako džezi, a kad smo već kod džeza, svakako treba reći Stjepan Jimmy Stanić u 98. godini je partija, 29. kolovoza, velikan u svakom slučaju, a u biti on je kao bio član vokalnog ansambla Nikice Kalođere i radili su neku obradu Cowboy Jimmy-a, u njemu bio nadimak Jimmy, i onda Nikica iz Zenja kaže Jimmy, evo jedna pjesma za tebe. I eto tako ga je sasvim slučajno iz baze odredio mi životni put, pa u svakom slučaju nije on samo pjevač, on je bio i skladatelj, ali i odličan kontrabasista. Gledao sam ga i vrlo duhovit i šarmantan, pravi onaj zagrebački šmeker. Gledao sam ga u O Hare, nije se libija doći, ne O Hare, još je to bio Shakespeare, on bi došao u onome od Tvida, ona jaketa Sakojića, no ko Bob Rock, onaj dezen, i sa svojim trijom Ciglenečki, Cigla na bubnju, on i klavirista, i to bi bilo puno splitske studentarije. Poslije sam ga gledao na skupu veterana u Berislavićevoj Zagrebu, gdje su bili svi stari pjevači, već ih je dosta od onda i partilo, a gdje je on, kad je on došao na scenu, gotovo je, onda je on, scena njegova, sve ovo što se planiralo od programa trebalo se odraditi prije njega, jer on je kad uzme, onda to ide vic, baza, pisma, zezanje, ma vrh vrhova. Radio je aktivno, zamislite, zadnji koncert je odradio, 94. je radio, u Vintage Industrial Baru u Zagrebu, 25.9.24. Znači koliko je imao je, 95 godina. Uredno je u klubu kojim se igraja, no ne znam ja, rock bendovi, punk bendovi, blues bendovi, došao Jimmy Stanić. U njegovu čast odsviraću, odsvirao bih i više, ali odsviraću tri pjesme. Njegovu prvu Cowboy Jimmy, onda onu koju sam kao dijete još volio, to je Moja kobila Suzi, i kao dokaz njegove duge aktivne glazbene karijere, njegov duet sa Kubizmom u pjesmi Autobus Kalipso, to je snimka i sad iz 2000-ih. Pa evo, slušajmo Stjepana, Jimmy-a i Stanića, neka počiva u miru.

0: oglasi.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu od petka 4. rujna. Izdvajamo sladoled 4 okusa 2,99 € i sir listići 2,05 €. Više na Eurospin.hr.
2: Pametno.

0: Stvarno je Jimmy Stanić bio specifičan. Čuli smo u te tri pjesma i Odlanje i one, kao se zove, Drombulje, jel, u Moja kobila Suzi, i ovo sad super produkcija sa kubizmom, a uvijek puno toga vica, to vicmaher, jel se kaže, naslonjeno na neke aluzije seksualnoga, seksualne projencije, jel, ili ima tih konotacija, ali svaka mu čast. A mi idemo, sad ćemo poslušati prilog koji je naš kolega sa Hrvatskog radio drugi program Zlatko Turkalj napravio sinoć na prokurativama sa Markom Toljom, nešto kasnije i sa Miranom Hauserom. U biti Splitski festival je sinoć je bila prva večer posvećena opusu Zdenka Runjića Nocturno, a večeras je kako Jukebox Musical, Moj Galebe, pa po većinom na tekstove pjesama Fiamenga, pomozi mi reći Sandro, Fiamenga, Popadića i ko je treći, da nije Zupa, vjerojatno Zupa. I sutra završna večer je koncert Aneokse, koju svi znamo koji i šta je, a mi idemo poslušati prvi razgovor koji je Zlatko Turkalj vodio sa Markom Toljom, koji je bio jučer glavni interpret. Pa poslušajmo.
1: Kako ti doživljavaš pjesme koje je skladao Zdenko Runjić?
2: Mene apsolutno sve pjesme Zdenka Runjića vraćaju u djetinjstvo. To su pjesme uz koje sam ja odrastao. To je ni samo zbog Zdenka, naravno, koji je to sve napisao, već i zbog Olivera, koji je oduvijek bio moj pjevač heroj. Tako da Runjić je moje odrastanje, moje glazbeno odrastanje i zapravo uz te pjesme, uz Runjića i uz Olivera, ja mogu reći, evo, da sam naučio jako puno toga što danas znam o glazbi.
1: Koje njegove pjesme posebno voliš, koje su ti glazbeno bliske i vole bi da su, recimo, pisane za tebe?
2: Jako puno pjesama iz njegovog kataloga bih volio da su pisane za mene, ali nekako moram reći da mi se čini da mi danas živimo u takvo vrijeme da čak i takve pjesme, takve ogromne, velike pjesmetine, da ih danas Runjić napiše za nekoga, možda ipak ne bi doživjela takvu slavu i veličinu, jer živimo u vrijeme kada se glazba percipira na drugi način. Jako puno njegovih pjesama mi puno znače. Možda jedna od dražih je upravo Nocturno, po kojoj se i zove ovaj koncert. A zašto to? Zato jer, evo, imao sam veliku sreću da sam puno puta pjevao uz Olivera. Oliver je nekako, kad sam se ja pojavio na sceni, me primijetio i zavolio i vodao me svugdje sa sobom. A Nocturno je poseban zato jer kad smo bili u Royal Albert Hallu, kad je Oliver imao svoj koncert u Londonu, onda je zvao mene kao gosta i sjećam se jedne epizode na tonskoj probi gdje smo svi bili na pozornici i Oliver je sjedao za klavirom i rekao mi je: Tolja, dođi tu. Ja sam sjeo kraj njega za klavir i on me pitao: znaš Nocturno? Ja rekao: znam. Ja znaš i svirat? Ja rekao: znam. I onda smo mi, evo, onako šoto voće u Royal Albert Hallu na tonskoj probi, bez mikrofona, bez razglasa, četveručno odsvirali i dvograsno odpjevali Nocturno. Tako da taj Nocturno mi je ostao za cijeli život.
1: Marko, na što posebno paziš u interpretaciji Runjićevih legendarnih skladbi, posebno onih koje je glasom, interpretacijom publici približio, donio Oliver Dragojević?
2: Nitko ne može pjevati kao Oliver, nitko ne može ponoviti tu interpretaciju i isto kao što kažem za sve koncerte koje radimo Oliveru čast, mi smo tu samo neki još filter na zemlji koji pokušava publici, ljudima vratiti te pjesme. Naravno, nikomu se ne može približiti, on je bio i ostaće još jako dugo naš najveći pjevač, a Runjić svakako će ostati jedan od najvećih autora kojeg smo imali. pazim samo da ono što je meni najbitnije, i ne samo zbog Runjića, nego evo i zbog njegove obitelji, i zbog Vedrana, i zbog Ivane koja je moja prijateljica i koja me evo pozvala na ovaj koncert i dala mu tu veliku čast, pazim da dam najbolje od sebe u tom datom trenutku. Ja nikad puno ne razmišljam kad je glazba u pitanju, ja se jednostavno prepustim nekakvim emocijama i eto, jako mi je stalo da to napravimo kako treba, jer je to stvarno velika ostavština i imati uopće priliku pjevati te pjesme na toj pozornici pred njegovim Splitom je ogromna stvar. Tako da, evo, ono na što mislim je samo ono da moram biti najbolji što mogu.
1: Što tebi osobno znači poziv za ovaj gala koncert koji je večeras u Splitu?
2: Velika je to čast, ogromna čast. Znam da kad me Ivana Runjić zvala da pijam to, rekla mi je da po njenom mišljenju jedino ja to mogu napraviti. Naravno da to nije istina, da ima jako puno još dobrih pjevača koji mogu sjajno interpretirati te pjesme. Uz mene su tu i fantastični ženski vokali, Natali Dizar, Ivana Starčević i Maja Posavec, koje će svaka na svoj način donijeti Runjićeve pjesme. Ogromna čast, ogromna odgovornost na toj pozornici, na prokurativama, uopće uz Jazz Orkestra HRT-a pjevati te pjesme, onako je veliki zalogaj. Makar sam evo profesionalno u ovom poslu već 20 godina i zapravo sam siguran u to što radim, ali evo ovakvi projekti onako ti daju neku snagu, a s druge strane stvarno onako jedan oprez i stvarno veliku odgovornost da to napravimo kako treba. Ja se nadam, mislim i uvjeren sam da ćemo to napraviti kako treba, jer svi uključeni u ovaj projekt su vrhunski i organizatori i glazbenici i pjevači, tako da eto, svakako ćemo punog srca doći na tu pozornicu.
0: Eto, čuli smo razgovor Zlatka Turkalja Turkija sa Markom Toljom i njegove impresije, njegova iskustva prijašnja, a sad ćemo čuti onaj manufakturni dio priče, onaj koji podrazumijeva orkestar koji je pratio to sve skupa i dirigenta Mirona Hausera, znači Jazz Orkestar Hrvatske radio televizije plus simfoničari, znači gudači simfonijskog orkestra Hrvatske radio televizije su pratili Marka Tolju i djevojke, pa poslušajmo šta je Turkiju rekao Miron Hauser.
1: 80 godina je Jazz Orkestra Hrvatske radio televizije. Svaki maestro koji je vodio naš orkestar donio nešto novo, dao je nešto zanimljivo. Miron Hauser, koji je umjetnički voditelj sada aktualne postave, voli latino jazz. Mi smo u Splitu, mediteranska glazba Zdenka Runjića. Kako vam se to sviđa? Kako su tekle pripreme?
3: Pa da, znači, za mene je latin jazz, odnosno afrokubanski jazz, neka muzika koju sam najviše proučavao dok sam studirao jazz, naravno, ali prije toga, puno prije toga svega, ja sam bio veliki fan Olivera Dragojevića još kao dječak, tako da mi je muzika Zdenka Runjića jako dobro poznata i ovo je nekako ostvarenje sna, da na prokurativama izvodimo Zdenka Runjića, koji je ono ostavio opus nevjerovatan iza sebe i zbilja mislim da neće nikad osaditi svirati te stvari.
1: Rekao sam u uvodu da svaki maestro donio nešto novo u razvoj Jazz Orkestra HRT-a. To je vrlo važno, jer ljudi čim čuju Jazz Orkestar smatraju da je to samo jedan jedini stil, da su to klasici jazza i da nema ništa malo okolo ili nadogradnje.
3: Pa da, to je zbog nekakve krive percepcije da je jazz žanr, a u samom jazzu imamo žanrova nebrojeno mnogo. Čak su neki vrhunski umjetnici poput Miles Davisa stvorili za tokom svog života nekoliko desetina jazz žanrova. Znači da je jazz način na koji se glazba interpretira i ona uopće nije žanr za sebe. Ima jako puno toga i svaka glazba može biti jazz.
1: Da ste uspješni, to je potvrdila publika koja dolazi na koncerte, ali i struka, konkretno s osvajanjem nagrade, između ostalog i nagrade Porin za vaš veliki projekt Moja Kuba. Ali ono što je meni zanimljivo, što ste uveli u rad Jazz Orkestra suradnju sa poznatim i popularnim hrvatskim pjevačima, od Rundeka, Kubizma, pa onda cijela ekipa Tribut, Dino Dvornik, Edo Majka, Man Groove i tako dalje, tako dalje.
3: Tako je, i splitski TBF isto. Eto, i sad smo snimili projekt sa grupom The Tour i uvijek nekako se trudimo da se povežemo sa svim glazbenicima koje smatramo kvalitetnima i hvala Bogu u Hrvatskoj ih imamo puno i ne treba biti isključiv i reći mi smo jazz, oni su pop ili mi smo ovo, oni su ono, trebamo stvarati što više glazbu zajedno, to je point.
1: Javljaju se pravi jazzeri koji kažu joj, možda bi trebao ipak biti drugačiji repertuar ili im se ovo sviđa što radite?
3: Pa svima se sviđa to što radimo, zato što način na koji to radimo je beskompromisan. Znači, mi stvaramo glazbu na visokom umjetničkom nivou i uvijek ćemo to raditi, tako da nikakav problem.
1: Koliko često odlazite u Graz ili u Trst? Spominjem i jedan i drugi grad iz razloga, jer u Grazu ste diplomirali 2011. godine, a u Trstu ste magistrirali.
3: Tako je, tako je. U Trstu sam nedavno bio, imala je moja sestra koncert i ja sam je bio gost tamo, a u Gracu nisam bio već nekoliko godina, dobro ste me podsjetili, trebao bi malo navratiti tamo.
1: Spomenuo sam zato jer me zanima kakva je tamo jazz scena, je li se tamo nešto razvilo, je li nešto drugačije?
3: Pa u Gracu je definitivno jazz scena vrlo jaka, uvijek je bila Kunstuniverzitet Graz je jedna od prvih jazz škola u cijelom svijetu, tako da imaju Austrijanci, imaju pokojnog Joe Zawinula i tako, zbilja svjetske zvijezde iz jazz svijeta i uvijek će tamo biti klasa posebna.
1: Jazz je specifičan stil, moramo tako reći, jer dozvoljava tu improvizaciju koju jazzari vole, a kada je u pitanju jedna ovakva večer, nokturno, prokurative pripjevaju Runjića, ima li prostora za improvizaciju?
3: Pa ima ako nešto krene po zlu.
1: Zato jer tu su i solisti, zato pitam.
3: Tako je, da, ima u svakoj pjesmi i ima nešto, budući smo mi jazzeri, uvijek mi to volimo zasoliti na svoj način, ali trudimo se ostati što je više blizu onom kako je Zdenko Runjić to zamislio, tako da nismo prevelike zahvate radili, aranžmani su onako natur.
1: Što kažete o solistima Marko Tolja, Ivana Starčević, Natali Dizdar, Maja Posavec?
3: Pa mislim, ako bi pričao nešto o njima, onda bi pričao o sebi, budući da su moj izbor velikim dijelom, jer ja sam isto bio u osnivanju cijelog ovog projekta, tako da to su vrhunski glazbenici i zbilja nema mjesta tu ikakvim lošim idejama uopće. Oni su zbilja na ono, top izvođači.
1: Odličan spoj jazz orkestra i njihove interpretacije. A kad smo govorili o sjajnim glazbenicima koje povezujete sa svojim radom, sa sadašnjim radom jazz orkestra HRT-a, malo ljudi zna da ste vi bili član i grupe Jinx.
3: Apsolutno, bio sam član grupe Jinx 5 godina, nakon što sam završio faks. I da, to mi je predivno jedno iskustvo i jako mi je žao što oni više nisu postojani, zato što je zbilja glazba od Gordana Muratovića, Coco Moskito je fenomenalna, Jaja je vrhunska pjevačica i uopće taj njihov spoj je bio genijalan. Ja se nekako nadam da će oni opet nešto zajedno napraviti i da bi mogli i mi jednog dana sa Jinxima imati projekt. Kao.
1: Pa to sam želio reći, možda možete vi potaknuti, nazvati Cocu i Jaju i reći tu je jazz orkestar.
3: Da.
1: Pjesme imamo.
3: Upravo tako, da. Možda je na meni.
1: Hvala vam puno i sretna večera.
3: Hvala vama.
0: Eto, čuli smo kako je maestro Miron Hauser svoje viđanje iznio i tu sam ubraga nek napo priče. Uvijek ima ta jedna priča, povuci, potegni, kaže on, da su i kad su krenuli ovim smjerom malo komercijalnim, odmah su se jave se uvijek ti puritanci. To su iste glave koje su Bob Dylana na ja mislim, Newport Folk Festivalu negdje ranih 60-ih napali, jer je uveo električnu gitaru u folk glazbu. Ono, pa eto šta je na kraju iza tih puritanaca, ništa, Bob Dylan je ostavio gomilu toga iza sebe. Pa onda Dr. Ozren Baobab i Beppino Kapsula i Aletica, sve su to po vokaciji džezeri. I mislim da se prilično slažu sa ovom konstatacijom Mirona Hausera da se treba te stilove surađivati, miješati, kolaboracije, jazz, pop, ona ne treba gledati ko je šta, nego ako je pjesma, materijal dobar i zdrav, šta ih je više, to će bolje se oblikovati i ljepše izaći. Pa evo, pošto su stalno se spominje Zdenko Runjić, i stalno se i svira njegova glazba, a ja sam ovdje za zaključiti ovaj dio razgovora svega odabrao jednu baš prastaru koju pjeva Maruška Šinković, Dani čajnijima, Zdenko Runjić, autor.

Je Lou Reed kaže Take a walk on the wild side. Wild side, divljoj strani. Ja. A danas je, se održava prosvjed Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku u Zagrebu, koji je organiziran nakon velike afere s desecima tisuća tona opasnog otpada na području Gospića odloženog. Ja. Okupljanje sudionika je dogovoreno u 11 uri na Tomislavcu, Trgu kralja Tomislava, a onda će povorka krenuti put Trga Vana Josipa Jelačića, gdje u 12 sati predviđen središnji dio programa, i vidim sa svih strana Hrvatske idu ljudi autobusima, ovim onim, ima tih problema na sve strane, ljudi stvaraju puno toga otpada, škovaca, sad kako to regulirati, vidit ćemo. Ok, idemo tim povodom poslušati Klapu Partenca i Ereškovacin, a poslije toga Vojko V i Cilit Bang.

0: 10 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Mnogi Ličani krenuli su autobusima u Zagreb na prosvjed u organizaciji inicijative Gospić je naš dom. Na put su ih ispratili bakljama. U glavni grad stižu sa 7 zahtjeva koje su sinoć uputili vladi. Među ostalim traže da su u roku od 20 dana predstavi cjelokupni program sanacije odlagališta otpada s obvezujućim rokovima. Žele da se najkasnije u roku 3 mjeseca ukloni više od 30.000 tona zakopanog otpada, te da se sve takozvane crne točke u Hrvatskoj uvrste u plan gospodarenja otpadom s jasnim rokovima i financijskim okvirima. Traže i da odmah stupi na snagu privremena zabrana uvoza otpada. Prosvjed su poduprli mnogi, od predsjednika Republike, sindikata, udruga do mnogih poznatih osoba. Organizatori prosvjeda poručuju da na pozornici neće biti političara, no bit će ih među prosvjednicima. Mostovcu Nikoli Grmoji smeta što vlada pokušava ispolitizirati prosvjed.
2: Tomu neće proći. Ljudi očekuju hitno i brzo rješenje, ali očekuju kažnjavanje odgovornih. A jedan od onih koji su u najmanju ruku politički i moralno odgovorni su upravo vladajući na čelu s Andrejom Plenkovićem.
0: Cijene goriva mogle bi sljedeći tjedan znatno porasti, najviše dizel. Prema trenutačnim podacima s robnih burzi, maloprodajna cijena litre eurodizela mogla bi porasti za 15 centi, a plavog za 14. Najprodavanije Eurosuper poskupio bi 5 centi po litri. O novim cijenama vlada će odlučiti u ponedjeljak.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka izmjerene u 10 sati, Knin 25, Lastovo Zadar 28, Ploče i Split 29, Šibenik 30 i Komiža najtoplija s 31 stupnjem. Detaljnije o vremenu, Antea Copić.
3: U nastavku dana pretežno vedro, puhaće slab do umjeren jugozapadni prema kraju dana i sjeverozapadni vjetar, more mirno ili malo valovito, a najviša temperatura zraka od 31 do 35 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

Da, kad kažemo A od Alter, odmah moramo pomisliti na Velvet Underground koju smo malo prije slušali, jer tu su opet i Lou Reed i John Cale, a tu je usko povezan i Andy Warhol koji je bio u biti njihov oficijelni menadžer, i oni su dobro imali su taj sa Niko, šta je ona njemačka, no više model nego pjevačica, ali ok, imali su cijeli taj album. Uglavnom, zašto sam to, svak kaže I'm waiting for my man, neko čeka čovjeka, ja čekam 2-3 čovjeka, pa ćemo iza 10:30 sa njima malo pročakulati ovdje u studiju. Tiče se proslave dana Gradskog kotara Bol, koji je sljedećeg vikenda, petak i subota, 11. i 12. rujna. Ovdje se odvija ispred na platovu ovome između Doma mladeži i naše zgrade HRT-a. I u petak će Klapa Sobreć proslavlja 20 godina rada, tako da će oni biti dio programa i još njihovih, ne znam ni ja, 5, 6, 7 gostujućih sastava. A druga večer, subota, je namijenjena splitskoj alternativnoj sceni, zato sam i vrtim malo tako, Velvet Underground, Lou Reeda samoga i tako malo da se približimo tome, suzvučuju, a oni će nam u samom razgovoru malo pobliže pričati o tome šta, kako, di, zašto onih 5W po novinarskoj međunarodnoj, kako bi rekao, pravilniku, jel, postupanja. A mi ćemo još jednom napomenuti da je u ponedjeljak na Hrvatskoj televiziji, mislim na trećem programu, 7 sati ili nešto malo prije 7, je premijerno emitiranje koncerta sa prošlogodišnjih prokurativa, večer skladbi Đela Jusića, La Musica di Notte, naravno, pa ćemo sa te kompilacije, ću vam i danas odvrtiti da vidim 1, 2, 3, 4 pjesme različitih izvođača. Ode me Jusić, Dejan Dvornik, Branko Medak i Žako Udek. Pa poslušajmo pjesme Đela Jusića u novom ruhu, a u ponedjeljak na večeri možete pogledati snimku cijelog koncerta na HRT-u. Idemo s Androm.

0: Hvala lijepa.
1: Oglasi. Vikend pametnih cijena u Eurospinu od petka 4. rujna. Izdvajamo sladoled 4 okusa 2,99 € i sir listići 2,05 € Više na Eurospin.hr.

Hvala Jadran.

0: Hvala lipa.
1: Hvala. Kakav aplauz, Žako Udek, stare ljubavi. A mi smo nazad u studiju, u punom studiju. Overbooking mi je teški, parim turistička, oni pik turističke sezone koliko sam bukira. Znači, tema je sve do vijesti u 11 uri ću ovdje sa gostima pričat. Tema je iz sljedećeg tjedna je ovdje na platovu, ponavljam, između naše zgrade HRT-a i Doma mladeži se događa, odvija se proslava gradskog kotara Bol i tu su predstavnici benda Peaceful Night, Gordan Bulić, vokalni solista i bubnjar Teo Frana i producenti, šta si ti izvršni, ja Ivica Bilić koji je... To je idejni nositelj.
2: Ajmo reći, prošle godine smo predložili gospođi Šago, sadašnjoj predsjednici Kotara Bol, još jednu večer uz klapsku večer. Znači prva večer zahvaljujući gospodinu Anti i Klapi Stobreć koja slavi 20 godina. Da, zašto jedna večer? Ajmo napraviti još jednu večer, a šta će biti ta druga večer? Nekakva alternativna scena, zahvaljujući Teu i našem prijatelju vlasti, opet kameramanu, bubnjaru. To su naše priče svakodnevne uz neku kavu i tako dalje. I onda smo eto dobili povjerenje Kotara i vlasti i vijećnika da organiziramo i tu večer alternativne scene. To je bilo prošle godine, svi su bili zadovoljni. Zato što smo tu scenu okrenuli prema ova tri kafića naša ovdje, koji su nam dragi sponzori i ove godine.
1: Da bi slušateljima bilo jasno, to ti meni pokazuješ, pa mi znamo di smo, šta smo, uglavnom orijentacija pozornice od istoka prema zapadu,
2: da.
1: S onih skala od doma mladih.
2: Uvijek prema zapadu.
1: Uvijek prema zapadu, okej. To je što je bilo prošle godine, a sad ove godine, znači u petak 11. su klape.
2: Klape, da, i to je 9 klapa, vrhunski klapa, to će biti, znači, bit će bina tu na platovu i bit će jedno 100 stolica za stariju publiku i za dicu. A onda 12. okrećemo stage prema zapadu i družimo se sa ljudima koji će doći tu od mladosti starijih, ko će u kafić, ko će ispred stage-a, znači imamo tri kvalitetna benda, ujedno tu imamo jednu vrlo bitnu podršku, a to je gospodin Bulić, Tonči i njegova splitska alternativna scena. Znači to je momak koji je...
1: To je udruga, što je to?
2: To je udruga nova, mislim to su mladi momci, ali taj momak je stvarno jedan ozbiljan svemirac.
3: Joško.
2: Tomči. Joško, kako god. Joško, da. Koji je stvarno napravio od plakata, majci, brenda, čupanja, društvenih mreža. Uh-huh. Teo, kako se zove njihov bend, pomozi?
1: Video krug. Aha, video. A šta je ovi kvadrat kruga?
2: To je bend koji je prije 10 godina počeo svirati svoju alternativnu, stvara scenu alternativnu sa svojim, ajmo reći, tekstom.
1: Autorski, to je autorski.
2: Da.
1: Ok, Peaceful Night koji imaćemo, nastaj razgovor, isto je autorski bend, čekaj, ko je treći After Fire, je Vlasta, oni
2: to je Vlasta,
1: su,
2: oni to su kao, malo stariji rockeri.
1: Klasik rocker.
2: Klasik rock koji će začiniti ono naš soli papar na početku i na kraju, za nas malo stariji, znaš.
1: Dobro, ok. To je sve ok. Ajmo mi, Gordane i Teo, hoćemo malo pričati ili ajmo mi prvo poslušati ovu prvu pjesmu. Poslušat ćemo dvije pjesme. To su dvije pjesme sa vašeg novog albuma, drugog albuma.
3: Tako je, tako je.
1: A treka sad nećemo pričati, sad sam počeo pričati. Ajmo mi
3: poslušati. Ja sam da slušamo non stop, tako da ne trebamo mi ni pričati.
1: Ajmo mi slušateljima pustiti, znači splitski band Peaceful Night i njihov novi single Man Without Soul. Čovjek bez duše.

0: 11 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Kod zagrebačkog glavnog kolodvora počelo je okupljanje sudionika današnjeg prosvjeda koji organizira inicijativa Gospić je naš dom. Zbog desetaka tisuća tona otpada nezakonito odloženog na području Gospića, evo što su rekli neki od okupljenih građana.
2: Došla sam iz Zagorja, iz mjesta Đurmanec, to je nedaleko Krapine. Lijepa naša Hrvatska ne bude smetlište.
3: Vlasti propustile reagirati pravovremeno i zapriječiti da se tako nešto uopće desi u našoj lijepoj.
4: Vi gospođo?
5: Ja sam došla sa Paga i ja pijem ličku vodu. Imam 5 djece i 6 unučadi i želim da im ostavimo da naš biser bude biser.
0: Jutro se stigla i reakcija Ministarstva zaštite okoliša gdje tvrde da nije točno da se u Hrvatsku slobodno može uvoziti opasni otpad. Navode da se posljednjih godina količina uvezenog otpada stabilizirala te da je godišnji uvoz oko 870 tisuća tona. Ističu da je najvećim dijelom riječ o neopasnom otpadu, dok je opasnog otpada oko 7 tisuća tona. Većina otpada stiže iz država članica Europske unije. Požar na području Slivnog kod Perkovića i dalje aktivan. U gašenju sudjeluje 51 vatrogasac, 19 vozila, a pomažu i 4 kanadera te 2 air traktora. Stambeni objekti za sad nisu ugroženi, zbog dima je moguća i pogoršana kvaliteta zraka, pa se građanima u blizini požarišta preporuča zatvaranje prozora i vrata te izbjegavanje boravak na otvorenom. Cijene goriva mogle bi sljedeći tjedan znatno porasti, najviše dizel. Prema trenutačnim podacima s robnih burzi, maloprodajna cijena litre eurodizela mogla bi porasti za 15 centi, a plavog za 14. Najprodavaniji euro super poskupio bi za 5 centi po litri. O novim cijenama vlada će odlučiti u ponedjeljak.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka izmjerene u 11 sati, Lastovo i Zadar 29, Knin, Split 31, Komiža i Šibenik 32. Detaljnije o vremenu do kraja vikenda Anteja Copić.
6: U nastavku dana pretežno vedro, puhaće slab do umjeren jugozapadni, prema kraju dana i sjeverozapadni vjetar, more mirno ili malo valovito, a najviša dana temperatura zraka od 31 do 35 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later.

0: Danas smo, idemo bijaj džingl, idemo do škoja. Danas je to braš dva, šta bi reka meštar, to jest hvar, idemo do starog grada. Jer zašto? Do starih grada, pardon. Zato što je danas obljetnički koncert Hrvatske gradske glazbe Stari grad, večeras u 19.30 na trgu Tvrdalj, uz goste večeri, znači nastupa naravno Hrvatska gradska glazba Stari grad, a gosti su orkestar Hrvatske ratne mornarice, zatim klapa Sveti Juraj Hrvatske ratne mornarice, uz dirigiranje maestro Tonči Šičerić i sopranistica Antonella Malis i Davorka Čovićna Čović kao klavirska pratnja. Dobro je, malo mi je ovo tisak pojeo, a mi idemo razgovarati sa predsjednikom te gradske glazbe Stari grad, gospodinom Prosperom Vlahovićem. Gospodine Vlahoviću, čujemo li se?
1: Čujemo se.
0: Dobar vam dan.
1: Dobar dan.
0: Imam. Evo, ja sam nabacija ovo, a sad vi dalje pucajte. 150 godina nije, to je puno, puno, puno.
1: Tako je, 150 godina nije malo, stoljeće i pol tradicije, nastavka tradicije. Večeras ćemo eto proslaviti slavljeničkim koncertom sa našim gostima i naših 150 godina kontinuiranog postojanja, znači naglasak je na kontinuirano postojanje, jer nas jedna zapreka bilo prvog, drugog svjetskog rata, domovinskog rata, korone i tako dalje, nije uspjela zaustaviti u našem muziciranju, našoj ljubavi prema glazbi.
0: Mm-hmm.
1: Večeras eto imamo objetnički koncert, već godinu dana skoro se spremamo za to, došli smo na ideju suradnje, to je poziva Hrvatskoj ratnoj mornarici, njihovom orkestru, dirigentu Tončiju Čičeriću i klapi Sveti Juraj HRM, i već godinu dana s njima zapravo komuniciramo, pripremamo taj naš jubilej. Oni će nam večeras biti naši uvaženi počasni gosti, pridružit će nas eto i sopranistica Antonella Malis, koja će tim odat počast svome djedu koji je zapravo isto bio naš basista dugi niz godina. I pratit će profesorica Davorka Čović na da predočimo publici. Zapravo počelo sve 1876. godine, a je prvi nastup bio službeni, a ideja se izrodila 1875. kad je 11. maja došao u posjet Starome gradu car Franjo Josip, tadašnji glavar Austro-Ugarske monarhije, i onda su ugostili gradsku glazbu iz Trogira. I onda je tadašnji gradonačelnik grada, Starog grada, gospodin Boteri, došao na ideju da do godine, to jest ne da do godine, da se pokrene inicijativa, da se osnuje glazba, i 1876. je prvi službeni nastup naše glazbe, koja je tad nastupila i osnovana je kao banda Cittadina.
0: Mm-hmm.
1: A u direktnom prijevodu znači gradska

0: U početcima su u naši kapelnici bili Česi, Italijani, razni kapelnici, većinom bome stranci. I naša glazba kroz bogatu povijest ne možemo sažeti u par rečenica, ali eto nekako značenje njeno koje je bilo da smo 1928. naprimjer i 1926. pozvani od tadašnje vlasti Splitske da nastupimo na otvaranju spomenika Grgu Runinskom i Marku Maroliću u Splitu, što daje nekakav dokaz koliko smo i tad težili u ovoj regiji našoj dalmatinskoj.
1: Da.
0: U Drugom svjetskom ratu isto nije došlo do prekida upravo zbog te naše nekakve talijanizirane povijesti imena i svega. I onda u doba 70. godina dolazi do nekakve krize kad su bili Hrvatska proljeća sve. Međutim, tu se pojavljuje krajem 70. početkom 80. naš starograđani, prvi ajmo reći starograđani, maestro profesor Dinko Berković, koji je 80. godina prošlog stoljeća stvorio respektabilnu glazbu, da u jednom momentu samo u mlađoj glazbi je bilo preko 40 članova, a u cijeloj glazbi je brojilo 80-90 članova. Današnja glazba broji 45 aktivnih članova i današnji kapelnik je došao na poziciju kapelnika također rođeni starograđani 95. godine, znači po završetku rata, kad je došao na vlast kao predsjednik gospodin Dinko Šepić, tadašnji predsjednik, i njega doveo gospodin maestro Luki Gamulin, koji je onda 96. krenuo u taj pothvat, u obnavljanje, jačanje glazbe, krenuo rad sa mladima. Evo ja sam osobno jedan od njegovih, hajmo reći, đaka prvih generacija u glazbi. Meni je 29 godina u glazbi, evo 6 godina sam predsjednik i na tom mjestu sam naslijedio tadašnjeg predsjednika dugogodišnjeg, to je zapravo najduži predsjednik sa najdužim stažom Hrvatske gradske glazbe, gospodin Dinko Šepić. I naš kapelnik je danas također slavi 30 godina da vodi našu glazbu, da je radio sa mladima, da nas vodi zapravo kroz zadnjih 30 godina, kroz sve bure i nevere.
1: File i
0: harimbe.
1: A recite mi po ovoj fotografiji koju vidim, doduše crno-bijela, koji je, kako bih rekao, generacijski raspon članova glazbe?
0: Generacijski raspon, evo, u ovom momentu najmlađi član ima 8 godina, on je naš bubnjar u stvari na kompletima, koji je u niti godinu dana savladao bubnjeve i nosi nas sad dobrim dijelom u ritmu, to je Fabio Škarpa, a najstariji dobni najstariji je trenutačno Ranko Kovačević, 62 godine. I odmah iza njega je tu u stvari gospodin Marino Gamulin, klarinetista, koji ima 45 godina aktivnog staža. Starosno je malo mlađi od najstarijih, ali ima najduži kontinuitet.
1: A resi mi on, jel ovaj od 8 godina mora na vi se oslovljavati sa ovim od 62?
0: Nema, kod nas nema oslovljavanja sa mi, znači to je bit muzike, glazbe, tradicije. To se izgubilo u velikim gradovima, kod nas još uvijek nije, nadam se da neće, još dugi niz godina, ako ne desetljeća, ta tradicija mali mista. Znači mi u glazbi imamo šarolikog zanimanja od kuhara, konobara, taksista, odvjetnika, veterinara, električara, ne znam čega. Mi kad uđemo u naše prostorije, mi kad se srećemo, niko nema veću titulu, manju titulu, niko nema vi, niko nema, svi smo na ti. A nismo na ti, nego smo svi kolege.
1: Kolege, to čitam.
0: Znači sada naš najstariji živući član koji je umirovljen, znači svi stariji članovi su naši neaktivni, ali su umirovljeni. Ima u 92. godini života je gospodin Nikola Bojanić, klarinetista, jedan od onih koji nam može biti izvor informacija iz povijesti. Kad njega najmlađi sretne na ulici, jedan drugog se pozdravlja sa di si kolega.
1: Da.
0: Pozdrav kolega ili dobar dan kolega. I ako mlađi oslovi najstarijeg ili starijeg sa vi, ili mu reče nešto drugo službeno kako bi trebalo, zapravo je to uvreda starijim, tako da se mlađe članove nauči tradiciji da smo mi svi kolege, bili u glazbi, bili van glazbe, i da se isključivo možemo pozdravljati kao kolege, to je onako jedan bit, jedan ljepota te tradicije.
1: Znači, mali ovaj od 8 godina, ali Fabio, kako ste rekli,
0: Fabio.
1: On ne smije reći ovome, e, barba, taj, ovi će odmah.
0: Nema toga, mi smo kolege.
1: Di si kolega,
0: bilo
1: super.
0: U mužiku, bilo na ulici, mi smo svi kolege.
1: Odlično. Ajmo mi još jednom za slušatelje ponoviti informaciju o večerašnjem događanju, hoćete vi?
0: Znači, večeras u 19.30 na trgu Tvrdalj u Starome gradu, u Paizu, u Farosu, kako god hoćete naziv, počinje naš obljetnički koncert.

0: 40 godina Hrvatski gradski glazbe Starigrad. Večer će nam voditi govorni dio predstavljanja svega Mirta Šurjak, vaša kolegica naša, super. Također rodi sumještanka, sugrađanka, kako ćemo reći po tati. Prvo nastupamo mi kao domaćini sa jednim jednostatnim koncertom. Onda će na scenu nastupiti dodjela zahvalnica priznanja, ipak obljetnica je prevelika svim našim sponzorima koji nas prate tokom godina, svim našim članovima koji su nas zadužili, kao osobama koji su zadužili kroz naš rad, kroz našu tradiciju glazbu, a još su uvijek tu. I onda će svojim zahvalničkim dijelom sopranistica Antonela Malis uz klavirsku pratnju Davorke Čović sa 2-3 pjesme zahvaliti se i puku i nama i zapravo podnijeti uspomenu na svoga djeda koji je svirao bas u našoj glazbi. Mm-hmm. I nakon toga, negdje računamo oko 21 sat, bi na scenu stupili orkestar Hrvatske ratne mornarice i Klapa Sveti Juraj HRM sa jednom svojom izvedbom zajedničkom koja se ne viđa baš toliko često, pogotovo na otoku još nikad nije viđena. Znači da skupa nastupaju, sviraju i pjeva Klapa pod ravnanjem dirigenta Tončija Čičerića.
1: Da. Ok, da, mislim da smo iscrpno informirali slušatelje, a ja sam, pošto je danas dosta emisija, u emisiji se spominje Zdenko Runić, onda sam prigodno za kraj priloga pripremio Mi smo hrvatski mornari od Zdenka.
0: Eto, naše srce večeras, naše izvedbe će biti jedan potpuri Runjiću, uh-huh, koji je sastojao naš kapelnik koji se zove Adio Bela, u kojoj su 5-6 najpoznatijih, najznačajnijih skladbi gospodina Runjića. Runjić, mi već godinama izvodimo i to će biti isto tako srce koncerta, tako da ste i sa tim izvorom pogodili.
1: Super, eto, baš ono slučajnost, pa smo sklopili smo dobro.
0: Tako je.
1: Hvala vam, gospodine Vlahoviću, puno i želim vam uspješan
0: koncert. Hvala vama puno, pozdrav svim slušateljima i ko može nek dođe i nek uživa u spektaklu večerašnjem.
1: Okay. Eto ga, pozdrav.
0: Hvala, bog.

0: oglasi.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu od petka 4. rujna. Izdvajamo sladoled 4 okusa 2,99 € i sir listići 2,05 € Više na Eurospin.hr.

estoy de un impepino, sastrubion de caminelson svira.

Evo Iggy Pop isto passenger putnik krenija, međutim ni na pola puta moramo ga fermat, a evo za koliko, za 4 minute počinje prosvjed gori u Zagrebu, hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku, trg Bana Jelačića je krcat, a nama je došlo vrijeme za odjavu, pa eto tako, od 6 uri ujutro tonski realizator bio je Sandro Bilandžić, vijesti uređivala i čitala Carmen Šore, a glazbu odabrao, uredio i vodio DJ Wolfman, HŽV i do slušanja.

0: Hrvatski radio, Radio Split. Točno u podne. Vijesti.
1: U ovim trenucima prosvjednici su stigli na glavni zagrebački trg. Sada su predviđeni govori sudionika. Hod za liku organizirala inicijativa Gospiće naš dom zbog desetaka tisuća tona otpada nezakonito odloženog na području Gospića. Istodobno predsjednik vlade Plenković prosvjed je nazvao politikanstvom. Evo što su rekli neki od okupljenih građana.
2: Što nas je više, to će biti bolje. Uspješniji ćemo biti. Mislim da bi se svi trebali skupiti i da bi trebalo to dovesti kraju. Ako sad ne reagiramo, shvatit će da mogu vlada, to jest da može raditi šta god želi.
3: Tu smo za bolju Hrvatsku.
4: Ja bih želio čistu liku, da se ta smetišta koja su nastala oko naših kuća, ispod cesta, ispod groblja, ko zna gdje, da se to lagano miče i da se više nikad to ne ponovi.
5: Čaša pitke vode u Sisku je iste vrijednosti kao i u Gospiću.
1: Jutros je stigla i reakcija Ministarstva zaštite okoliša gdje tvrde da nije točno da se u Hrvatsku slobodno može uvoziti opasni otpad. Navode da se posljednjih godina količine uvoznog otpada stabiliziraju te da je godišnji uvoz oko 870 tisuća tona. Ističu da je najvećim dijelom riječ o neopasnom otpadu, dok je opasnog otpada oko 7 tisuća tona. Većina otpada stiže iz država članica Europske unije. Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić ostaje na raspolaganju izborniku Slavenu Biliću za novu sezonu Lige nacija, potvrdio je HNS. Modrić će biti na popisu igrača koje će Bilić objaviti u ponedjeljak. Modrić je za Vatrene do sad nastupio 202 puta, a Bilić je izrazio zadovoljstvo njegovom odlukom. Hrvatsku u rujnu očekuje utakmice protiv Češke u Pragu i Španjolske u Sevilji, a u listopadu protiv Engleske u Rijeci i ponovno Španjolske u Splitu.
0: Vremenska prognoza.
1: Temperature zraka: Lastovo, Makarska i Zadar 29, Palagruža 30, Knin, Split 31, Komiža i Šibenik 32. O detaljnije o vremenu do kraja vikenda Atea Copić.
6: U nastavku dana pretežno vedro. Puhaće slab do umiren jugozapadni prema kraju dana i sjeverozapadni vjetar. More mirno ili malo valovito, a najviša temperatura zraka od 31 do 35 stupnjeva. Sutra pretežno vedro. Tijekom jutra i noći puhaće slaba do umjerena, ujutro mjestimice pojačana bura, a tijekom dana sjeverozapadni vjetar. More malo do umjereno valovito, a najviša dana temperatura zraka oko 34 stupnja.
0: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: naglasi.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu od petka 4. rujna. Izdvajamo sladoled 4 okusa 2,99 € i sir listići 2,05 €. Više na Eurospin.hr. Pamet.

0: Nakon teških radnih dana zaslužili ste razonodu.
1: Cijeli tjedan radim vrijedno, radim naporno. A kad dođe vikend ja se odmaram uz radio.
2: Split. Slušate program Radio Splita. U minutama koje slijede malo ćemo o Malom mistu. Ta kultna televizijska serija obilježila je naše živote i dan danas gleda se. A mi na radiju nekoliko navrata smo govorili o toj našoj emisiji, dakle to je proizvod Hrvatske radiotelevizije. Eto iz arhive, za vas drage slušateljice i poštovani slušatelji, jedan prilog, jedan razgovor s nekim sudionicima tog velikog projekta Hrvatske televizije, a naravno tu će biti i one nezaboravne batude. Guštajmo!
3: Evo ga, ovo je slika 70. godina kad smo snimali naše Malo mjesto i to onu sekvencu vatrogasaca. I kad smo završili, onda smo sjeli za ovaj stol jer smo prekinuli bili snimali jedan dan jer su došle koće pune srdela. Onda sam ja pošao i rekao njima tamo na snimanju, tamo se peku srdele, šta ćemo učiniti? Što ćemo učiniti? Gori dvornik, idemo tamo svi zajedno. I gotovo je bilo snimanje. I evo, to je bila ta slika nakon srdela. Slušajte, gdje god smo dolazili, primljeni smo bili kao neka čudovišta. Zašto? Svi su uvijek govorili kako Hrvati uopće i Hrvatska. Nema smisla za humor. I onda je vladala beogradska čaršija sa svojim humorom koji je bio, da nije bio humor, to je bilo, to su bile, to se ne zna kako bi se nazvalo. To je bio jedan seljački, jadni, nevoljni humor, a mi smo došli na jednom, sa jednim humorom, sa jednom istinitom pričom. Prvo, što nije bio samo humor, nego je bila i kritika. Kritika postojećega stanja. Dakle, imala je sve elemente prave kritike. I to je ono što je davalo pravi smisao. To treba zahvaliti Marušićevoj preradbi teksta i uopće složiti cijeli taj niz događanja, ne u jednu, nego događanje koje se odvija određeno vrijeme. Trebalo je snimati još, ja mislim, jedno. Deseta je bilo pripravno, međutim, pisac koji je bio ogorčen, što smo mi cijelu njegovu, kako bih rekao, pišavu namjeru izokrenuli na sasvim drugi, ako hoćete, i politički i kulturni način. Dakle, sukobio se u njemu onaj beogradski koji on imao u sebi i poprimio je čisto dalmatinski hrvatski oblik. I to on nije mogao podnijeti i zabranio je poslije. Međutim, ja to, kako bih rekao, je bilo vrlo zanimljivo promatrati. Ja, gdje god smo dolazili, ja kad sam dolazio, recimo u Sarajevo, primljen sam kao da smo došli iz Hollywooda. U Beogradu, ja sam, kad bi došao, recimo, u krcatu njihovu kavanu i uvečer, na večeru, na vani, nije moglo, bilo stola. Kad mi ugledao konobar, ja sam dobivao stol bez obzira. Suđe smo bili primani kao da smo došli iz nekog drugog svijeta, ozbiljno. Ja nisam mogao se kretati, recimo, u Beogradu, da ne bi bilo, burazeru, dođi, idemo se napiti, dođi, moram popiti s tobom rakiju, bravo. Gdje god smo to radili? Interesantno. Zašto ste? To je jedan interesantan oblik komedije koji ima sve odlike satire, ima oblike istine. A imao je oblike i odnose prema diktaturi. Sve te elemente imao u sebi. Nije to bilo baš tako naivno. Ja sam gledao sad, ponavljali su to, šta znam, par puta. I više nisam mogu. Tekle su mi same suze. Ima živa Milka, ima živ ja, ima ona što je igrala Malu. Više nijednog živog lica nema. Svi su, kad pogleda, cijeli onaj okvir. Samo onaj narod, recimo, u crkvi kad se događa. Sve nema više života nijednog. Bože moj, kako je zapravo i život jedna čudna satira. Satira ozbiljna, vrlo ozbiljna. Ozbiljna jer svi znamo da smo sazdani od nečega što jednog dana prestaje biti. Dolazi smrt koja kosi. I mi trojka nestanemo. Hoće li to? Hoće. Hoće. Hoće. Ako je umjetnost, hoće.
4: A sad bi drugovi mogli proći na drugu tašku dnevnog reda. To je razno. Daje rič drugu predsjedniku.
5: Zapravo, zbog ovoga razno, mi smo danas i sazvali ovaj zbor. I to razno, drugovi, počelo je smrđet i zaudarat. I mi to ne smijemo i nećemo trpjet.
6: Tako je!
7: To nije razno!
6: Tako je!
5: Mi to razno, drugovi, nećemo dozvoliti. Neprijatelj je počeo djelovat u našemu malom mjestu. I socijalizam je u opasnosti. Tek što smo srušili fašizam, a već se širi neprijateljska propaganda. I to, drugovi, ispred nosa svima nama.
7: Tako je! Doli neprijatelji raznoga naroda!
6: Doli! Doli!
7: Na Kingoru s neprijateljima!
6: Na Kingoru!
5: Neprijatelj je opasan i lukav kako zmija. On je među nama, drugovi. Dok ja ovo govorim, on pjeska i čini fintu da odobrava mojim riječima.
8: Kaži ti je, raznićemo ga.
5: Eno ga onamo, u zadnjem redu.
9: A di je ti, neprijatelj? Ti te zakrija?
5: Još pitaš.
9: Bo me tražimo ga.
5: Pogledaj na se, paron Antonio, na tvoje prijatelje, Galileja i iseljenika. Vi ste ta banda o kojoj ja govorim.
10: Skrati jezik, brico!
5: I sad si, Galileo, pokazao svoje pravo lice. Za tebe ja nijesam predsjednik narodna vlast, nego brico, jeli? Ti bi čio povratak na staro.

0: U studiju pozdravljam dramskog umjetnika, našeg poznatog glumca Ratka Glavinu. Dobar vam dan.
1: Dobar dan.
0: Ratko, vi ste već u prvoj epizodi našeg Malog mista imali jednu zapaženu manju ulogu ribara koji dolazi doktoru Luigiju na Zio gdje se igraju balote i pokušava ga privoliti da dođe jer žena mu rađa. No, o tome ćemo nešto kasnije. Ajmo malo o atmosferi. Kako je uopće došlo do vašeg angažmana na toj seriji i kako su izgledale te pripreme, općenito ozračje?
1: 69. sam se ja vratio sa studija, bio sam splitski onaj stipendista, ja sam se vratio i tad se igralo na splitskom ljetu Fote Zeraljo Šekspira na Sustipanu, kako vam drago, ja mislim tako nešto. Na jesen onaj je izgorilo teatar i valjda zbog te uloge i tako meni je Daniel ponudio ulogu tog ribara koji je bio po scenariju samo tu jednu epizodu i gotovo. Međutim, vjerojatno se to dopalo i onda je moju ulogu skroz produžio, tako da se taj ribar stalno kasnije u svim epizodama oni pojavljuju.
0: I kako je izgledalo, ili sad vraćala se ta sjećanja na te dane prije 50 godina? Znam da je puno, ali vjerojatno ste gledali ove reprize, pa onda vam i dođe posjećanje na te dane.
1: Ma je, to je bilo interesantno. Ko je mogao predvidjeti da će to biti tako jedna serija koja će ostati kultna, koja se dan danas interesantno onaj publika i je prati. Bilo je uzbudljivo, bilo je jako puno glumaca, baš i u toj prvoj, jeli, Bogdan Buljan, Ivo Marjanović, Boris, Karlo Budiš, Pina, Asija Kisić i tako. To su i neki bili moji kazališni kolege, već tada, iako sam ja tad bio puno, puno mlađi. Jeli. Bilo je uzbudljivo, bilo je lipo, bilo je, govorili smo na svoj jezik, jeli, što je jako važno. Daniel je jedan divan režiser koji bi dao samo ono što on noća pustuje glumca da sam eventualno razradi svoju ulogu i tako. I bilo je lipo.
2: Rađa mi žena, muž je svaki čas.
3: Propio sad, a meni fali jučer 3 punta.
2: Kao Boga vas

0: Ratko, za vas osobno i za vašu karijeru, što je značilo naše malo mjesto?
1: Ajme, vi znate šta radi, šta znači televizija. To je nešto nevjerovatno, nevjerovatno. Ja preferiram kazalište, ja kazalište obožavam, to je moja sudbina, a ovo je poslužilo u stvari kao i popularnost i kazališta. Jer kasnije i Genda i Vasija su tamo bili, i Boris, znate, Zdravka, sve naše predstave dane gdje smo mi ili na Čakavštini ili u tom smislu, uvijek su nekako ljudi vezivali, to su oni iz Maloga, mi stajmo ća vidjeti, bit će sigurno. Tako da je televizija u stvari puno napravila i kazalištu.
0: Vi dan danas ste aktivni, odlično radite, snimali ste i televizijske serije. Možete li usporediti, na primjer, taj rad 70-ih kad ste bacali čikete u more i ovo sada 2000 i neke kad ste snimali popularne serije?
1: Danas je to brže. Vi se sjećate da drugi dio Velog mjesta Elika se je u stvari u Zagrebu Voćni trg zgradi, a kad se uredilo, kad se to našminkalo, kad je to, znate, pa perike, pa šminke, pa sve, to je velika razlika je bila u odnosu na malo, na malo mjesto. Sada isto tako, ja sam prije par godina snima Samo ti pričaj, tri familije, tri u stvari bračna para. Je li to se u Zagrebu zgradilo u studiju na sajmištu, tri stana, ti si to i ti si, probudiš se ujutro u 3-4 ure, taj dan snimaš 12 sati, brdo teksta. Je li moraš ga naučiti brzo, brzo radi, brže se radi. Svaki radni dan je njima skup televiziji, tako da je to, a mi smo guštali na malo mjesto. Znate, mi smo kreirali tamo nije bilo važno, niko nije gonija, nego ako je nekome nešto palo, čekajte da vidimo tu scenu, aj možemo li ovako. Vi znate da kakvi je i Boris bio i tako, to je famozno. Tako da je masu toga došlo od nas, znaš, naše atmosfere dalmatinske ovdje. Danas je to malo industrija.

0: U studiju s nama je Dejan Dvornik. Dobar dan.
1: Dobar dan, pozdrav slušateljima Radio Split.
0: Dejane, vi ste također sudjelovali, vi i vaš brat. Sjećamo se one poznate scene Teletina na Badnjak. Pretpostavljam, iako ste bili mali, da kako godine prolaze, vjerojatno pogledate ponovo te reprize, da se ipak sjetite nekih uspomena od tih dana.
1: Ah, kako ne, sjetim se, iako možda par scena se baš ne mogu dobro sjetiti, ali te se dobro sjećam, jer me Zdravko Krstulović, Anđa Vlajna, dobro opalila po glavi, nisam se nada tome. Ja mislim da to onda nije bilo u tekstu kad sam ja njoj rekao šta me tučeš, jer mi nisam znao da će me opaliti, udrina me je dobro. A nisam ni sigurno da je bilo u tekstu, Anđo, nemoj mi tuć dicu, kad je moj otac na to reagirao.
0: Da.
1: I kako bih rekao, sjećam se ja svih tih dragih ljudi i Karla Bulića i Jasije Kisić i Medara koji je bio gradonačelnik. I jer smo stalno smo bili malo u Supetru, pa malo u Vranjicu gdje se to snimalo. Pa sam se družio i sa Belinom. Belina je bio inače Leo se zvao, on bio muški pas, nije bio
0: ekskluziva.
1: I tako, bilo je zanimljivo i ne sjećam se da sam vježba tekst, da me iko učija kako ću šta govorit, posili bi nas tamo, rekli bi mi, ne, to mi uopće nije u sjećanju, kako sam uopće naučija tekst i tako dalje, ali da se nisam kod dite ugodno sjećam među tim ljudima, su to sve bili prema meni, a vjerujem prema drugima, krasni ljudi, svi glumci.
0: Da, nakon ovog razgovora pustit ćemo tonski zapis, taj insert, pojasnit ćemo našim slušateljima koji možda ne znaju o čemu se radi. Roko, jeli, kao partijski funkcioner, uglednik i Anđa jedu na Badnjak teletinu i normalno Roko je nezadovoljan. I onda vi baš pitate, govorite, zašto mi ne dobijamo darove? Da možete malo prepričati.
1: A to je s moje izvanredno sastavio. Jer su partijaca, komunista su dobivali darove samo za Novu godinu. A ovi su im stalno govorili kako su oni napredna dica i tako dalje. A dica ljudi običnih su dobivali i za Božić i za Novu godinu darove. Onda je mali rekao kako pape, mi naprijed na dica jedan dar, a nazad na dva, onda ću ja biti nazad na dite. Normalno dite hoće dobiti više darova, razumiješ, briga njega ili vamo ili tamo.
0: I onda je
1: ova šlepila.
0: Znači nije bilo ono kao u današnje doba politička korektnost, nego stvarno pleska.
1: Odba.
0: To doba kad ste bili djeca, vjerojatno je ta popularnost, osobito vašeg oca, utjecalo i na vas. Čujem da su vas i zvali Prči.
1: Je. Mi bi nam nazvali Prči, a mi bi njima jajati drču. To nam je bila poštapaliza, ne vratimo nas.
0: Ali kako ste se nosili s tom ogromnom popularnošću vašeg oca?
1: A ne znam, ja u ono vrijeme više to, bilo je to i na nama kao, ajde, dobro, ljudi su nas znali, nisu nas prepoznavali na ulici, ali bi znali da smo dica Borisa Dvornika, pa ono malo bi nas, ali ni, kako bi rekao, nisam se ja da baš da se na mene jaše i nisam se tija nikad istica tako kako ja, tako ni brat. Tako da smo mi prolazili, ok, tu i tamo bi nas malo neka zezali, ali ne bi dugo.
0: Kako je bilo raditi? Ko je bio glavni u radu s vama? Je li režiser, scenarist?
1: Pa svi su nam pomagali. Ja se ne sjećam se baš to kad smo snimali Borbenu ponoćku, ko mi je tu šta govorio, ali se sjećam kad sam sa Karlom Bulićom, Luigijen i Jasijom Kisić, Bepinom glumio jednu scenu, onda su mi svi govorili, provali smo par puta, to mi je ostalo u sjećanju, onda mi je i Daniel Marušić govorio kako, onda bi mi njih dvoje malo rekli ovako, onako, i onda smo to snimili, tako da su se svi pomalo davali savjete.
0: Vaš splitski govor vas nije trebalo učiti, međutim vidimo, bilo je tamo glumaca koji nisu bili izvorno splitski.
1: Medar je bio Srbin. Gradonačelnik.
0: Kako je izvrstan.
1: To je genijalan glumac bio, vrlo malo eksponiran, ali strašan talent. To je čak mora glumit ovoga šta je Jur Briner poslije. Jur Briner je poslije glumija ne mogu se sasviti.
0: Sutjeska neretva.
1: Ne, strani film.
0: A strani,
1: jel? I onda je Medar, meni otac reka, govori, Medar ga je pojeo za doručak, ali kako je ovi bija zvijezda svjetska, uzeli su ovoga. Tako da taj, to je bija strašan glumac.
0: I drugi, recimo, što ne znam, ovaj Paron Antonio Čimavica.
1: On je... Pa Ercegović.
0: Jer Segoviš je Domeniko, jel?
1: Da, Domeniko.
0: Svi su
1: pa to su bili, ta generacija, to su bili genijalci.
0: Da.
1: Do jedno, do drugo. Evo, pogledajte sve uloge u tom malom mistu, jer ima jedna loša karika,
0: nema.
1: A gledajmo sada ove filme, jer ima jedna dobra karika u serijima. Vrlo teško, nek mi oprosti. To je takva generacija koja se rodi. Isto kao što se rodili košarkaši, zlatna generacija, rukometaši, iako su oni i dalje, i tako dalje. To se jedan put rodi, možda je bilo tako vrijeme, pa su, bio je takav utjecaj, tako su ih učili, tako su sami o sebe bili talentirani i grizli i dobro se možda i osjećali između sebe.
0: Jepa,
1: i to onda dalo rezultate.
0: To mi je govorio Ratko Glavina, jer znamo da Ratko glumio i sad nedavno u nekim popularnim hit serijama televizijskim, i onda sam ga pitao da mi to usporedi. On kaže, ma drugačije je to, tada nije bilo presinga, nije bilo pritiska, kaže, ja sada moram 12 sati biti teksta i to je presing, a ono, kaže, mi smo uživali, mi smo baš, kaže, guštali u radu bez nekih velikih opterećenja, i kaže da su dosta improvizirali i da je redatelj to omogućio.
1: Ja vjerujem da je, jer se vidi tu jedna redatelj vještina tog Daniela Marušića, koji koliko je god smo je napisa tekst, ali su dosta njih dvojica tu surađivali, što je normalno kod scenariste i režisera. Obično su redatelji i scenaristi 80% slučajeva. Neću govoriti za serije, ali za filmove da. Ali ovaj, tu su se oni malo i sukobljavali i tako dalje, ali na kraju je proizvod ispao, to je već antologija.
2: Gospod, gledam. Cira mi isto bakarani, ja te neću.
3: Neća to, više neća.
2: Ali idi tamo, šta gledaš ti? Ajde, mate, spremi na teletinu, idi teletinu.
4: Šta ne ideš?
2: Mogu
3: da gledaš. Si
4: li bolest?
2: Ma nisam bolest. Cilo mi isto vonja o bakalara i frita. Žestili su me ti vonja. Komore saš nicer kucu. Sad bi dao 5000 dinari za porciju bakalara.
4: Bakalara bi ti na ovi da. Gdje ti je svijest nesreća jedna?
2: Jedno je svijest, a drugo je bakalar. To nima veze.
4: Kako nima? To zatucani slave. Njima je sutra Božić. A nama sutra nije ništa. Nama je radni dan, ki svaki drugi.
2: Imaš pravo, Anđo. Zatucani slavidu, a mi ne slavimo. Ne. I zato što se ja svjestan, ja večeras nimam bakalara. A reci ti meni, voli bi ja bija manje svjestan i napridan da se večeras izija koji pijat bakalara i koju fritu.
4: A vidi ja da se i tebi slavi.
2: Ne slavi mi se, Ađo, nego mi se ždere i loče.
4: A sutra bi tuku, jel?
2: Bi, Ađo, tuku.
3: Jel imamo, zašto nismo kitili bu? A zašto ja ne smiju pucati stondila, a druga dica pucati?
4: Njima je Božiš, duša moja. Nama nije.
3: A zašto je nama nije? Oni će do dobi darove.
4: I ti ćeš na Didu Mraza.
3: Oni će do i noćati na Didu Mraza.
4: Vi ste dva svjesna diteta. Dica naprednih roditelja. A oni su nazadna, znaš?
3: Razumijem, pape. No naprijed na dica samo jedan dan, a nazad na dva, onda će obi nazad na dita. Šta me tučeš?
2: A čega tučeš?
4: Oni si čuješ šta je rekao.

0: U Zagrebu pozdravljam Marina Marušića, rukovoditelja odjela produkcijskog odjela kulture, inače sina našeg poznatog reditelja Daniela Marušića koji je i režirao kultnu seriju. Dobar vam dan.
1: Dobar dan kolega Krželj, vama i svim našim slušateljima.
0: Mnogo je scena koje su se usjekle u memoriju naših gledatelja i sada kada se ponavljaju, vrte se po raznim kanalima. Koji biste vi scenu izdvojili, što je onako najdomljivija, možda najzanimljivija?
1: Da, to je teško reći, to je zapravo meni jako teško pitanje, jer svaka scena je gag, sve je fenomenalno, to je kao da, kao što Malo misto ima 14 epizoda, to kao da majku koja ima 14 djece pitate koja je najdraža. A ne znam, puno njih nekako najdraža mi je i najviše puta, nekako mi se najviše usjećanje urekla je scena u kojoj Emil Kutijaro, odnosno Domenico Maravić, odnosno Galileo Maravić, objašnjava na koji način je on potkopavao kapitalizam do te mjere da je ovaj propao.
2: Galileo, moga bi iti vas je sklopat u ruke, inako cijeloga života nisi ništa radio.
3: Ne mogu ja pogaziti moj životni princip. Moja formula je, bravura je živit bez lavura.
2: Pa nisi se borio, pa nisi radio. Pa šta ti misliš, kako ti misliš živit Boga?
3: Ja da se nisam borio. Borio sam se ja protiv kapitalizma žešće i principijelnije od svi u vas. Samo ja sam se tuka drugim metodom.
2: Ti si se tuka?
3: Ja sam cijeli život rušio kapitalizam. Potkopa sam u temelje svojim neradom. I tako sam ga cijeli život sabotira. Od mene nije ima koristi Njemci ovoliko, nego samo štetu. I tako je 50 godina borbe protiv kapitalizma i za mene. Razumiješ li ti to, Roko?
2: A vidiš ti to. Pa ja nisam znao da si ti taki borac, a? E, Boga mi, Galileo, miritaš da te metnemo u kvadar.
3: I kad bi ti ja danas raditi ne mogu.
0: U to vrijeme, u to doba i godinama i desetljećima poslije možemo slobodno kazati, serija i glumci bili su izuzetno popularni.
1: Da, ta popularnost, to je bilo, naravno ja sad moram nešto o tome reći, ali to je, vjerujte, bili neprepričljivo. Koliko su oni bili popularni i koliko su se usjekli u trajnu memoriju velika većine gledatelja. Recimo, doktor Luigi je glumio doktora, njemu su se čak žene obraćale za liječnički savjet. On je do te mjere njih uvjerio da je on liječnik, da su ove zapravo njemu, oni su mislili da je on uistinu liječnik i da ih on može spasiti. Također je bilo meni vrlo interesantno da nakon prvih 6 epizoda koje su snimljene, kažem, u Vranjicu, ostalih 7 u Starigradu na otoku Hvaru, nakon što su se prvih 6 snimile, nakon godine dana se snimilo, kako što kažem, drugih 7, u cijeloj Dalmaciji je zapravo postala jedna pomama gdje će se sada snimati. Te godine uopće u Starom gradu nije bilo turizma, cijelo mjesto, mogu reći čitav otok je bio zapravo koncentriran na snimanje i apsolutno su svi bili isključivo na to koncentrirani. Nevjerojatno koliko su bili ti glumci popularni, godinama se nisu zapravo jadni mogli otrest tih uloga i tih likova koji su tamo glumili, tako da s te strane su zapravo bili možda malo i zakinuti.

0: Serija Naše malo mjesto bila je izuzetno gledana, pa i po današnjim istraživanjima da su postojala ono doba, vrlo vjerojatno je bila u samome vrhu.
1: Apsolutno, sigurno. Postojala su istraživanja i postoje čak podaci ovoga da je o gledanosti te serije. Treba naravno svakako prije bilo kakvog podatka reći da u ono vrijeme nisu sve obitelji i nisu sva domaćinstva imala TV prijemnik u svojim dnevnim boravcima i da jednostavno nije bilo toliko TV prijemnika. Po nekim istraživanjima i podacima, Hrvatsko je Naše malo mjesto 70. godine, znači prije 50 godina, gledalo 2,5 milijuna ljudi i začudit ćete se da je po tom istom istraživanju najveća gledanost bila u Istri preko 80%. No međutim, da sad ne zamaramo, to me uvijek pitaju, pa otprilike isto odgovorim, da ne zamaramo naše slušatelje suhoparnim podacima, reći vam samo jedan podatak, a taj je sljedeći. U Zagrebu, normalno u to doba nije bilo shopping centara, nije bilo dućana, sve je bilo zatvoreno. Naše malo mjesto se emitiralo nedjeljom navečer. Ništa nije bilo otvoreno u Zagrebu, osim dežurne ljekarne gradske na trgu Bana Jelačića, sadašnjem na ondašnjem trgu Republike, na čijim je vratima doslovno pisalo da je za vrijeme emitiranja Našeg malog mjesta ljekarna zatvorena.
0: Brico, predsjednik, on je rekao da je vaš otac imao izuzetno velik utjecaj i na scenarij. Dakle, a slično nešto je govorio i Ratko Glavina, koji u seriji glumi onoga ribara mladoga koji trče kod doktora Luiđa u prvoj epizodi. Da mu žena rađa. Znači, vaš otac je bio izuzetno vezan, ne samo kao redatelj, nego kao kompletan autor uz taj projekt.
1: Je, to je točno. Naime, za vrijeme samog snimanja i kako je to sve išlo i kako su se ti likovi razvijali, moj otac je glumcima prepustio potpuno da teksti da promjene, da kažu nešto što oni misle, da sugeriraju, tako da zapravo bilo bi zanimljivo vidjeti kad bi se bar mogao tekst izvorno napisan i onaj koji je izašao na kraju u seriji usporediti, vjerujte da bi bilo velike razlike. To je nažalost scenaristu Miljenka Smojo činilo nezadovoljnim, ali ta jedna kreativnost glumačka je, mislim, jednim velikim dijelom i dovela do grandioznog uspjeha te serije. To je zapravo ujedno i odgovor zašto je tolika popularnost i zašto je ta serija uspjela. Po mom sudu, u jednoj rečenici, zbog zapravo jednostavnog razloga, ali da bi se do toga došlo, to je naravno vrlo komplicirano. Naime, na jedan fantastičan scenarij, na jednu odličnu režiju, na jednu briljantnu glumu, to se sve spojilo i poklopilo i eto.
0: Malo mjesto je postalo bezvremensko, ima i nove gledatelje.
1: Da, ima, siguran sam. Evo, baš sam na Facebooku vidio, javila se jedna, očigledno gospodična, mlađa gospođa, koja je rekla da je baka pričala da tamo postoji neka Bepina koja je ludo zaljubljena u Luiđa i da je ona samo zbog te priče svoje bake tek kasnih 90-ih godina počela pratiti malo mjesto i da od onda nijednu reprizu ne propušta. Također mi je rekao jedan prijatelj mojih godina negdje da kad je repriza malog mjesta, da zapravo ispred TV ekrana se skupe četiri generacije njegovih ukućana i da zapravo lijepo je vidjeti da niti među njima nema razlike. Eto, 50 godina je prošlo, ne znam da li ćemo doživjeti 100. godišnjicu, ali naravno mi koji pričamo, ali sam siguran da će biti ljudi koji će govoriti sa poštovanjem o toj legendarnoj televizijskoj seriji.

A ty, Anžel, brzdovať ho maticu! Hey, rocker, rocker!

0: 13 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Na Zagrebačkom trgu Bana Jelačića u tijeku je jedan od najvećih prosvjeda u povijesti Hrvatske. Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku, organiziran nakon što je šira javnost suočena s činjenicom da je u Gospiću odloženo 10.000 tona ilegalnog i opasnog otpada. Predsjednik Vlade Plenković prosvjed je nazvao politikanstvom. Evo poruke Darje Došeni iz građanske inicijative Gospiće naš.
2: Nas je 15 tih nekih, ajmo reći, ključnih ljudi u toj inicijativi. Svi smo ispravnih, punog srca i dobrih namjera, ušli smo u to s jednom jedinom namjerom da što prije krene ta sanacija, da zaštitimo prostor u kojem živimo. Mislim da su ljudi prepoznali tu iskrenost i naše namjere i da shvatili da je ovo iznad svih politika.
0: A ovo su neke od poruka prosvjednika.
3: Što nas je više, to će biti bolje. Uspješniji ćemo biti. Mislim da bi se svi trebali skupiti i da bi trebalo to dovesti kraju. Ako sad ne reagiramo, shvatit će da mogu vlada, to jest da može raditi što god želi.
4: Tu smo za bolju Hrvatsku.
5: Ja bih želio čistu Liku, da se ta smetišta koja su nastala oko naših kuća, ispod cesta, ispod groblja, ko zna gdje, da se to lagano miče i da se više nikad to ne ponovi.
6: Čaša pitke vode u Sisku je iste vrijednosti kao i u Gospiću.
0: Na požarištu kod Perkovića više nema otvorene vatre. Kanaderi su se povukli u bazu, ali vatrogasci su i dalje na terenu, poručio je za Hrvatski radio županijski zapovjednik Darko Dukić.
7: Na terenu ostalo 50 vatrogasaca i 2 aerotraktora van. Airbusa koje natapaju rubne dijelove, radi se sanacija terena, tako će biti tijekom cijelog dana. Negdje oko 140 hektara je opožarena površina.
0: Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić ostaje na raspolaganju izborniku Slavenu Biliću za novu sezonu Lige nacija, potvrdio je HNS. Modrić će biti na popisu igrača koji će Bilić objaviti u ponedjeljak. Modrić je za Vatrene do sad nastupio 202 puta, a izbornik je izrazio zadovoljstvo njegovom odlukom.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka Zadar 29, Lastovi Makarska 31, Knin, Ploče, Šibenik, Split 33 i Komiže najtoplija s 34 stupnja. Detaljnije o vremenu do kraja vikenda, Antea Copić.
8: U nastavku dana pretežno vedro, puhat će slab do umiren jugozapadni prema kraju dana i sjeverozapadni vjetar, more mirno ili malo valovito, a najvišadana temperatura zraka od 31 do 35 stupnjeva. Sutra pretežno vedro, tijekom jutra i noći puhat će slaba do umjerena, ujutro mjestimice pojačana bura, a tijekom dana sjeverozapadni vjetar, more malo do umjereno valovito, a najvišadana temperatura zraka oko 34 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: dobar dan i dobrodošli u program Radio Splita i sportsku emisiju Start.
1: Dobar dan, lijep pozdrav poštovani slušatelji, kreće još jedan Start subotom, nogomet će prevladavati što se tema danas u emisiji tiče. Nažalost, još jednom tužan povod zbog smrti jednog od najvećih igrača s ovih prostora, Ivana Gudelja. Veći dio emisije posvetit ćemo razgovorima koji su jučer snimljeni uoči komemoracije Ivanu Gudelju na Poljudu. Posljednji ispraćaj danas je uzmijav čuti što su o Ivanu rekli njegovi prijatelji i suigrači. Igra se šesto kolo Supersport HNL-a, Hajduk sutra gostuje u Rudešu, ima i drugih sportskih zanimljivosti, a na početku po običaju idemo još malo zasvirati pa ćemo se pozabaviti šestim kolom Supersport HNL-a.

0: U prvoj utakmici šestog kola Supersport Hrvatske nogometne lige sinoć u Varaždinu, Varaždin Istra 0-0. Utakmica završila bez golova, domaćini bolji, ali nisu to materializirali novom pobjedom, tako da su trenutno vodeći još uvijek na ljestvici, ali samo s bodom više od Osijeka koji ima utakmicu manje i tri više od Dinama koji ima dvije utakmice manje. 10 bodova, 3 manje u odnosu na Varaždin, trenutno ima i Hajduk. Što se današnjeg programa tiče, Dinamo će ugostiti momčad Gorice na Rujevici, nominalno derbi kola između Rijeke i Osijeka koji je trenutno drugi s 12 bodova nakon 5 odigranih utakmica. A sutra program zaključuju Lokomotiva i Slaven Belupo, prije toga rekoh Hajduk će gostovati kod novog prvoligaša Rudeša. Evo što je uoči puta za Zagreb i pred ovu utakmicu rekao trener Splićana Gonzalo Garcia.
1: Rudeš
0: je momčad koja polako raste. Svaka momčad koja uđe iz nižeg u viši rang natjecanja treba određeno vrijeme za prilagodbu. U tom su procesu još uvijek, no prije 2 tjedna došli su već i do prve pobjede. Moramo stoga otići tamo, odraditi naš posao kako treba, a to znači uzeti 3 boda. Mentalno stanje momčadi, vjera i energija su prisutni. Moramo nastaviti rasti, boriti se svaki put iskupljati što više bodova u ligi. Momci su samo pouzdani i daćemo sve od sebe kao i uvijek. Garcia se osvrnuo i na pojačanja koja su stigla na poljud tijekom tjedna. Od 3 nova igrača očekujemo da se uklope i da nam pomognu u napornom rasporedu koji nas čeka. Izgubili smo Pukštaša i Sigura na istoku prijelaznog roka, pa smo morali pojačati kadar. Nadamo se da će nam dati poticaj u svemu što radimo. To su različiti igrači. Martin može pokriti sve 4 pozicije u napadu. Fajad je vezni, jak na lopti i odgovara našoj ideji igre. Mora još dodati neke stvari, ali ima potrebne karakteristike. Den Docker je iskusan, ima veliku karijeru iza sebe i veliki je profesor. Završnom dijelu rehabilitacije već dugo ne igra i morat ćemo ga pričekati. A čujemo kako utakmicu najavljuje i trener Rudeša Alen Petrnac.
2: Hajduk je kvaliteta momčad, brza, skinuli su jedno veliki teret sa leđa ulaskom u tu Europu i sigurno su rasterećeni i poletni, živahni i to se vidjelo na nove zadnje utakmice šta su dobili i u jednom dobrom momentumu su. Međutim, i prije svega moramo se baviti sa sobom i uvijek gledam prvo nas, pa onda druge i mi smo u jednom dobroj poziciji nakon 3 boda protiv Lokomotive, nakon utakmice protiv Varaždina gdje smo dobro znali 70 minuta, gdje nas se ne smiju dešavati one greške individualne i da primamo onakve golove, što to trebamo svesti na minimum, ali opet gledam dobre strane, a to je da smo 70 minuta izgledali dobro, čvrsto. Tako moramo ući utakmicu i protiv Hajduka, samo trebamo biti koncentrirani maksimalno svih 90 minuta i pokušati uzet bodove. Nadam se da ćemo odigrati dobru utakmicu protiv Hajduka, motivacije ne treba faliti, Hajduk je Hajduk, bit će pun stadion, očekujem dobru utakmicu, da smo pravi i da uzmemo bodove.
0: U ovom nogometnom dijelu, recimo možda se igra i 4. kolo prve nogometne lige, Vukovar Cibalija, Dugopolje Mladost Dralovi, Svete protiv Segeste, Dubrava protiv Opatije, Orient Croatia Zmijavci, BSK Jadan Luka Ploče, Kustošija Dinamo 2 i Karlovac Hrvace, parovi su ovog 4. kola, uoči kojega nakon 3 odigrana na vrhu je Croatia i Zmijavaca s 3 pobjede, dakle maksimalnih 9 bodova. Sve utakmice u ovim rangovima, kao i ona sinoć u Varaždinu, počinju minutom šutnje za Ivana Gudelja.

0: U nastavku našeg starta subotom, nažalost rekoh i u uvodu tužnim povodom, govorit ćemo o Ivanu Gudelju. Gudelj nas je prije nekoliko dana prerano napustio nakon teške bolesti u 67. godini, jedan od najvećih nogometaša s ovih prostora. Slažu se svi, eto, otišao je u legendu. Ispisao je zaista one prekrasne stanice Hajdukove povijesti, ali i isto tako jednu životnu priču koja mora biti primjer i putokaz svima nama u životu. Jučer na Poljudu održana je komemoracija povodom smrti Ivana Gudelja. Posljednji ispraćaj danas je u 16 sati i 30 minuta u Zmijavcima. A mi smo uoči komemoracije razgovarali s brojnim njegovim prijateljima, suigračima, pa ćemo čuti što su oni rekli o Ivanu Gudelju. Jedan od onih kojima je Gudelj bio uzor, a kasnije i suigrač je Stipa Andrijašević.
1: Malo se sve ovo zadesilo, ja sam ostao definitivno šokiran, nisam uopće znao na ovakav način da bi ošao ovako jedan veliki igrač i veliki čovjek. Jednostavno potreslo nas je sve i šteta što se ovako sve odigralo u ovim godinama njegovog života, jer prošao je cijelu kalvariju. Jednostavno svaka mu čast na ovome svemu. Normalno uz Božju pomoć i Božji blagoslov, kažem, otišao je stvarno jedan veliki čovjek i veliki igrač.
0: Iz tih igračkih dana, on je bio nešto stariji, vi ste ulazili, jedna nova generacija, po čemu ga posebno pamtite?
1: Pamtim ga po tome što je bio prvo čovjek, znači svi

0: upravo sam to htio kazati, ja pamtim tu utakmicu i uvijek će mi biti ostati u sjećanju, je da sam ušao u drugom poluvremenu i ima jedna slika, to neću nikad zaboraviti, svi su onako blatnjavi, a ja sam jedini ono čist u bilom dresu. Kažem, to je ono što je Ivana Gudelja jednostavno promoviralo, jednog fantastičnog igrača.
1: I nakon toga nastavio je kao trener, imao tu životnu kalvariju s bolešću, odgojio je mnoge mlade, buduće generacije.
0: Pa je, pratio sam njegov rad i poslije toga bio jako uspješan, jako dobar i drago mi je da je išao takav nekim putem. Kažem, opet vraćam se na onu situaciju gdje je stvarno životno prošao svaku kalvariju i u familiji, obitelji i stvarno mu svaka čast na tome su.
1: Vlatko Đolonga, zaista tužan povod kad se ovako nalazimo, ali otišao je jedan od onih zbog kojih ste vjerojatno i počeli igrati na momet.
2: Baš upravo tako, kod dijete si gledao ove njegove nezaboravne utakmice, jedan od igrača zbog kojih se mi mlađi smo se i počeli baviti nogometom. Ja sam tu privilegiju da mi je bio i trener, tako da ja mislim da je nogometna Hrvatska izgubila jednog velikog igrača, velikoga čovjeka i stvarno jedan tužan dan.
1: Nogomet se mijenja, ali svi se slažu bilo koju postavu da radiš, slažeš, Gudelj je tu u top 11.
2: Ma dobro, ja mislim da on bija ispred svog vremena, kad se samo sjetite ovih njegovih utakmice, kad gledate danas to, pa ja mislim da bi on bez problema i danas bio među pet najboljih igrača, možda i u Europi. Jednostavno ima je tu silinu, agresivnost i bilo kažem, meni osobno jedan od dražih igrača u Hajduka.
1: Bolest ga nažalost prerano odbojila od nogometnih terena, ali ostao uz nogomet, odgajao mlade, a i o toj bolesti se nije sramio pričati. To je jedna životna priča.
2: Pokazao koliko je bio veliki igrač i čovjek. Kažem da svu tu neku energiju prenosio me godinama na nas djecu, poslije kod trener na nas profesionalce, jer kažem, on je bio uzor nama mladima kako igrati, pogotovo za Hajduk, a onda i za Hrvatsku i sve ostalo.
1: Mladen Pralija, kolega, prijatelj, suigrač, dijelili ste splačionicu, što reći?
3: Ostao sam šokiran kad sam čuo za Ivana Gudelja. Sjećam ga se kao dobrog prijatelja, suigrača, poznajemo se skoro 50 godina, 76. godine, kad sam ja došao kao junior u Hajduk, još na stari plac, on isto došao od Imotskoga. Baš sam već tu zadnju njegovu utakmicu protiv Crne Zvijezde sam branio u Splitu i u tom momentu niko nije vjerovao što bi njegova zadnja utakmica. Ja osobno sam mislio, pao je, povrijedio zadnju ložu, nešto se desilo. Nažalost, bolest takva kakva je, koja ga udaljila. I trebalo je snage i vjere u sebe sve to preboliti, nastaviti živjeti, jer to je jedan ogroman šok i promjena životu koju je trebalo i držati.
1: Vi ga odlično poznajete kao suigrača i slačionica, kažu svi iz tog vremena da je u stvari bio ispred vremena kao igrač.
3: On je mogao igrati i prije svog vremena i u svom vremenu i sada bez problema. I on bio i tehnički potkovan, snaga i drživost, želja, volja. Je on svaku utakmicu, svaki trening davao 110%. Kad tako igraš, možeš igrati u bilo kojem vremenu.

0: da je Gudelj jedan od razloga zbog kojih se počeo baviti nogometom.
1: Prvo da rečem da Ivan je veliki čovjek i veliki igrač i njegove kvalitete nogometne su neupitne, međutim on je bio i pravi čovjek. Družili smo se, bili smo skupa, znamo se, moram krenuti od početka, bio sam veliki njegov navijač. Čak mi je bio u nogometnom dijelu i uzor, igrali smo istu poziciju, tako da ne znam šta bi rekao u ovome stvarno tužnom trenutku.
2: Veliki igrač, tek sada kada pogledamo te snimke možemo shvatiti što je Ivan radio i o kakvoj kvaliteti igrač koji se radilo.
1: Pa je sigurno, mislim da bi sva ova naša dica trebala pogledat i te snimke i vidjeti ko je bio Ivan, šta Ivan da za Hajduka i za hrvatski nogomet. Mislim da je jedan od najvećih igrača na ovom podnu.
2: Hajduk mu je bio sve, barem je tako govorio. Šteta jedino što je u 26. godini zbog bolesti morao završiti karijeru.
1: Pa je, uvijek je govorio da mu je Hajduk sve, međutim ja mislim da bi on i napravio veliku svjetsku karijeru, da je nastavio igrati, međutim nažalost to se dogodilo i ipak je on bio uvijek uz Hajduka, volio je Hajduk i za njega je Hajduk bio najveći klub.
2: Ostao je uz nogomet, bio je veliki čovjek, po čemu ćemo Ivana Gudelja pamtiti?
1: Pa sigurno, puno je i dice naučio, radio u reprezentaciji dugo godina, tako da mislim da su njegovi trenizi, njegov rad pokazali da je napravio dobre uspjehe i sa reprezentacijom i ja mislim da ćemo ga pamtiti prvo što je najveći čovjek možda na ovim podnevljima i igrač.
3: Zoran Vujović, Zoran, teško je naći riječi u ovih trenutima.
4: Ja sam šokiran na način da je otišao relativno mlad. Pamtit ću ga kao jednog izvrsnog suigrača, prijatelja i imao je sve kvalitete da se dokaže, ali nažalost njegov težak put, njegova bolest su ga u tome spriječili. Ja mislim da će on ostati, trebamo ga zapamtiti kao jedan primjer mlađim igračima, pokazat kako se bori za klub, razumijete, i kako se treba ponašati u životu.
3: Dijeli ste stacionicu od dječačkih dana praktički, od prvog treninga, što ono se kaže.
4: Pa jesmo, mi smo u stvari praktički generacija, znamo se, poštovali smo jedan drugoga, bio je jako omiljan, moram vam kazati, bez lažne skromnosti, primjer, i kad nas nije išlo, on nas je hrabrio, razumijete, takvih igrača danas ima vrlo malo.
3: Velika utakmica Evropska tih 80. godina, po tome se posebno pamti. Kažu svi, evo, vi ćete najbolje reći da je bio u stvari ispred svog vremena, da nije bilo bolesti, da bi napravio svjetsku karijeru zaista.
4: Pa imao je sve predispozicije da napravi svjetsku karijeru, ali međutim, slušajte, u najvažnijim utakmicama on je, čini mi se, po meni, ne sada zato što ga nema, je bio igrač koji je izvlačio više nego što objektivno može jedan igrač. Više od 100%. Bio je spreman polomit se na neki način, razumijete, da bi se dobila utakmica.
3: Zoran, hvala lijepo. Eto, nadamo se da ćemo ga zaista svi pamtiti i da se neće zaboraviti ono što je napravio za Hajduk.
4: Mi ćemo sve napraviti da on ne bude zaboravljen i da on bude putokaz mlađim generacijama.
3: Goran Vučević, nažalost Gudelj je završio prerano karijeru, taman kad ste nekako kretali, ali suradnja je bila stala. Pretpostavljam da je jedan od ljudi zbog kojih ste počeli igrati nogomet.
5: Teške su sada bilo kakve riječi, jer Ivan je veliki čovjek, veliki Hajdukovac, neizbrisiv trag ostavio u klubu, jednostavno otišao je prerano, bolno za cijeli hajdučki puk, jedan tužan dan.
3: Po čemu ga posebno pamtite iz onih njegovih igračkih dana kad ste bili dijete? Kao da je bio ispred svog vremena.
5: Pročitao sam negdje u novinama da je bila čast kupiti balune, jel? Dakle, to je jedna generacija koja je zostavila neizbrisiv trag. Njegove utakmice su bile toliko moćne i dobre. Nažalost, i ta njegova bolest ga je spriječila da napravi jednu veliku karijeru. Sjeća se da je Real Madrid bio praktički pred realizacijom. Jedan igrač ispred svog vremena. Danas bi mogao igrati sa onom kvalitetom koju imao.
3: Zadnji vezni, nešto manje od 400 utakmica, skoro 100 golova. To je statistika za zadnjeg veznoga koju rijetko tko ima, koju uopće i ko ima osim Gudelja.
5: Hajduk mora biti ponosan što ima takvog igrača. Teško će se ponoviti jedan takav.

0: Ivica Šurjak, legendarni kapetan zlatne generacije. Nakon toga je došao Ivan Gudelj.
1: Jedan baš udarac, ovaj. Nismo očekivali nešto ovako, pogotovo zato što smo prije 2-3 mjeseca čuli od njega da je na neki način bolest izliječena. Ja sam ga čuo u četvrtak, u petak smo se trebali naći na vidjelici. Nazvao me dosta vesel glas, kao neću doći, ima neke svoje privatne poslove obaviti. I zove me nakon toga Peci i kaže mi, Gudelj nije dobro. Kaže, kako nije dobro? Razgovara sam više s njim i ne osjećam u glasu nikakvi ništa, nešto što bi mogli pretpostavljati ovaj, da će se nešto ovako loše dogoditi. Ja? Tragedija, baš tragedija.
0: Bili ste nešto stariji, kažem, Gudelj s tom generacijom sjajnom ulazio tada u prvu momčad. Kako ste ga doživjeli tada kao tinejdžera?
1: Pa on je bio, odmah se vidjelo da on ima te nogometne kvalitete savršene. U krajnjem slučaju treba ići u Real Madrid, koliko ja znam. Miljanić ga obožava. Real Madrid ne kupuje samo trkač, jer kupuje igrača koji znaju igrati, a on je bio savršen zadnji vezni igrač koji je stvara jedan višak na terenu i često dolazi u priliku da daje golove. Ima jedan detalj sa svjetskog prvenstva 82. godine. Igramo protiv Irske, svjetsko prvenstvo, i Sušić meni u 10. 15. minuti dođe, a bilo je plus 43, plus 44, baš ono užasno vruće vrijeme, i Sušić mi kaže, ovaj, Šuro, ja ne mogu, jednostavno ne mogu disati. Ja mu kažem, pa i meni je tako. A kaže, pogledaj na ovaj Gudelj. Pa ovi Šparta trče u obranu, trče u napad, i sad ovaj, vraćamo se u Beograd. Ispali smo u prvom krugu, jasno ovi nas navijači izvrižaju sa potpunim pravom, jer igrali smo jako, jako loše. Ali jedan po iza sebe osjetim, čujem aplauz, okrenem se, vidim da prolazi Gudelj. Jel? Stvarno udarac pogodilo me.
0: Ante Miše, tužan povod, smrt nažalost ne bira, ali sve nas je šokirala ova vijest.
2: Šokiran sam, prva vijest me bila, brat me nazvao, ono, kad znaš ko je umra, ko ja govorim, Ivan Gudelj. Mislim, knedla u grlu, znam ga, igra sam s njim, bio mi jedan od idola, je stariji od mene 7 godina, prvo sam skuplja balune, a poslije smo igrali skupa, tako da ovaj, on je nenadoknadiv gubitak za Hajduk, za hajdučku obitelj, za sve nas koji volimo Hajduk.
0: Da, jedan poseban nogometar s tom posebnom životnom pričom iz tih igračkih dana, kad si praktički tek počinjao, ulazio u prvu momčad, ona generacija, ti Jasanović, Andrijašević, što posebno pamtiš?
2: Pa njegovu veličinu, ovaj, i na terenu i van terena, uvijek imao riječ da te ohrabri, pošto sam ja bio mladi igrač, da te uputi, da ti ukaže na pogreške, veliki profesionalac, i u biti ona je bio svima idol, on je bio Hajduk u jednoj riječu.
0: Mnoge velike one europske utakmice. Ja nekako posebno pamtim onaj Dnjepar kad je one Ruse po blatu nosio na ramenima i zabijao golove.
2: To je jedna utakmica koja ga obilježila. Mislim, samo mu je nebo bila granica što se tiče njegovih kvaliteta igračkih. Mislim da je mogao igrati u bilo kojem klubu na svijetu, i koliko se sjećam, mislim da je Real bio zagrizao za njega. Nažalost, bolest ga je udaljila od nogometnog terena zauvijek. Niko ne zna šta bi bilo da je bilo. Nažalost, više ga nema. Ovaj, počiva u miru Božijem i sućut njegovoj obitelji.
0: Samo za kraj, surađivali ste i nakon karijere, radio je puno s mladima, s djecom, to ono što ga isto tako obilježilo, i ova priča o bolesti, o čemu se nije sramio pričati.
2: Pa mislim da je pomoga mnogim igračima isto tako, i ljudima, ne samo igračima, nego ljudima koji se našli u takvoj situaciji. Znači da u nekom naponu karijere, u nekom naponu snage, u najboljim danima, da uvijek ima izlaza. Dao je nadu svima i pokazao je da nije samo nogomet, nego i život se može rješavati na druge načine.
0: Boro Primorac, evo, bili ste suigrači na terenu, surađivali nakon karijere, jedan veliki šok.
3: Slučaj, bio sam prvo sretan, znat ga igrat sa njim, veliki igrač, veliki čovjek, umro je rano, žao mi je, pokoj mu duši.
0: Dugo ste dijelili Hajduku u slačionicu, on je bio nešto mlađi, po čemu ga posebno pamtite iz tih dana?
3: Karakter, želja da bude dobar, da bude najbolji. Imao je karakter, imao je karizmu, imao je sve.
0: Svi kažu sad ispred svog vremena, slažete li se s tim?
3: Da, on bi u svim generacijama mogao igrati. Bio je ispred svih ostalih, pa bio je moj ponud na velikom klubu. Ne znam u kojoj onda bio, Bayern, Real, Barcelona, Manchester, ne znam. veliki igrač, nema možda jedan među najvećima sa ovih prostora. Drago mi je da sam radio sa njim, poznam mu cijelu familiju, dobra familija, dobar čovjek, pokoj mu duši i mislim na kćerke sada i na unuku, nije njima lako.
0: Još jedan Ivanov suigrač iz tih 80-ih, Branko Miljuš.
4: Baš šok, jel? Znamo, on ima žuticu B, taj virus, šta je na hepatitis, ali ovo da se ovako desilo, ne znam šta je bilo. Ja sam s Ivanom, znači, 10 godina bio skupa, jel? Šta reći, mislim, nema šta reći.
0: Što pamtite posebno iz tih igračkih dana? Bio je ispred svog vremena.
4: Kao igrač, da. Da, fenomenalno to. Snaga, moć, znanje, on je sve imao. On je kao vezni igrač dao zadnji vezni, ali recimo da je zadnji vezni, jel? Dao je skoro 100 golova. Do 26. godine. Čekaj, koji je to igrač u Evropi? Danas ili kad toliko dao golova? Kao zadnji vezni. Ili je igrao stopera, ili igrao zadnji veznog ili tako. Nema šta reći, mislim, to je šok. Ne mogu ni biti tu koliko mi je, znaš, koliko sam, nekako, šta ja znam, 10 godina, mislim, to je to malo, jel? Da. Strašne utojmica.
0: Pogotovo onih evropskih.
4: Da, to tek, kad mi je rekao, slušaj, pošto je skrivio penal, jel? Proti Tottenhema, onda mi kaže, slušaj, molim te, znaš, ostani ti, nemoj ići, ostani samo iza, ja ću završiti sve. I da, to je, mislim, ta stvar koju on to odradi čas posle. Moć. Ne znam da takvih veze igrača, ja, sam mnogo sam igrao, mnoge znao ovako, jel? Ali tako moć nima neko. Da. Fascinantno, jel?
0: Eto toliko, poštovani slušatelji, u današnjem startu od ostalih sportske aktualnosti reći samo da se danas igra polufinale ženskog prvenstva Europe u odbojci, Turska protiv Srbije i Italija protiv Poljske, parovi su polufinala. Što se sporta tiče, mi se čujemo u ponedjeljak u našem trećem poluvremenu.

0: popodne.
1: Glazbeni spomenar. Ponovno smo zajedno nedjeljom od 17 do 19 sati.
0: Nedjelja popodne.
1: 539-300. Pjesme koje ste rado slušali, a dugo niste čuli. Svoje glazbene želje šaljite i elektroničkom poštom. Glazbeni spomenar.

0: 14 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Na Zagrebačkom trgu Bana Jelačića upravo je završio jedan od najvećih prosvjeda u povijesti Hrvatske, Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku, organiziran nakon što je šira javnost suočena s činjenicom da je u Gospiću odloženo 33 tisuće tona ilegalnog i opasnog otpada. S Jelačić placa odjekivalo je izdaja i miči to. Predsjednik Vlade Plenković prosvjed je nazvao politikanstvom. Ovo su neke od poruka s pozornice.
2: Nama, običnim ljudima je dosta i vjerujte mi da nas nećete razdijeliti, nećete našoj djeci, nama samima uzeti pravo na život, nećete ubiti prirodnu ljepotu ove naše domovine, nećete nas pretvoriti u europsko smetlište otrovnog otpada.
3: Neki su rekli da ćemo se ovdje okupiti zato što smo svi isti. Da smo nekakvi vragovi i antikristi. Nismo svi isti, ovdje smo svi različiti. Ovdje smo se okupili zato što nas povezuje nešto što je puno veće od nekih naših razlika. To je pravo na zdrav život, pravo na zdrav zrak, pravo na čisto tlo i čistu vodu, pravo na našu domovinu kako smo je sanjali.
0: A ovo su neke od poruka prosvjednika.
4: Što nas je više, to će biti bolje. Uspješniji ćemo biti. Mislim da bi se svi trebali skupiti i da bi trebalo to dovesti kraju. Ako sad ne reagiramo, shvatit će da mogu vlada, to jest da može raditi što god želi.
5: Tu smo za bolju Hrvatsku.
6: Ja bih želio čistu Liku, da se ta smetišta koja su nastala oko naših kuća, ispod cesta, ispod groblja, ko zna gdje, da se to lagano miče i da se više nikad to ne ponovi.
7: Čaša pitke vode u Sisku je iste vrijednosti kao i u Gospiću.
0: Na požarištu kod Perkovića više nema otvorene vatre. Kanaderi su se vratili u bazu, ali vatrogasci su i dalje na terenu, poručio je za Hrvatski radio županijski zapovjednik Darko Dukić.
8: Na terenu ostalo 50 vatrogasaca i 2 aerotraktora Airbusa koje natapaju rubne dijelove, radi se sanacija terena, tako će biti tijekom cijelog dana. Negdje oko 140 hektara je opožarena površina.
0: Kapetan Hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić ostaje na raspolaganju izborniku Slavenu Biliću za novu sezonu Lige nacija, potvrdio je HNS. Modrić će biti na popisu igrača koji će Bilić objaviti u ponedjeljak. Modrić je za Vatrene do sad nastupio 202 puta, a izbornik je izrazio zadovoljstvo njegovom odlukom.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka Zadar 30, Lastovo 32, Makarska, Ploče, Šibenik 33, Knin i Split 34 i Komiža 35. Detaljnije o vremenu do kraja vikenda Anteja Copić.
9: U nastavku dana pretežno vedro. Puhaće slab do umjeren jugozapadni prema kraju dana i sjeverozapadni vjetar. More mirno ili malo valovito, a najviša dana temperatura zraka od 31 do 35 stupnjeva. Sutra pretežno vedro. Tijekom jutra i noći puhaće slaba do umjerena, ujutro mjestinice pojačana bura, a tijekom dana sjeverozapadni vjetar. More malo do umjereno valovito, a najviša dana temperatura zraka oko 34 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita. Hit tjedna Radio Splita.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na CroBioHub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na školska knjiga HR.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
5: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Vi slušate Radio Split na frekvencijama 101, 102 i 104,5 MHz.
1: Sati. Dnevne novosti s Marijom Gerbec-Njavro.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. U Zagrebu održan prosvjed Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku. Zbog nelegalnog odlaganja otpada prosvjedovali deseci tisuća građana.
1: Trump pokreće novu mirovnu inicijativu za završetak rata između Rusije i Ukrajine. Pregovarači stigli u Moskvu.
2: Luka Modrić nastavlja igrati za hrvatsku reprezentaciju, objavio HNS.
1: Vrijeme sutra pretežno sunčano, temperatura od 29 do 34 stupnja.
2: Deseci tisuća građana okupili su se u Zagrebu na prosvjedu Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku, koji je organizirala građanska inicijativa Gospić je naš dom. Od vlade traže hitnu i potpunu sanaciju ilegalno odloženog otpada, objavu rezultata analiza tla, vode i otpada, te utvrđivanje odgovornosti za njegovo odlaganje. Traže jasne rokove za uklanjanje otpada i dugoročni nadzor nad mogućim onečišćenjem. Više u prilogu Mirjane Grahovac.
3: Priroda vrišti, smeće šuti, nema predaje. Mislili ste da smo ovce, upoznat ćete vukove. S tim su transparentima Gospićani stigli na prosvjed. Došli su kako bi se u srcu Zagreba čuo njihov glas, njihovo ogorčenje i strahovi.
4: Ja sam majka koja umire od straha da će gledati svoju djecu kako pate i umiru u mukama. Majka sam koja umire od straha da će se uskoro razboljeti i morati ostaviti svoju djecu u domovini koju ste vi stvorili.
3: Poručila je Željka Šikić, koja živi 50 metara od silosa gdje je zakopan otrovni otpad.
5: Otrovi i teški metali zakopani u našom tlu. Vječne kemikalije koje se presjeđuju prema našim podzemnim vodama. Zar to nije bitno? To ste nam htjeli sakriti od nas. Šutjeli ste ko zadnje izdajice 2,5 godine od kad ste saznali što je zakopano u našom tlu. Sram vas bilo!
3: Tim se riječima Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom obratio prosvjednicima koji su stigli iz svih krajeva Hrvatske. Ujedinio ih je problem opasnog otpada koji truje Liku i Ličane.
6: Lijepa naša Hrvatska ne bude smetlište.
7: Ovim postupkom pokazujem vrhunsko domoljublje prema našoj lijepoj. Ne zanima me ideologije, bilo što, ali sam zaista pogođen činjenicom da su vlasti propustile reagirati pravovremeno i zapriječiti da se tako nešto uopće desi u našoj lijepoj.
8: Ja sam došao sa Paga i ja pijem ličku vodu. Imam 5 djece, 6 unučadi i želim da im ostavimo da naš biser bude biser.
3: Na skupu su govorili i predstavnici inicijativa iz drugih gradova u kojima su ili tek otkrivene ili već godinama stoje ispod ili iznad zemlje tone otpada, crne točke koje prijete zdravlju ljudi i okolišu.
9: Grad Benkovac, srce Bukovice, Ravni Kotara, omeđen morem, rijekama i Velebitom kao štitom. Prostor je to gdje su ljudi i životinje stotinama godina uživali pitku vodu i disali čisti zrak. A sad Benkovac, jedna od crnih rupa na karti Republike Hrvatske.
10: Jakuševac je jedno brdo problema, na to upozoravamo već 30 godina. Čuli smo Kaštijun, Marinština, Karepovac.
11: Hoćemo li dozvoliti da se rovovi naših branitelja zatrpaju tuđim otpadom sa nekih drugih prostora? Ne.
3: Na glavnom zagrebačkom trgu danas nisu govorili političari. Čelnik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
12: Ovo nije stvar politike, ovo je stvar zdravog razuma i nefunkcioniranja sustava u Hrvatskoj. Zato hodajmo za Liku i hodajmo za Hrvatsku.
3: Među prosvjednicima su bili i saborska zastupnica Možemo Ivana Kekin te predsjednik Mosta Nikola Grmoja.
13: Ovo je pitanje budućnosti naše zemlje, nema političkih pitanja od toga da li ćemo sačuvati čistu vodu za buduće generacije. I ovo tu treba biti glavna motivacija za izlazak na izbore.
14: Jer su političari koji su se kleli u domoljublje, u zemlju, izdali ovaj narod i trovali našu Liku.
3: Na prosvjed su se osvrnuli potpredsjednik vlade i ministar branitelja Tomo Medved, te čelnik Domovinskog pokreta Ivan Penava.
15: Uz poštivanje svega onoga što čini inicijativa, a u pogledu ukazivanja na opasnost, što poštujemo, što cijenimo, jasno se vidi politikanstvo i Možemo i SDP-a, a i Mosta.
16: Sa gnušanjem osuđujem tu pojavu ilegalnog odlaganja otpada i jednako tako neshvatljivim nedovoljno jasnu strategiju gospodarenja otpadom, gdje su jednostavno svi podjednako krivi, gdje stvar ne bi dijelio na lijeve i desne.
3: Prosvjed u Zagrebu je završio. Sanacija u Gospiću nije počela, a Trgom još odzvanja.
4: Ao i Liko, voli li te iko? Voli, voli ovoliko!
2: Idemo sada na glavni zagrebački trg gdje nas čeka Kristijan Pelc. Dobar dan, Kristijane. Evo, prosvjed je završio. Jesu li se građani razišli?
17: Dobar dan, da, tako je. Prosvjed je završio prije nešto više od sat vremena. Glavni zagrebački trg se ispraznio, ostali su samo oni uobičajeni prolaznici. Mogu reći da je trg iza sebe, prosvjednici iza sebe trg ostavili čistim, na što su ih i pozvali organizatori prosvjeda. Nakon prosvjeda gradske komunalne službe odmah su pristupile čišćenju trga, no nisu imale previše posla. Ovuda sada voze i tramvaj, tako da je situacija vraćena u normalu. A kako je zapravo zadovoljan sa prosvjedom, razgovaram s organizatorom prosvjeda Vjekoslavom Bušićem iz inicijative Gospić je naš dom. Gospodine Bušić, jeste li zadovoljni od samog početka u 11 sati na Tomislavcu do kraja, evo ovdje nešto prije 14 sati na Trgu bana Jelačića?
18: Pa evo, prvenstveno dobar dan vama i vašim slušateljima. Zadovoljni smo stvarno, evo, prosvjed je prošao mirno, dostojanstveno, vidimo da je trg čist, vjerujem da je sve iza ostalo čisto, na to smo i pozvali i s obzirom da se radi o ovakvoj temi, evo, to je stvarno jedna velika pohvala za sve prosvjednike.
17: Kada govorimo o broju prosvjednika koji su bili ovdje na trgu, nekako mi se čini da je trg bio prepun. Kakve su vaše procjene? Što se vama čini? Koliko ljudi je došlo?
18: Pa evo, teško mi je reći. Naravno, s obzirom da sam bio i na Bini kao jedan od govornika, vidio sam prepun trg i sa lijeve i sa desne strane, preko puta pruge iza leđa, u Gajevoj ulici prema hotelu Dubrovnik, prema Dolcu. A onda je došla i jedna informacija kada smo u sred prosvjeda smo zamaljeni od prosvjednika koji su zapravo zapeli u Praškoj ulici, nisu mogli ući do kraja, a vidio sam i neke dron snimke da je zapravo i Praška bila do prvog semafora u cijelosti puna, tako da stvarno možemo reći da je to bio jedan lijepi prosvjed sa velikom posjećenošću.
17: Je li vam se javio netko od vladajućih? Dosta ste ih žestoko zapravo prozvali na prosvjedu.
18: Pa gledajte, žestoko smo prozvali zapravo cijeli sustav. Naravno da nismo nikoga, i to bi bilo neozbiljno, naša inicijativa dosta mislim da je dokazala u svom dosadašnjem radu ozbiljnost i na neki način argumentiranost. Činjenica je da sustav nije funkcionirao. Ako govorimo o samom Gospiću, znamo doista da je bilo toliko propusta u tom sustavu da smo znali već zapravo prije 2,5 godine kako opasnom otpadu se radi. Nitko nije reagirao, nitko nije upozoravao građane. Mi smo iskoristili mogućnosti prema Zakonu o zaštiti okoliša da preventivno djelujemo. Građani su morali zapravo sami kopati 1,5 godine sa svojom inicijativom, sa svojim dopisima, sa svojim građanskim dopuštenim pritiskom da dobijemo napokon te analize i mislim da je sasvim očekivano da moramo prozvati takav sustav i onaj sustav koji njime upravljaju, ali ću vas podsjetiti da smo na kraju prosvjeda prozvali zapravo i odgovornost za sve druge crne točke u Republici Hrvatskoj. Ovo nije stvar rušenja jedne političke opcije ili druge ili treće ili pete, kao što smo rekli, u tom smislu nitko neće dobiti prostor na ovom prosvjedu, ali nemojte očekivati od nas da nećemo stvari nazivati pravim imenom.
17: Na ovom ste prosvjedu postavili određene zahtjeve prema vladi, postavili ste i neke rokove za to, što nakon što isteknu ti rokovi? Ako isteknu?
18: Pa mi smo već vidjeli zapravo da je upravo na neki način našim pritiskom i našim djelovanjem, a naravno od toga ne bi bilo ništa da nismo dobili podršku prvu u Gospiću od građana pa u cijeloj Lici, pa evo sad vidimo u cijeloj Hrvatskoj, vidimo da su i najave nekakvih ubrzavanja postupaka. Mi ćemo naravno budno paziti na to i zahtijevat ćemo doista da se u onim stručnim okvirima dogodi jedna prava stručna sanacija koja će kao prvo ukloniti izvor onečišćenja za naše tlo, vode i zrak sa mjesta lokacije, neka se nađe najbolje rješenje sa multidisciplinarnim stručnim timom. Vidimo da politika je probala to sad sama riješiti, ali očito ili nije znala, ili nije mogla, ili nije htjela. Tako da očekujemo zapravo nastavak jedne stručne sanacije i koja mora biti brza svakako, ali u svakom slučaju stručna.
17: Evo, hvala vam lijepa na ovom razgovoru. Evo, za Hrvatski radio, s trga Bana Jelačića, Kristijan Pelc i Damir Les.
2: Hvala ti na javljanju, a dok su deseci tisuća prosvjedovali, premijer Andrej Plenković nije u Zagrebu, nego u Italiji, na 52. forumu u Černobiju. Riječ je o međunarodnom skupu koji okuplja vodeće s glavnim izvršnim direktorom tvornice Pietro Barreta te izvršnom direktoricom UN Habitata.
1: Sinoć je buknuo požar na gradskom odlagalištu Sodol u Ogulinu. Iako je brzo ugašen, to je drugi požar u nekoliko mjeseci na istome mjestu. Policija najavljuje nastavak kriminalističkog istraživanja i uključivanje inspekcije. Ogulinski gradonačelnik SDP-ov Dalibor Domitrović za Hrvatski radio rekao kako smatra da je požar podmetnut zbog političkih razloga uoči prosvjeda Hod za Liku.
19: Drugi požar za redom u roku od 3 mjeseca na potpuno uređenom odlagalištu gdje je gotovo nemoguće. Postavljene su senzori za mjerenje temperature i nemoguće je da požar izbije, ali požar ipak izbije i mi smatram da je podmetnut po potpuno istom scenariju kao u prvom požaru u 5. mjesecu. Isti oblik požara, ista osoba je dojavila požar, potpuno već viđen scenarij, deja vu. Svijet.
2: Američki predsjednik Donald Trump pokreće novu mirovnu inicijativu za završetak rata između Rusije i Ukrajine. Njegovi pregovarači Steve Witkoff i Jared Kushner stigli su u Moskvu gdje će razgovarati o novome američkom mirovnom prijedlogu koji će nakon toga predstaviti i Kijevu. Više u prilogu Braslava Bradića.
20: Posebni izaslanici američkog predsjednika Steve Witkoff i Jared Kushner u Moskvi su na razgovorima o ratu u Ukrajini, pa iako je Trump najavio da ima novi i konkretan prijedlog za završetak rata, nije iznio pojedinosti prijedloga, nego je u svojemu karakterističnom stilu izjavio.
1: Oni nose prijedlog za kraj rata, jer zaustavio sam 8 ratova, nadam se da se ponosite mnome. Zaustavio sam 8 ratova i nisam dobio nikakve zasluge za to. Jesam li dobio Nobelovu nagradu? Nisam.
20: Dodao je da vrlo dobro poznaje Putina te da ruski predsjednik ne namjerava napasti članice NATO-a, na što neke od njih poput baltičkih zemalja često upozoravaju. Ta se njegova izjava nastavlja na posjet Moskvi direktora CIA prije 2 tjedna. U tom izvanrednom posjetu John Ratcliffe sastao se s ruskim obavještajnim vrhom. Mediji su prenijeli da je svrha sastanka bila upozoriti Moskvu da ne pojačava rat, a jedan američki dužnosnik za politiku je izjavio da je ponajprije riječ o upozorenju u vezi s baltičkim državama. Kako bilo, Witkoff i Kushner nakon Moskve bi trebali doputovati u Kijev. Evo kako ih je najavio ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
1: Pripremamo se za taj posjet Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera nakon što obave razgovore u Moskvi. Osigurat ćemo normalno funkcioniranje ruskog zračnog prostora kako bi pregovarači mogli sigurno doputovati. To činimo radi njih, a ne radi Rusije. S naše strane neće biti zračnih napada, a Rusija također mora osigurati mir i suzdržati se od zračnih napada tijekom pregovora. Želimo da taj posjet i razgovori s američkom stranom budu što konstruktivniji i sadržajniji. Moramo tražiti stvarna rješenja kojima bi se rat priveo kraju. Vidjet ćemo kakve prijedloge imaju Steve i Jared, te što će im biti rečeno u Moskvi.
20: Unatoč novim diplomatskim kontaktima između Moskve i Kijeva, Kremlj je jučer poručio da i dalje zahtjeva dio teritorija 4 ukrajinskih regija koje smatra svojima, te da Ukrajina treba odustati od članstva u NATO-u.
1: Srpska napredna stranka odlučila je da Aleksandar Vučić bude nositelj liste Ujedinjena Srbija i kandidat za premijera na skorašnjim izvanrednim parlamentarnim izborima. Vučić je najavio da bi se izbori trebali održati 18. ili 25. listopada, a provladini mediji očekuju da će se to dogoditi 25. U govoru stranačkim kolegama Vučić je svoje političke protivnike nazvao zabludjelom braćom i sestrama, te ih optužio za suradnju sa stranim službama koje, kako tvrdi, žele srušiti vlast u Srbiji.
21: Dnevne novosti.
2: U ponedjeljak školarci ponovno sjedaju u klupe, a za početak nove nastavne godine treba ih i opremiti. Torbe, školski pribor, odjeća, obuća, popis je podugačak. Koliko će sve to ove godine stajati roditelje, doznala je Snježana Miljak.
0: Nova nastavna godina za roditelje nosi i nove troškove.
21: Što se tiče školske opreme, iznos je oko 150 eura, budući da knjige dobivamo. Tu je uključena i školska torba, pribor, bilježnice i to. Vidjet ćemo dalje šta će još trebati, pa će vjerojatno taj trošak i rasti. Za trošak obuće i odjeće kroz ovu školsku godinu ćemo izdvojiti oko 300 do 350 eura.
0: Kaže mama djevojčice iz Zagreba koja u ponedjeljak kreće u prvi razred osnovne škole. Za neke je planirani trošak
22: novi ruksak, olovke, gumice i jako čupernicu i to, a udžbenike će dobiti sve to kad se zbroji, moguće da i dođe do nekakvih 100 eura.
0: Kaže mama učenika sedmog razreda. Koliko se u prosjeku troši na opremu prvašića, govori Boris Vinek iz Narodnih novina.
23: Od pisanke preko bilježnica, pernice i sve ono ostalo što prvašićima treba plus torba je trošak nekih 70 eura. Paket za prvašića koji smo spomenuli je sastavljen od kvalitetnih artikala, međutim to su one koji su ili na akciji ili su cjenovno niži. Vi prvašića možete opremiti i za dvostruku pa i trostruku skuplju cijenu ako želite da vam dijete ima nekakve brendirane torbe. Za srednje škole dio gradova subvencionira udžbenike, međutim dio ne, i to je sigurno najveći trošak za roditelja.
0: Prema procjeni nezavisnih hrvatskih sindikata, priprema učenika za novu nastavnu godinu može iznositi od 200 pa do čak 600 eura. Razlika u iznosima ovisi o tome polazi li dijete u prvi razred osnovne škole, može li se koristiti prošlogodišnjom torbom i priborom, kupuju li se udžbenici za srednju školu i koliko roditelji mogu izdvojiti za potrebnu odjeću i obuću, kaže gospodarska savjetnica NHS-a Izabela Delfa Mišić.
24: Što se tiče iznosa od 600 eura, to se podrazumije da su tu obvezni udžbenici, radni materijali, radne bilježnice, plus trošak odjeće i obuće.
0: Trošak opremanja školarca prema izračunu sindikata čini između 12,9 i 38% prosječne neto plaće. Riječ je, kaže Izabela Delfa Mišić, o velikom jednokratnom izdatku za roditelje. Zato kupnju sve češće planiraju unaprijed, koriste sezonska sniženja i akcijske ponude.
1: U Rijeci i Šibeniku održan je Hod za život, kojim se želi skrenuti pozornost na poštovanje svakog ljudskog života od začeća do prirodne smrti. Sudionici traže izmjenu postojećeg zakonskog okvira, pa se zato prosvjed i održava pod geslom "Prvi korak je zakon". Evo što su rekli koordinatori Hoda Maja Šubić i Ante Bekavac.
25: Želimo zaštitu, zakonsku zaštitu života od začeća do prirodne smrti. Evo, i smatramo da je zaista sada već svima jasno da je to i ljudska, ali i znanstveno utvrđena činjenica.
26: Ustavni sud je davno odredio rok u kojem se treba donijeti zakon, međutim vladajući po tom pitanju nisu ništa poduzeli, tako da ovo je apel vladajućima da se ne boje, da kao demokršćanska zajednica prepoznaju glas i većinu naroda.
2: I Vladimir Horvat.
27: Luka Modrić odlučio je nastaviti reprezentativnu karijeru. Hrvatski nogometni savez objavio je kako je Modrić izborniku Slavenu Biliću i predsjedniku HNS-a Marijanu Kustiću potvrdio da ostaje na raspolaganju hrvatskoj reprezentaciji u novoj Ligi nacija. Nastavit će se tako legendarna reprezentativna karijera igrača koji je u 202 nastupa za Vatrene ostavio neizbrisiv trag i vodio Hrvatsku do najvećih uspjeha u povijesti. Bilić će u ponedjeljak predstaviti popis igrača uoči rujanskog okupljanja za 4 vezane utakmice u Ligi nacija, protiv Češke 26. ovog mjeseca u Pragu, protiv Španjolske 29. u Sevilji, protiv Engleske 3. sljedećeg mjeseca u Rijeci, te ponovno protiv Španjolske 3 dana poslije 6. u Splitu. Nakon sinoćnjeg remija Varaždina i Istre 0-0 danas su na rasporedu nova dva ogleda 6. kola Supersport HNL-a. Od 18 sati Dinamo će ugostiti Goricu, a od 21 sat na Rujevici će igrati Rijeka i Osijek. Obje utakmice prenosit ćemo na našem drugom programu.
28: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Ena Dugeć.
29: Sutra pretežno sunčano, te danju vrlo toplo i vruće.
5: Još u noći, ujutro, unutrašnjosti ponegdje umjerena na oblaka, pa mjestimice može pasti malo kiše. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu u prvom dijelu dana umjerena do jaka, podno velebita na udare olujna bura. Poslije podne sjeverozapadni uz obalu jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka većinom će biti između 14 i 19, a na obali i otocima od 21 do 26. Najviša dnevna od 29 do 34 stupnja, u gorju malo niža. U ponedjeljak...
27: U Zagrebu održan prosvjed Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku. Zbog nelegalnog odlaganja otpada prosvjedovali deseci tisuća građana.
2: Trump pokreće novu mirovnu inicijativu za završetak rata između Rusije i Ukrajine. Pregovarači stigli u Moskvu.
27: Luka Modrić nastavlja igrati za hrvatsku reprezentaciju, objavio HNS.
2: Vrijeme sutra pretežno sunčano, temperatura od 29 do 34 stupnja.
27: Dnevne novosti tonski je realizirao Gabriel Šimunec, speaker Lovro Golac, uredili Davor Rendulić i Marija Gerbec-Njavro.
6: Hrvatska radio televizija, Radio Split. Biokovo 102 MHz, Hvar 100,2, Komiža 88,4, Labišnica 101, Dugopolje 105,3, Brač 104,5, Vrlika 105,8, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

Još uvijek nam je ljeto, pa nastavljamo s repriziranjem gostovanja zanimljivih pojedinaca u emisiji Ima jedan svijet. Danas je to morski svijet, naš gost je ihtiolog Jakov Dulčić, koji nam je izabrao i glazbu za ovo radijsko druženje. Nadam se da ćete uživati idućih sat vremena. Započinjemo s pjesmom.

0: ima jedan svijet. U taj svijet vodi nas Zrinka Bilandžić.
1: Dobar vam dan, dragi naši slušatelji. U još jednom izdanju emisije Ima jedan svijet. Danas vas vodimo u morski svijet, u svijet riba, kojima je naš gost posvetio cijeli svoj život. S nama je dobitnik nagrade grada Splita za životno djelo, doktor znanosti, profesor Jakov Dulčić. Dobar vam dan.
2: Dobar dan.
1: Hvala vam što ste nam došli.
2: Hvala vam što ste me pozvali.
1: Izabrali ste nam i zanimljivu glazbu.
2: E, vidim, čujem.
1: Ovi ribari su bili za vas od nas, a vi ste nama pripremili nešto skroz drugo. Znači,
2: je.
1: Rock'n'roll se sluša.
2: Malo rock'n'roll. Mislim, cijeli moj život je rockerski u stvari. Iako nešto nisam stavio na listu, toliko mi je žao, ali morao sam ih odabrati pet.
1: Nije to baš lako da...
2: Nije lako, ali malo sam to nastojao da malo budu duže pjesme, da vam pomogne. Odnosno da pomognem sebi.
1: Ali mi smo našli ove radio verzije, ove kraće. Da možemo
2: dobro,
1: duže
2: dobro,
1: pjesme.
2: Dobro.
1: Profesore, dobili ste nagradu za životno djelo i sad bi to trebalo biti suma sumarum, ali nije još došlo vrijeme za suma sumarum. Još imate 2 godine rada.
2: 2,5.
1: Znači nije još kraj, a pretpostavljam i u mirovini će se to nastaviti.
2: Takav sam da najvjerojatnije, ne znam, možda će jednim dijelom stat terenske izlaske i to, ali što se tiče libri, odnosno pisanja knjiga, teško da ću stati jer još uvijek mi crv ne da mira i još uvijek čeprkam, nešto radim, tako da pišem sad najfriškiju knjigu, a to bi bila nešto vezano uz povijest ihtiologije kao znanosti. I to ne samo na nivou naše Hrvatske, već malo šire, malo opširnije i radni naslov je, po meni kojeg sam stavio, je malo ribe izgubljene u vremenu.
1: Aha, koje su to ribe?
2: To su one koje su negdje se zagubile.
1: I nemamo ih više kod nas.
2: Nemamo ih, ali kako situacija ide, sve više novih riba, bez obzira. Ali ovo izgubljeno u vremenu nekako je još uvijek samo radni naslov.
1: Imate baš 2 uspješne knjige u posljednje vrijeme. Ove knjige više nema za kupit, nove ribe Jadranskog i Sredozemnog mora, to sam baš gledala,
2: nema.
1: Kaže nema. Ali zato ihtiofauna Jadranskog mora, to se još uvijek može pronaći, nije ni to baš da ima
2: je,
1: bilo
2: je,
1: gdje.
2: Je, jer je bila jedan ozbiljniji izdavač, a ovo je bio moj institut u stvari bio izdavač, tako da malo je bilo i teško za nabaviti, tako da je nije bio... Inače, odmah da to raskrstimo, znači, moja uspješnost u prodaji i zarada je 0 eura, odnosno u ona vrijeme 0 kuna. Znači, nisam ništa...
1: Kako to? Ništa. Onda ste loše to dogovorili.
2: Zato što mi nije bila namjera da komercijaliziram knjigu, nego jednostavno, ja sam bio presretan kad je taj izdavač Golden Marketing iz Zagreba jednostavno je prihvatio. I onda da nije bilo ove gospođe koja je radila tamo, korektorice hrvatskog, lektorice u stvari, jel? Da ona nije pritisla i malo stisla, jel? Vjerojatno knjiga ne bi do kraja bila napravljena. I onako knjiga u stvari nije uspjela staviti zbog tehničkih problema. Nismo uspjeli sve ribe, ja i kolega koji je pisao s menom, kolega Kovačić, Marcelo, on je inače isto Spličanin, ali ga je život odnio u Rijeku, jel? Tako da smo, a trebalo nas je biti još koji autor, međutim vrijeme je išlo, onda se trebalo više izdefinirati, ko će, šta će, i onda smo išli ka finalizaciji i nas dva smo bili presretni da je uopće htio neko tiskat.
1: Da, a meni se baš čini da postoji veliki interes za takvim knjigama, znam one stare monografije, sve je. Ribe Jadranskog mora, pa prvi dio, pa drugi dio, pa je treći školjke i glavnošci, jel tako? To je sve rasprodano,
2: nigdje nema. Nažalost, te knjige nisu pisali znanstvenici. Nisu bili...
1: Ali su lijepe fotografije.
2: Jesu, bespogovorno i dosta... Ti autori koji sam izdao, jedan od njih bio Neven Milišić. To su bile pionirske knjige, ja bih rekao, ali malo su više naginjali ka popularistički, znači popularne knjige, a znanstveno ova knjiga i profesora Šoljana, koji je prvi napisao Sva riba Jadranskog mora, odnosno on je pisao. Međutim, ta knjiga nije u pravom smislu bila knjiga. To je već bio jedan ključ za determinaciju. I tu su knjigu FAO, znači FAO, prihvatio službeno da je to knjiga. A to je stvari jedan veliki ključ za determinaciju.
1: Je li znači postoji sad prostor, je li postoji potreba da imamo jednu novu knjigu na kojoj bi na jednom mjestu sve bilo? Pobrojane sve ribe Jadranskog mora, evo u 21. stoljeću. Jer poslije ćemo čuti u razgovoru, ovih 50 godina se toliko toga promijenilo, imamo puno novih vrsta i godišnje, vi ste sami jednom rekli, 250 vrsta novih riba se otkrije. Ne u Jadranu, nego u svijetu.
2: Međutim, te knjige mi smo kompenzirali kroz, mi vrlo često radimo revizije i radimo takozvane checkliste. Znači liste u kojima radimo revizije. Znači broja vrsta, koje su vrste. Tako da smo mi to već na neki način odradili. Znači ja i neki od mojih koautora i mojih kolega, pa čak i mlađih, mi smo to već odradili. I ne samo tih na nivou Jadrana, već na nivou cijelog Mediterana.
1: Da.
2: Znači, mislim da nas je četvoro ili petoro, više ne mogu se ni sjetiti koliko nas je tih koautora, i mi smo to dali. Znači, check lista tih novih naših zadataka koje smo sami sebi postavili. Mi moramo raditi te revizije. I dužni smo svako malo, jeli, dok si živ, moraš raditi te revizije. Jednostavno zato što je priliv informacija sve veći i veći. A današnje doba gdje imate ovaj mobitel, gdje možete slikati i poslati informaciju, to ide jako brzo. Prije dok si dobija informaciju, dok je došla, to bi prošlo i vremena. A sada moraš brzo, jednostavno snimiti, slika, pošalješ i mi samo čekiramo i potvrdimo o kojoj vrsti riječ. A danas je priliv tih novih vrsta, poglavito iz Crvenog mora, strahovit. Na toga uopće nismo svjesni koliki je priliv. I onda kako te vrste iz Crvenog mora, zbog niza razloga, među njima je i nestanak habitata, odnosno staništa u Crvenom moru zbog visokih temperatura. I kad riba izgubi svoje stanište, jednostavno dođe do nekakvog instinktnog transporta, odnosno prelaza tih vrsta, znači u nova područja.
1: Kako da, je, mi uvijek kao pričamo da je to nešto negativno, je li to nužno negativna pojava? Što u naše more dolaze nove vrste?
2: Nije nužno, ali većina jest negativna. Zašto? Zato što u datom trenutku, a i zbog vremena adaptacije, da se uspostave novi hranidbeni lanci, vi mora proći neko vrijeme. Jer kad dođu te nove, one jednostavno nemaju predatora u novoj sredini. Nema prirodne regulacije njihove brojnosti. I to je jedan od većih problema koji jest trenutno. I kako su one brže, progresivnije, imaju veći fekunditet, jednostavno se njihova brojnost počne povećavati. I onda u datom trenutku, upravo zbog te povećane brojnosti, nekako nemate nekog ko će u prirodnoj sredini regulirati tu njihovu brojnost. Međutim, sad smo našli, to treba biti čovjek. Kroz izlov tih vrsta regulirati brojnost tih invazivaca, što mi kažemo.
1: Idemo čuti prvu pjesmu po vašem izboru, to su Pink Floydi.

0: Evo nas natrag u studiju, naš gost je ihtiolog Jakov Dulčić. Ova riječ ihtiolog je zanimljiva, jel vam se sviđa?
1: Pa je.
0: Je li ljudi znaju kad kažete ihtiolog?
1: Pa neki ne znaju, ali dobro, većina ljudi ipak su upoznati sa terminom ihtiologija, ihtiolog. Pa imate i još u vremenu kršćana ili ihtis.
0: Tako je, to je najstariji kršćanski simbol.
1: Tako
0: su se kršćani prepoznavali.
1: Tako je, znači kada bi potajno napravili nacrtana riba, Elioma su znali da su na istoj struji.
0: A profesore, kad se nađete u nekom društvu i onda vi kažete da ste vi doktor za ribe, koji budu najčešći komentari ili pitanja recimo?
1: Pa bude dosta smiješnih. A to bi bilo kao na mom otoku, kaže, a sinko moj čime, kao ono po starinskoj, čime se moj sinko ti baviš? Ja?
0: Mm-hmm,
1: čime se ti to baviš?
0: Ribama,
1: to oni stariji, ali većina sad ljudi naravno zna i upoznati su i sa problematikom.
0: I vaš otok je Hvar, jel tako? Dulčići su
1: Hvara? Jesu s Hvara, ali je nažalost došlo me da sam završio na Braču i to u Bolu.
0: Aha, kako to?
1: Zato što je moja pokojna nona, koja je živjela sa mojim nonom, Bračka iz Bola. A moj nono je bio mladi udovac i nije imao nikoga kad je odlučio se na novi brak spojiti, ostvariti. Onda je, kad je išao na ribaštinu, a to je bila lokacija današnjeg jadnog, zašto kažem jadnog i žalosnog, naš Zlatni rat, Ličitovanje, bolje da vam ne govorim, ali to su problemi geologa i drugih političkih stvari. Ali on je išao na ribaštinu i lovio je na migavicu, ali na stari način, to se zvalo na krok. I onda dok su potezali tu migavicu, u datom trenutku kada bi se grupa izmjenjivala, onda bi se migavica otvorila. I onda to je bilo na krok i na oko se otvaralo. I onda sva mala riba je mogla pobići. A onda su došli vele umovi, jeli, koji su stavili tu migavicu na mašinu ili na puretić blok i onda bi potezali to i onda jedna migavica nije mogla niti jedan put se otvoriti i to je bio problem. Znači sva ribica do one najmanje sve bi ostalo u po novome, u novom načinu ribolova. A to je to prokletstvo što je i naš čovjek izmislio, puretić blok,

0: Vraćamo se natrag u studio. Naš gost je dobitnik nagrade grada Splita za životno djelo, profesor Jakov Dulčić. I kažete mi da ste bili na AC/DC na koncertu, jel?
1: Pa jesam, naravno. U svojom mlađom čerku u Austriji, da.
0: Kako vam je bilo?
1: Ludilo. Ludilo pravo, jer jednostavno ta energija koju AC/DC ima, to je jednostavno nešto što se treba doživjeti.
0: I rekli ste mi da se sad spremate na neke puste koncerte,
1: da,
0: i idete sve.
1: Pul. U arenu. Idem na opet na kongres. Zašto stano spremate?
0: Vi ste puno bili po kongresima.
1: Puno koncerte od Nick Cave-a.
0: Uh-huh.
1: Onda moje favorite, jedna od favorite grupa, ima ih još, ali istog džira, to je Kraftwerk.
0: Oni su isto žestoki.
1: Jesu. I onda imam Moby na kraju, malo modernog. Ali mi je jako, jako dobar i jako ga ima profinjene stvari koje ja baš idu mi po guštu.
0: I što kažete na tu situaciju? Budete vi na koncertu, ne znam, u sedmom desetljeću života na početku, bude ekipa od 20 godina, u biti je to sad normalno?
1: Pa to je sasvim normalno. Bio sam i na Simple Minds, isto u Puli. Imate ljude koji su debelo stariji od mene, a na koncertu su. A imaju one majice, isto one fanove.
0: Uh-huh.
1: To cijela obitelj, svi su ono totalno opsjednuti s bendovima svojima koji su fanovi. Nema priče.
0: Znači, obsesija su ribe i glazba. I sad jedva čekam ovaj razgovor.
1: Ajde,
0: znači
1: dobro.
0: O ribama. Profesore, neka riba koja vas je baš onako, ne znam, iznenadila, šokirala, neko otkriće iz našeg mora, nešto što ste vidjeli što je bilo neviđeno?
1: Ja ne znam, teško mi je reći. Ali recimo jedna riba me inače izgledom, a i ponašanjem, čak smo našli i mlač te ribe, to je Regalecus glesne, odnosno takozvani oarfish. To je ona, ja mislim da je Japanci štuju, čak ima, ja mislim, nešto i u svezi sa bogovima mora.
0: Ona napuhača,
1: ali? Ne, nije napuhača, to je ona pojas, znači ogroma dugačka, jedna najduža riba. To je takozvani oarfish ili kraljevska riba. To ona me oduševljava i kažu da je prediktor, znači predviđa potres. I onda ona kako osjeti, to je nešto na rubu znanosti, je li stvarno to ili jednostavno zbog načina života, ona ima, znači nekakve vibre ima, tako da se ona ošamuti zbog načina svog života.
0: Kad ste vi se odlučili baviti biologijom, upisali ste, znači, fakultet biologije, ali tako?
1: Da, biologija.
0: Jeste vi znali da ćete izučavati samo ribe?
1: Ne. Ali tu opet jedan čovjek ima velikog utjecaja. Znači, profesor moj nije bio, ali je bio ravnatelj instituta, to je Tonko Šoljan. Isto Hvaranin.
0: Uh-huh.
1: Istog mista, samo iz drugog dijela.
0: Staroga grada,
1: ali? Je isto Starog grada, odnosno iz Rudina. Tako da je to dio Stare grada. Tonko Šoljan je bio i direktor Splitskog instituta i onda je on, eto, zbog tih nekakvih političkih situacija koje su bile, jedno vrijeme je radio u takozvanoj onoj državi koja je bila još prije Jugoslavije, jeli? Pa je bio zbog tih nekih svojih odluka, bio nakon toga, bio prognan, pod navodnike, jel? Da radi po naredbi. I onda je dobio Sarajevo. I onda je u Sarajevu dobio počast, u stvari prvu počast su mu pokazali upravo u Sarajevu. Tako da u Sarajevu sam ja već imao kontakt sa ribom preko profesora Šoljana, odnosno od njegovih asistenata.
0: Vi ste, znači, studirali u Sarajevu?
1: Da, student iz Sarajeva, odnosno sarajevski student.
0: I vidjela sam na Facebooku sad kad ste dobili nagradu da vam je jedna profesorica čestitala. Rekla je da je ponosna na
1: vas,
0: svog učenika.
1: Da, ona se isto ima prezime Šoljan, upravo zato što je bila takozvana, ja mislim to je, to se tako kaže, nevista.
0: Uh-huh.
1: Nevista je bila, a suprug nje je bio poslije ambasador Bosne i Hercegovine.
0: Da. Malo sam gledala ova istraživanja vaša, ima ih jako puno u kojima ste sudjelovali i ove godine 26. Dobro, uvijek to bude skupina autora, a i vi budete među njima.
1: Da.
0: Pa sam evo vidjela, zadnje je bilo ovo Pastrve kraj Mljeta, znači imamo i Pastrve kraj Dubrovnika negdje.
1: Je, dobro, ima tih pastrva, to su takozvane morske pastrve. Međutim, tu je jedna problematika koju treba raspravljati puno, jer ta taksonomija još uvijek nije čista. Nismo je raščistili, ihtiolozi nisu se puno bavili. I onda je tu sa jedna priča, to je takozvani truta Adriatika.
0: Jadranska pastrva.
1: Tako je. I to treba raščistiti na taksonomskom nivou. Treba
0: pa je li ta pastrva ista kao riječna pastrva?
1: Je i nije. Jer s obzirom na način življenja, imate te koje su sklonije bočatijim vodama, mm-hmm, i imate one koje su isključivo slatkovodne.
0: A je li se sve mrijeste u slatkim vodama ili...
1: Ove koje su u bočatijim, znači one se mrijeste upravo u takvim vodama. A ove koje su isključivo morske, u moru.
0: Da. Ribe kao bića, što mislite o ribama? Znači koliko one su? 300 milijuna godina?
1: Sad ćete 400. Se nasmijati. Znači, riba tobože ne govori, znači samo čini ono je...
0: Kao šuti, ka riba.
1: To nije točno. Mi smo čak imali eksperimente i radili smo da ribe proizvode zvukove. I to sa određenim razlogom. Čak i hvataju i plijen proizvodeći zvuk. To smo mi radili sa Belgijancima, ja i moj asistent, te tako eksperimente. I takozvana Ophidian rochei, to je jedna, ne znam sad trenutno kako je hrvatski naziv, huj. I znači ona proizvodi tako zvukove da frekvencije tog zvuka koji proizvodi omađijaju, znači o nesposobe harpatikoide, to su jedne vrste isto rakova, koje onda omađijaju taj zvuk ih one svijesti, jeli, i onda dođe i samo je...
0: Mm-hmm. Kako ste uhvatili taj zvuk?
1: Imali smo mi... To su radili većim dijelom, a mi smo sudjelovali u skupljanju uzoraka i tako. Da.
0: Znala sam za dupine, to je opće poznata
1: to je
0: stvar,
1: druga.
0: Ali...
1: To su inteligentne životinje, nemojte
0: ne
1: sad...
0: Znači, u biti ribe ne šute, nego ne. Ih mi ne čujemo.
1: Ne čujemo, upravo tako. A proizvode zvuk. I ne samo... Ove što sam vam spomenuo, nego i ova neke vrste takozvanih kokota, to su kokoti ili letači, koji proizvode isto tako zvuk, isto tako kako bi došli do hrane. Isto, znači isti sistem, ali imaju možda malo robustniji zvuk, sound kojeg mi čujem, koji smo radili. Znači sad su moji dečki mladi ovi neki radili na ovim kokotima, tako da radimo mi puno stvari, samo nekad moramo koristiti male usluge. Mm-hmm. Ovih ljudi koji imaju opremu i ove aparate koji pomažu. Da mi imamo adekvatne opreme koliko bi mi htjeli, gdje bi nam bio za neke stvari kraj. Vjerujte mi.
0: Profesore, rekli ste mi prije početka ovog razgovora da ne jedete više hobotnicu i da to nije iz razloga jer vam se ne sviđa hobotnica za jest, nego je to vaš stav. Zbog
1: da,
0: svega.
1: Evo, sad ću vam reći. Znači, hobotnica je jedan organizam, utvrđeno je naravno, eksperimentima, odnosno pokusima koje su radili, jeli, da je jako inteligentna. Znači, nešto što je inteligentno ne bih volio da konzumiram. Iako je, pazite, nije kralješnja.
0: Mislite da je inteligentnija od svinje ili od koze?
1: Ne znam,
0: ili...
1: teško mi to reći. Ali rješava inače baš probleme. Znači, u eksperimentima ona točno ono što vidi, ona nema ograda, nego jednostavno će učiniti sve da do toga dođe. Iako postavite zapreke, ona će sve zapreke prijeći. I doći će do onog što želi. Znači, sve te zamke ona će doći i otvorit će što hoće.
0: I ona nam je važna u lancu.
1: Da, a drugo, dobili smo informaciju od kolega iz Tunisa da je uočeno da hobotnica je prva linija obrane od novih tih vrsta koje dospijevaju ne samo u Jadran, nego i u naš Mediteran, istočni dio. Prva u lancu ishrane da može biti potencijalno agresivna na brojne te nove vrste koje su dospjele. Znači, prvi lanac ishrane su upravo hobotnice. I zbog onog poštovanja što ima tu određeno kvocijent inteligencije i plus taj čimbenik da je prva u listi obrane od invazivnih vrsta, imamo odluku već jedne zemlje da se zabrani izlov hobotnica, to je Tunis.
0: Oni su, znači, zabranili.
1: Da, kompletan izlov hobotnice, znači hobotnica je, ajmo kazat, neka vrsta svete životinje za Tunižane i ne smije se dirat. Za razliku od nas, gdje imate zvuk...
0: Skoro svugdje, ali evo ovaj jedan bistro u gradu, Corto Maltese, oni su na početku to objavili da više neće se dirat hobotnicu, pa su ih onda napali u onom kultu plave kamenice, pa su se poslije riješili su to.
1: Dobro da su riješili. Znači, morate dati nekakav razlog, jeli? Ali imamo dva dovoljna razloga.
0: Da. Evo, profesor, još jedno pitanje. Ajde, to sam recite. Vidjela da vam je bio i rad. Što nam je s kamenicama? One su sad pogođene i
1: u tom
0: istraživanju...
1: Nemojte me o kamenicama.
0: Zašto?
1: Zato što je to osjetljiva stvar i ne bih se htio miješati u problematiku koja...

0: njihova staništa, što misli?
1: Ma, ja bi najprije da opstanu staništa naših drugih morskih, uključivo Irako, ja se Irakovima znam baviti. Tako da Kamenice ne bi baš
0: dobro
1: rado komentirao.
0: Ono što je važno, znači vi imate istraživanja, imate podatke o zastupljenosti određene vrste riba na Jadranu. Evo u ovom trenutku koje su nam ribe najzastupljenije i kako ide taj poredak?
1: Ja sam prije, baš kad sam počinjao raditi, sam bio zadužen, počevši kad sam radio, jeli, sam najmlađim, odnosno najranijim razvojnim stadijima riba, počeo sam na plavoj ribi. I nekako sam bio i u ribarstvu orijentiran upravo na plavu ribu. Imao sam neke metode koje sam koristio, možda čak i prvi u svijetu, sigurno prvi za Mediteran, to je bila metoda određivanja starosti u danima ličinki, znači ličinki riba, i to mi je meni čak bio jedan od najboljih mojih dostignuća kao mlad. Znači radio sam starost, određivanje starosti ličinki u danima. Znači ja sam vadio iz ličinki sa pincetama, ne znam više čima, iglama finim, da ne govorim koliko mi je tog materijala nestalo dok sam radio, jel? Izgubi se u kapi vodi, tako da nije bitno. Ali to određivanje je bila jedna specifična, i starosti, bila jedna specifična metoda gdje smo pokušavali, ja i moj bivši stari mentor, jel? Sad je nevjesta mog bivšeg mentora bila jedna od predlagača nagrade za kolegicu Granić, koja je isto dobro. Ali dobro, to je sad, možemo se izgubiti. Ali, znači, ja sam određivao u danima i kad sam to radio imao sam baš feeling da je to to. Međutim, metoda je bila malo kompliciranija određivanja i ja sam nekako silom prilika mako se od toga, znači ja sam određivao, znači prvo količine da male plave ribe.
0: A znači sad u Jadranu, koje ribe ima najviše, evo, koja je najzastupljenija?
1: Uvijek,
0: 1, 2, 3.
1: Uvijek je bilo srdela. I
0: broj 1
1: i
0: dalje.
1: Inčun broj 2.
0: Dalje?
1: A
0: od
1: dalje,
0: ove, od obora malo?
1: A od ovih boljih?
0: E?
1: Mol, sličel. To su bile, jel?
0: A u biti vidimo ovo čega ima najviše na ribarnicama, je li tako?
1: Upravo to. Nije se promijenilo puno. Znači, a opet ovisno i o kojem dijelu, lovite. Evo, recimo, sipa, recimo, kao primjer, lovina kočarskog ribolova je posve drugačija u količini od količine koja se lovi u srednjem dijelu Jadrana. Jer jako puno se sipe i ti glavonožaca lovi gore u sjevernom dijelu, a jako malo, mislim malo, manje se lovi u južnom dijelu, odnosno u srednjem dijelu Jadrana. I onda zbog toga, jeli, imate i taj pristup puno drugačiji pojedinim dijelovima Jadrana, čiji je interes veći. I koje, cijene isto tako nisu iste. Znači, cijena, recimo, sipe je posve drugačija za razliku od cijene kod nas u Splitu. Sipa je gore jeftinija zato što ima puno, a ovdje je manje ima pa je skuplja. Tako je bila jedna anegdota kad smo ja i moj pokojni kolega koji ste radio s menom odlučili, pa pitali smo, jel vi radite crni rižot gore u Istri? Kad smo bili na jednom kongresu, još plus smo bili na terenu i mi odlučili, pa jel vi radite taj crni rižot? Pa ne baš nešto. I onda mi odlučili jedan dan, bila fešta, jel, nešto bilo, i odlučili mi napraviti njima crni rižot. I dobro je, Boga mi, jedno 20-ak svita na toj večeri i ona put usred večere dođe jedan čovjek, a oma vidiš da je taj čovjek nekako malo odskače od ostalih. Poslije sam saznao a da je to bio šef jednog uglednog restorana iz Trsta. I po završetku večere pitao nas, a šta ste vi ovdje? A gori, mi smo ovdje na istraživanju, skupljamo uzorke i tako, usput
0: usput malo nešto, skuvamo.
1: Nešto skuvamo i tako. I onda on mene pita, a znači nemate baš neke plaće i tako, pa mi smo zadovoljni.
0: Aha, pa morate kuvat sa strane.
1: Tako nešto. I na kraju je rekao, gori, ako budete odlučili promijeniti svoj posao, imate sigurno mjesto kod mene u restoranu. Da. Tako da sam mogao karijeru napraviti kuhar.
0: Vjerojatno bi imali...
1: sigurno bolje plaću.
0: Bolju plaću, jel? Bolju plaću. Idemo mi zasvirat još jednu pjesmu po vašem izboru i onda, evo, nažalost, moramo ovaj razgovor privoditi kraju. Ima još zanimljivih pitanja dosta. YouTube nam je sad...

0: Vraćamo se mi natrag u studio. Kopno. I zrak je drukčiji nego prije 100 godina, zemlja je drukčija. Znači, meso je, ako bi ga sad laboratorijski usporedili, nema veze s onim od prije 100 godina. A riba je riba. I danas i prije 100 godina. Uz jedan dodatak, a koji je to?
1: A imamo sada taj jako izraženi problem nazočnosti mikroplastike, odnosno plastike.
0: Je li to stvarno problem, znači, i u prehrani?
1: Pa je. Taloženje te mikroplastike može biti kasnije, jeli, ako se tu jako puno konzumira, ako se skroz okrenemo samo na ribu, s vremenom se to može stvarno nataložiti u ljudskom organizmu. Tako da te problemi mogu biti, to se moj kolega Pero Tutman bavi s time, ali to je jedan veliki problem. Tako da u lancu ishrane, ja bih rekao, srdela i inču najzdraviji i sigurno da imaju najmanji postotak. A recimo ove koje imaju brčiće, a to su vam trlje, koje su često lovina ovih koča, one još i čeprkaju. Znači, I onda pokreću sav taj materijal kojeg dole inače idu konzumirati, jer je hrana na dnu. I kako one to homešaju, onda dospijevaju kod njih puno češće nego kod ovih pelagičkih vrsta riba. Znači, moramo voditi računa i o tom problemu, a to je problem nazočnosti tih plastike. Da. Plastika je totalno neprirodni, to je umjetna tvorevina u okolišu.
0: Jer mi ljudi pojedinci bacamo ili to postoji nešto orkestrirano bacanje plastike u more, da tako kažem?
1: Recimo, znači, ta plastika dospijeva i vrlo često imamo, evo recimo, u Albaniji je to vrlo čest slučaj. I te škovace koje dospije ili plastika, to se stano nema reciklaže.
0: Treba dugo vremena da se razgradi, ali se ipak, nažalost, razgradi.
1: Upravo to.
0: U moru.
1: Upravo to.
0: Rekli ste mi da je papalina ugrožena. Znači, ljudi, jedite papalinu kad god naiđete na nju, jer
1: da,
0: možda više nećete imati priliku.
1: Zato što je još u stara vremena su postavili, Spiridion Brusina je postavio borealnu teoriju, znači da imamo borealne elemente koji žive u hladnim područjima. Među njima je i papalina. Kako se mijenja sada taj trend zagrijavanja, to je taj proces zagrijavanja Jadranskog mora zbog inih razloga, uključivo i promjene temperature i saliniteta i tako dalje, jadna papalina i pomalo gubi svoj areal mriješćenja. I sve je manje nazočna na ribarnici, a poglavito u rijeci, tako da na neki način još nismo, ja to nisam radio ta istraživanja, ali mi kolege gore koji su iz Rijeke mi kažu da papaline gotovo da više i nema na riječkoj ribarnici.
0: Profesore Dulčiću, nažalost, nama je vrijeme isteklo, ali bit će još emisija na Radio Splitu i vi nastavljate svoj rad i na institutu.
1: Jest.
0: I najavili ste pisanje i novih knjiga i novih
1: kapitalnih. Pa recimo jedno, ja sam dosta te povješću znanosti se bavio, tako da bih volio je dovršiti još te neke knjige, povijest veliko znanosti i to je to.
0: I to je to, bit će još prilike. Hvala vam što ste nam bili gosti za kraj.
1: Hvala vama što ste me pozvali.
0: Sviramo atomsko sklonište.
1: Jest, atomsko sklonište.
0: Treba imati dušu.
1: Za ljubav treba imati dušu.

Dobar vam dan i dobrodošli u popodnevni program Radija Split. S vama je Iva Ivković Ivanišević. Današnje druženje počinjemo nešto drugačije. Kolovoz nam je u razmaku samo 20 dana odnio dvojicu ljudi koji su pripadali različitim glazbenim generacijama i na izgled različitim glazbenim svjetovima. 10. kolovoza preminuo je Neven Frangeš, a 30. kolovoza Stjepan Džimi Stanić. Jedan samo zatajan iza klavira, aranžmana, kazališne glazbe i neki od najvažnijih suradnji hrvatske glazbe. Drugi pred mikrofonom, kontrabasom, humorom i onim nevjerojatnim šarmom zbog kojeg je gotovo do posljednjih dana života ostao čovjek pozornice. Ali postoji nešto što ih vrlo lijepo povezuje. To je džez. Zato ćemo prvi dio današnjeg programa posvetiti Nevenu Frangešu i Džimiju Staniću i ne samo kao oproštaj, nego kao posjetnik na ono što ostaje iza njih.

Neven Frangeš rođen je u Zagrebu 8. siječnja 1951. I zanimljivo je koliko rano započinje njegova jazz priča. Imao je samo 14 godina kada je prvi put nastupio sa sastavom Boška Petrovića. Kasnije će upravo njih dvojica ostvariti jednu od važnih suradnji hrvatskog džeza. Frangeš je završio muzičku akademiju u Zagrebu, svirao je orgulje, klavir i završio kompoziciju, odnosno teorijske predmete, ali njegova glazbena biografija teško se može svesti na jako malo informacija, jer bio je pijanist, skladatelj, aranžer, producent i pedagog. Popis ljudi s kojima je svirao zaista impresivan. Od Boška Petrovića, Chet Bakera, Damira Dičića, Milinka Prohaske i Clark Terija. I možda je upravo to zanimljivo kod njega, jer je bio glazbenik kojeg često čujemo i onda kad ne znamo da je zapravo to on. Jer Neven Frangeš nije ostao samo u džezu. Radio je s Dragom Mlinarcem kao producent, aranžer i izvođač na albumima Rođenje, Sve u redu i Negdje postoji netko. A onda dolazimo i do vama poznatijeg parnog valjka. Na albumu Pokreni se iz 1985. Frangeš gostuje na klaviru. A na albumu Anđeli se dosađuju svirao je na nekoliko pjesama, među kojima je Jesen u meni. A kad je 95. nastao legendarni Bez struje live iz ZKM, ponovno je tamo kao gost na Hemondu. Suradnja se nastavila desetljećima. Frangeš gostuje i na Valjkovom albumu Vrijeme iz 2018. I to dovoljno govori o glazbeniku koji je mogao pripadati džezu, roku, kazalištu, klasici, a da nigdje nije bio slučajan gost. A posebno mjesto u njegovom radu s Boškom Petrovićem zauzima album Zvira voda. Projekt je nagrađen nagradom Josip Slavenski i možda je baš to dobar opis Frangešova rada. Nije morao birati između tradicije i suvremenog zvuka. Jednostavno je sve to znao spojiti. I postoji još jedan dio njegove biografije koji publika koja ga poznaje prvenstveno kao džezista možda manje poznaje. Skladao je glazbu za više od 100 kazališnih predstava kao i za film i televiziju. Bio je profesor na Akademiji dramske umjetnosti, jedan od osnivača scene Amadeo, vodio je džez školu i festival Jazz is Back u Grožnjanu. Bio je povezan s Dubrovačkim ljetnim igrama i aktivan u institucijama hrvatskog glazbenog života. Dobio je 3 porine u džez kategorijama, više nagrada, status za džez pijanista,

Stjepan Jimmy Stanić je rođen u Zagrebu 20. siječnja 29. godine, a preminuo je 30. kolovoza 26. Iza njega je više od 7 desetljeća glazbene karijere. A jedna simpatična stvar često se pogrešno o njemu pretpostavlja, a to da je dobio nadimak po pjesmi Cowboy Jimmy. No nije bilo tako, bilo je obrnuto. Nadimak Jimmy imao je ranije, a upravo zato mu je Nikica Kalođera ponudio pjesmu koja će ga proslaviti. I onda on ju snimio 54. kao član Kalođerina vokalnog ansambla. Ali ako Jimmy-a pamtimo samo po kauboju Jimmy-u, propuštamo možda najzanimljiviji dio priče. Jer i on je zapravo bio džezist. Prije velikih zabavno glazbenih uspjeha bio je instrumentalist. Počeo je s tamburicom, a onda prešao na kontrabas. Od 56. svirao inozemstvu sa sastavima s poznatim svjetskim džez glazbenicima i tek nakon povratka snažnije se afirmirao kao pjevač. I tu se dogodila neobična kombinacija. Dubok, kultiviran džez glas i nevjerojatan osjećaj za komiku. Zato kod Jimmy u istom repertuaru možemo pronaći standarde i pjesme kao što je Prolazi sve, Djevojka iz Ipaneme, Volim Pariz, a onda i Moja kobila Suzi, Kukavica, Dimnjačar i naravno Cowboy Jimmy. I možda upravo tu razlog njegove dugovječnosti na pozornici. Nikada nije djelovao kao čovjek koji želi postati nekakav spomenik samom sebi. On je u dubokoj starosti nastupao, šalio se, pjevao, a HRT nakon njegove smrti vrlo lijepo primijetio da je njegova karijera zapravo presjek povijesti hrvatske popularne glazbe. Od plesnjaka, radija, jugotona, do big bendova, šlagera, suvremenih koncertnih pozornica. Ne čudi što je 2013. dobio Porina za životno djelo. A onda još jedan detalj koji nevjerojatno dobro opisuje njegovu dugovječnost. Album 91+, snimljen s orkestrom Josipa Cvitanovića, 2021. dobio je Porin za najbolji album zabavne glazbe. 21+. A posljednje desetljeće Jimmyjeve priče ne možemo odvojiti od jednog imena, a to je Barbara. Zajedno su nastupali, zajedno se šalili. Publika ih je doživljavala kao mali kazališno-glazbeni duo. Među pjesmama koje su ostale posebno vezane za njih je Dimnjačar. I tako smo u 20 dana izgubili dvojicu glazbenika. U prvom dijelu smo čuli o Nevenu Frangešu, a sada o Jimmy-u Staniću. Jedan je imao 75 godina, odnosno preminuo je 76. godine života, a drugi 97, odnosno preminuo je 98. godine života. Jedan je najveći dio života proveo za instrumentom, a drugi je gotovo cijeli život proveo pred publikom. Ali obojica su pripadala generacijama hrvatskih glazbenika za koje nisu postojale nikakve glazbene žanrovske granice, niti bilo kakvi zidovi. Džez, zabavna, rock, tradicija, kazalište, sve to glazba. I zato ćemo im se ponovno zahvaliti upravo tom glazbom. Iduće minute posvećujemo našem Jimmy-u.

a bila mi je najvjerniji drug. Šetali smo zelenim livadama i tješila me kad sam bio tužan. Bol mi razdire grud, a zelene livade puste su bez nje.

Na današnji dan, 46. godine, rođen je Freddie Mercury. Ove godine obilježava se 80 godina od njegova rođenja. Zanimljiva koincidencija je da upravo na njegov 45. rođendan, 91. u SAD-u objavljena Queenova These Are The Days Of Our Lives. Bila je to jedna od posljednjih pjesama za koje Mercury snimio video spot. A opet ćemo se vratiti u Hrvatsku na ne jednu povijesnu obljetnicu, ali nešto jako aktualno. To je da na današnji dan prikazuje se dokumentarni film Hitmaker Đorđe Novković. 10 njegovih pjesama snimljeno je sa Royal Philharmonijom orkestrom u legendarnom Abbey Road Studio One. Među njima su Zoraje, Stari Pjer, Žuta ruža, Viruje nute, Ostala si uvijek ista, Ako me ostaviš, Južnjaci. Sudjeluju Gavi Novak, Željko Bebek, Nedo Kraden, Severina, Vlado Kalember, Zdravko Čolić, Petar Grašo, Boris Novković i Mija Dimšić. Tako da, drago je da smo se opet vratili nekako u Hrvatsku, dali doprinos posebnim glazbenicima koji su utjecali na nas i oblikovali našu glazbu, i u tom tonu nastavljamo ostatak ovog subotnjeg druženja. Uživajte s program Radija Split.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: Veliki prosvjed u Zagrebu. Građani istaknuli pravo na čistu vodu, tlo i zrak i tražili odgovornost za sve koji su ih onečistili otpadom. I svjetske agencije izvijestile o zagrebačkom prosvjedu. Ukrajina i Rusija dogovorile da neće međusobno napadati glavne gradove dok traje nova diplomatska mirovna misija Sjedinjenih Država. Vrijeme sutra uglavnom sunčano, temperatura od 29 do 34 stupnja.
2: Iako potaknut ilegalnim i opasnim otpadom u Lici, prosvjed Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku okupio je ljude iz cijele zemlje koji su upozorili da crnih točaka s otpadom ima posvuda. Točan broj ljudi koji su se okupili na glavnom zagrebačkom trgu nije objavljen, no riječ je o desecima tisuća ljudi, a organizatori iz građanske inicijative Gospić je naš dom uz snimku prepunog trga poručuju: ako vas pitaju koliko nas je bilo, odgovaraju: svi smo. Izneseni su zahtjevi da vlada u roku od 20 dana predstavi plan sanacije nezakonitog odlagališta, te da se 33 tisuće tona zakopanog opasnog otpada ukloni u roku od 3 mjeseca. Zatraženo je i da se odmah zabrani privremeni uvoz bilo kakvog otpada u Hrvatsku. Igor Rokičić.
3: Deseci tisuća građana iz svih dijelova zemlje ispunili su zagrebački trg Bana Jelačića i poručili između ostalog da Lika i Hrvatska ne bi trebala biti europsko smetlište.
4: Imamo dovoljno iz svog smeća, pa još nam uvoze i iz Europe. To nije u redu.
5: Imam 10 godina i želim da maknu smeće.
6: Previše otpada po cijeloj Hrvatskoj.
7: Vlastodržci trebaju priznati svoju odgovornost i krivnju za uvoz opasnog otpada, kao i za više desetljetno prodavanje hrvatske države i hrvatske zemlje stranim interesima za vlastitu korist.
8: Ovdje sam zbog toga da se napokon pokažu zubi ljudima koji nam zagađuju državu i uništavaju budućnost naše djece.
9: Iz Popović, da maknuju taj otpad i konačno da Hrvatska progleda.
3: Na transparentima je pisalo: vrijeme je za akciju i sanaciju, ne za birokraciju, i mislili ste da smo ovce, upoznat ćete vukove. Predstavnik organizatora građanske inicijative Gospić je naš dom, Vjekoslav Bušić, iznio je na prosvjedu konkretne zahtjeve hrvatskoj vladi.
10: Pod hitno, odmah, zabraniti privremeni uvoz bilo kakvog otpada u Republiku Hrvatsku.
11: Mi nismo ovdje zato što nemamo zakone, nego zato što postoje oni koji te zakone nisu provodili i zato što su nas iznevjerili. Mi stojimo ovdje jer je ovo naš dom, Gospić je naš dom, Lika je naš dom, Hrvatska je naš dom.
3: Željka Šikić živi 50 metara od silosa gdje je zakopan otrovni otpad.
12: Ja sam majka koja umire od straha da će gledati svoju djecu kako pate.
3: Na prosvjedu su govorili predstavnici 15 građanskih inicijativa i ekoloških udruga. Karstolog, novinar i aktivist Ivo Lučić poručio je da je Hrvatska prije 15 godina vodila u opstrukciji ideje UNESCO-a da se Dinarski krš stavi na popis svjetske baštine. Slovenija zabranjuje odlagališta na vodopropusnim krškim terenima, a Hrvatska je uvela takozvano mikrozoniranje koje omogućuje postavljanje odlagališta gotovo bilo gdje, upozorio je Lučić.
13: Nitko ne može tvrditi da gospićko smetlište neće ugroziti ekološke sustave i zdravlje ljudi, jer to naprosto nitko ne može znati. Kad zagađivala krenu, a krenula su, ona se sigurno neće vraćati prema svom polazištu, bez obzira što o tome kaže nastavni zavod dr. Andrija Mikulić.
3: Istaknuto je više ekološki problematičnih crnih točaka. Na jednu takvu podsjetila je Marijana Grubić iz građanske inicijative Mjesto koje hoće živjeti.
14: Svi znamo za Vranjic. Nažalost, po azbestu. Azbestna šljaka, kancerogeni tehnološki otpad, godinama je odlagan u more, u samu tvornicu Salonit. Taj deponi, ta crna točka, tehnološkim otpadom zauzima 63 tisuće kubičnih metara.
3: Prosvjed je završio pjesmom Tvoja zemlja, a prosvjednici su se mirno razišli, ne ostaviši otpad iza sebe.
2: U Dnevniku HTV-a gošća je bila ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković, koja je odgovorila na nekoliko zahtjeva koje su postavile građanske inicijative. Prvo, hoće li u roku od 20 dana javnosti predstaviti cjelokupan program sanacije u Gospiću?
15: Mi smo i na sastanku koji je održan krajem srpnja ove godine sa predstavnicima građana, lokalne i područne samouprave, Ličko-senjske županije, dakle i sa građanskim inicijativama, dogovorili da ćemo cjeloviti plan sanacije prezentirati do 20. rujna i mi se toga držimo.
2: Na zahtjev da se 33 tisuće tona otpada pod hitno iskopa i odveze u roku od 3 mjeseca, ministrica Vučković dala je odgovor da će to biti u najbržem mogućem roku.
15: Prezentirat ćemo cjeloviti plan sanacije u kojem će naravno i rok imati vrlo važnu ulogu. Mi to želimo riješiti što prije. Teško je sada reći nešto o roku 3 mjeseca. Veći broj onih koji su se odazvali istraživanju tržišta traže za pripremu ponuda rok primjerice od najmanje 30 dana, ali mi ćemo prezentirati cijeli plan sanacije i mi ćemo to sanirati u najbržem mogućem roku.
2: Govoreći o odvozu vreća s otpadom s prostora PPK Gospić, ministrica Vučković podsjetila je da je riječ o neopasnom otpadu i da izabrani ponuditelj ima svoj pogon i lokaciju za recikliranje, ali da treba pričekati jer teče 10-dnevni rok za žalbu na donesenu odluku. Podsjetila je da za opasni otpad u Hrvatskoj ne postoje lokacije za odlaganje ili spaljivanje. Još se čekaju ponude, a vlada razmatra i alternativno rješenje ako ne bude zainteresirana ponuđača. Zakon naime predviđa i da se mogu primijeniti interventne mjere. Uglavnom, postupak sanacije otpada u Gospiću stajaće jako puno. Ministrica Marija Vučković nije navela koliko, ali je poručila da će vlada osigurati čišćenje svih lokacija te pokušati troškove naplatiti od odgovornih.
15: Mi ćemo biti odgovorni prema državnom proračunu, nastojat ćemo naplatiti sve što možemo od onih koji su svojim nezakonitim radnjama naštetili okolišu, no to nas neće sprječavati, to će se raditi paralelno, to nas neće sprječavati da sve lokacije koje su danas u planu gospodarenja otpadom u najkraćem mogućem roku očistimo, a da tlo potpuno obnovimo.
2: Inače, Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije odgovorilo i na upite HINA-e da Hrvatska ne dopušta neograničen uvoz svih vrsta otpada, te da nije točna tvrdnja da se opasni otpad može slobodno uvoziti. Ministarstvo je potvrdilo da je rast uvoza otpada zabilježen nakon ulaska u Europsku uniju, a vrhunac je dosegnuo 2021. Prema posljednjim službenim podacima, ukupno se na godinu uvozi 870.
16: No uvozi se i opasni, ali u znatno manjoj količini od oko 7100 tona. Ministarstvo objašnjava kako je prema trenutačnim zakonima zabranjena isporuka opasnog otpada, mješovitoga komunalnog otpada i ostataka od spaljivanja mješovitoga komunalnog otpada na teritoriji Hrvatske radi zbrinjavanja. Također je zabranjena isporuka mješovitoga komunalnog otpada radi uporabe u energetske svrhe. U skladu s time nije točna tvrdnja da se opasni otpad može slobodno uvoziti u Hrvatsku, ističu iz ministarstva.
2: Političari pa ni oporbeni nisu danas bili pozvani da održe govore, ali su došli na prosvjed kako bi, kažu, čuli zahtjeve građana. I dok su neki poput zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića samo slušali, drugi su novinarima dali izjave. Evo što su rekli predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić, Dalija Orešković iz Dosipa, Ivana Kekin iz Možemo, te predsjednik Mosta Nikola Grmoja.
17: Pozivali smo i mi da dođu lijevi, centar, desni, jer ovo nije stvar politike. Ovo je stvar zdravog razuma i nefunkcioniranja sustava u Hrvatskoj. Zato hodajmo za Liku i hodajmo za Hrvatsku.
18: Nadam se da je ovo jedan prvi korak u promjenama koje dolaze, prije svega u ponašanju vladajućih. Mislim da je ovoj bahatosti i aroganciji došao kraj. Evo, moja poruka je niči to zlo s vlasti.
19: Ovo je prvoklasno političko pitanje. Ovo je pitanje budućnosti naše zemlje. Nema političkih pitanja od toga da li ćemo sačuvati čistu vodu za buduće generacije. Evo, to je moja poruka. I ovo tu treba biti glavna motivacija za izlazak na izbore.
20: Jer su političari koji su se kleli u domoljublje, u zemlju, izdali ovaj narod i trovali našu Liku.
2: A prosvjed, ali i djelovanje oporbe komentirali su potpredsjednik vlade Tomo Medved i predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava.
1: uz poštivanje svega onoga što čini inicijativa, a u pogledu ukazivanja na opasnost, što poštujemo, što cijenimo, jasno se vidi politikanstvo i pokušaj djelovanja oporbe i vezivanja na inicijativu sa ciljem rješavanja pitanja otpada, što je zapravo čisto politikanstvo i Možemo, i SDP-a, a i Mosta.
21: Sa gnušanjem osuđujem tu pojavu ilegalnog odlaganja otpada i jednako tako neshvatljivim nedovoljno jasnu strategiju gospodarenja otpadom, gdje su jednostavno svi podjednako krivi, gdje stvar ne bi dijelio na lijeve i desne.
2: Najveće svjetske novinske agencije izvijestile su o velikom prosvjedu u Zagrebu. France Press ističe da su deseci tisuća ljudi izišli na ulice u središtu grada kako bi sudjelovali na prosvjedu koji je podupro predsjednik Milanović, mnogobrojne javne osobe i nevladine organizacije. A ta agencija kao i Reuters podsjećaju da je premijer Plenković posjetio Gospić i najavio kako će se otpad sanirati.
16: Njemački DPA podsjeća da je u veljači prošle godine uhićeno 13 osoba u vezi s ilegalnim odlagalištem otpada u Gospiću uz potporu Europola, te da istrage od tada traju, a da su osumnjičenici na tome ostvarili profit od najmanje 4 milijuna eura. Associated Press piše da je skandal s ilegalnim otpadom u Gospiću pojačao kritike na račun konzervativnog premijera Plenkovića i njegove vlade, koja se posljednjih tjedana suočava s rastućim bijesom javnosti.
2: Predsjednik Zoran Milanović, koji je podupro prosvjed, na njemu osobno nije bio. U njegovo ime ondje je bio predstojnik ureda Orsat Miljenić, a premijer Andrej Plenković danas nije u Zagrebu, nego u Italiji, gdje sudjeluje na Černobio forumu. Riječ je o međunarodnom skupu na kojem se okupljaju vodeći političari i gospodarstvenici. Kako je objavio na društvenoj mreži, razgovarao je s albanskim premijerom te s predstavnikom Europske investicijske banke. Teme su bile Sredozemlja, proširenje Europske unije, obrana i novi višegodišnji proračun Unije. Svijet. Ukrajina i Rusija dogovorile su se da neće se međusobno napadati glavne gradove dok traje diplomatska misija Sjedinjenih Država. To ništa ne znači za ostala mjesta gdje i dalje padaju granate i bespilotne letjelice. U ime američkog predsjednika pregovaraju njegovi izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner, koji nakon Moskve sutra stižu i u Kijev. Braslav Bradić.
22: Witkoff i Kushner razmijenili su dobre želje između predsjednika Putina i Trumpa. Putin je rekao da razumije da je Trump u teškoj situaciji, ali da i dalje nastavlja pridonijeti rješavanju rusko-ukrajinskog sukoba. Preko službenih kanala dogovoren je trodnevni prekid vatre, ali samo za prijestolnice Kijev i Moskvu. O širem prekidu vatre se razgovaralo, ali bez postignutog dogovora, rekao je ruski predsjednik, te istaknuo manju magnitudu ukrajinskih napada.
23: Izdao sam naredbu da se od ponoći ne napada Kijev. Također želio bih istaknuti da je ukrajinska strana znatno smanjila jačinu svojih napada na ruski teritorij, uključujući na Moskvu.
22: Bez obzira na to što se dogodi u Kijevu, ovakvi sastanci uvijek su korisni, rekao je Putin, te dodao da američki pregovarači uživaju njegovo povjerenje. Witkoff je zahvalio na sastanku i označio ga jednim od najboljih i najpamtljivijih trenutaka svoje karijere. Nije jasno jesu li Putinu predstavili Trumpov prijedlog kao nešto novo, jer iz Kremlja su poručili da ne odustaju od svojih teritorijalnih zahtjeva i Ukrajine izvan NATO saveza. U oči njihova sastanka Trump nije htio iznijeti pojedinosti svojeg prijedloga, već je u svojem karakterističnom stilu izjavio.
24: Oni nose prijedlog za kraj rata, jer zaustavio sam 8 ratova, nadam se da se ponosite mnome. Zaustavio sam 8 ratova i nisam dobio nikakve zasluge za to. Jesam li dobio Nobelovu nagradu? Nisam.
22: Witkoff i Kushner sutra bi trebali doputovati u Kijev. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski uoči njihova posjeta poručio je.
24: Želimo da taj posjet i razgovori s američkom stranom budu što konstruktivniji i sadržajniji. Moramo tražiti stvarna rješenja kojima bi se rat priveo kraju. Vidjet ćemo kakve prijedloge imaju Steve i Jared, te što će im biti rečeno u Moskvi.
22: Od posljednjih mirovnih pregovora u veljači obje su strane pojačale napade bespilotnim letjelicama i projektilima na ciljeve duboko unutar teritorija protivnika, ali se bojišnica nije znatnije pomaknula. A ukrajinski napadi dronovima na ruske rafinerije tijekom ljeta učinili su željeni pritisak na cijenu goriva u Rusiji.
16: U Beogradu je održana komemoracija Ratku Mladiću, generalu JNA i zapovjedniku vojske bosanskih Srba, pravomoćno osuđenom na doživotni zatvor za genocid i ratne zločine u BiH. Uz članove obitelji nazočili su srbijanski ministar pravde Nenad Vujić i predsjednik bosansko-hercegovačkog entiteta Republike Srpske Siniša Karan, te nekoliko bivših dužnosnika Srbije i Republike Srpske.
2: Srpska napredna stranka odlučila je da Aleksandar Vučić bude nositelj liste Ujedinjena Srbija i kandidat za premijera na skorašnjim izvanrednim parlamentarnim izborima. Vučić je najavio da bi se izbori trebali održati 18. ili 25. listopada, a provladini mediji očekuju da će se to dogoditi 25. U govoru stranačkim kolegama Vučić je svoje političke protivnike nazvao zabludjelom braćom i sestrama, te ih optužio za suradnju sa stranim službama koje, kako tvrdi, žele srušiti vlast u Srbiji.
16: 10 dana nakon smrtonosne poplave u kojoj je dosad u Nepalu poginulo gotovo 1300 ljudi, spasilački timovi izvukli su preživjeloga kineskog državljanina iz poplavljenog tunela hidroelektrane te 64-godišnju ženu iz ruševina njezine kuće. Više od 5600 osoba i dalje se smatra nestalima. U padu grčkog vojnog zrakoplova F-4 Phantom kod Tanagre, 55 km sjeverno od Atene, poginula su oba pilota. Prema prvim informacijama nisu uspjela aktivirati sustav za izbacivanje iz letjelice. Zrakoplov se srušio tijekom letačkog zabavnog programa.
2: U njemačkoj saveznoj državi Saskoj-Anhaltu sutra se održavaju pokrajinski izbori. Prema anketama najviše izgleda za pobjedu ima desna alternativa za Njemačku AfD. Zbog toga je kancelar Friedrich Merz sa skupa svojeg CDU-a pozvao na odlučnije suočavanje sa AfD-om i njegovim političkim sadržajem.
16: Više stotina maskiranih osoba blokiralo je ceste u Doveru, prosvjedujući protiv dolazaka migranata malim čamcima preko La Manša. Lokalni vijećnik rekao je da se čini kako je prosvjed bio koordiniran, te da su sudionici stigli u unajmljenim kombijima. Nisam upoznat s tim da je bilo nasilja, ali kada vam put blokiraju muškarci u crnoj paramilitarnoj odjeći i balaklavama, to je iznimno zastrašujuće, rekao je vijećnik novinarima.
2: U Rijeci i Šibeniku održan je Hod za život kojim se tražila zaštita života od začeća do prirodne smrti. To podrazumijeva promjenu zakona, pa se zato hod i održava pod geslom Prvi korak je zakon. Evo što su rekli koordinatori hoda Maja Šubić i Ante Bekavac.
0: Želimo zaštitu, zakonsku zaštitu života od začeća do prirodne smrti. Evo, i smatramo da je zaista sada već svima jasno da je to i ljudska, ali i znanstveno utvrđena činjenica.
4: Ustavni sud je davno odredio rok u kojem se treba donijeti zakon, međutim vladajući po tom pitanju nisu ništa poduzeli, tako da ovo je apel vladajućima da se ne boje, da kao demokršćanska zajednica prepoznaju glas i većinu naroda.
2: Koliko povratak ili polazak u školu stoji roditelje? Nastava počinje u ponedjeljak, a koliko se potrošilo na školski pribor, odjeću i obuću za djecu, poslušajte u prilogu Snježane Miljak.
5: Nova nastavna godina za roditelje nosi nove troškove.
6: Što se tiče školske opreme, iznos je oko 150 eura, budući da knjige dobivamo. Tu je uključena i školska torba, pribor, bilježnice i to. Vidjet ćemo dalje šta će još trebati, pa će vjerojatno taj trošak i rasti. Za trošak obuće i odjeće kroz ovu školsku godinu ćemo izdvojiti oko 300 do 350 eura.
5: Kaže mama djevojčice iz Zagreba koja u ponedjeljak kreće u prvi razred osnovne škole. Za neke je planirani trošak manji.
7: Novi ruksak, olovke, gumice i ako ću pernicu i to, a udžbenike će dobiti sve to kad se zbroji, moguće da i dođe do nekakvih 100 eura.
5: Kaže mama učenika 7. razreda. Koliko se u prosjeku troši na opremu prvašića, govori Boris Vinek iz Narodnih novina.
25: Od pisanke preko bilježnica, pernice i sve ono ostalo što prvašićima treba plus torba je trošak nekih 70 eura. Paket za prvašića koji smo spomenuli je sastavljen od kvalitetnih štetnih artikala, međutim to su oni koji su ili na akciji ili su cjenovno niži. Vi prvašića možete opremiti i za dvostruku pa i trostruku skuplju cijenu ako želite da vam dijete ima nekakve brendirane torbe. Za srednje škole dio gradova subvencionira udžbenike, međutim dio ne, i to je sigurno najveći trošak za roditelja.
5: Prema procjeni nezavisnih hrvatskih sindikata, priprema učenika za novu nastavnu godinu može iznositi od 200 pa do čak 600 eura. Razlika u iznosima ovisi o tome polazi li dijete u prvi razred osnovne škole, može li se koristiti prošlogodišnjom torbom i priborom, kupuju li se udžbenici za srednju školu i koliko roditelji mogu izdvojiti za potrebnu odjeću i obuću, kaže gospodarska savjetnica NHS-a Izabela Delfa Mišić.
8: Što se tiče iznosa od 600 eura, to se podrazumije da su tu obvezni udžbenici, radni materijali, radne bilježnice, plus trošak odjeće i obuće.
5: Trošak opremanja školarca prema izračunu sindikata čini između 12,9 i 38% prosječne neto plaće. Riječ je, kaže Izabela Delfa Mišić, o velikom jednokratnom izdatku za roditelje. Zato kupnju sve češće planiraju unaprijed, koriste sezonska sniženja i akcijske ponude.
16: Iako je od katastrofalnog požara u Lokvi Rogoznici pokraju Miša prošlo više od 20 dana, još se istražuje kako je vatra planula. Policija je obavila više od 100 obavijesnih razgovora sa stanovnicima i stranim državljanima, a s nadzornih kamera velikog broja obiteljskih kuća, vikendica i poslovnih prostora uzete su snimke koje pregledavaju deseci inspektora. Materijalna šteta procjenjuje se na nekoliko desetaka milijuna eura, no najteža su posljedica požara 2 ugasla života i 6 teško ozlijeđenih koji su i dalje na bolničkom liječenju. Sport.
2: Iz studija drugog programa Vladimir Horvat.
9: Pozdravljamo slušatelje Kronike dana na našem prvom programu. Luka Modrić odlučio nastaviti reprezentativnu karijeru. Hrvatski nogometni savez objavio je kako je Modrić izborniku Slavenu Biliću i predsjedniku HNS-a Marijanu Kustiću potvrdio da ostaje na raspolaganju hrvatskoj reprezentaciji u novoj Ligi nacija. Nastavit će se tako legendarna reprezentativna karijera igrača koji je u 202 nastupa za Vatrene ostavio neizbrisiv trag i vodio Hrvatsku do najvećih uspjeha u povijesti. A u 6. kolu Supersport HNL-a na Rujevici igraju Rijeka i Osijek. Utakmicu prati Robert Ferlin.
10: Rijeka je prije otprilike pola minute povećala svoje vodstvo koje je donijela iz prvoga poluvremena. Poveli su Osjećani golom Leona na asistenciju Ljatifija. Potom Riječani zabili u 21. točnije Vinjato na asistenciju Adjeja. U 34. Adjej je sada strijelac na asistenciju Fruka. U 44. Ponovno Adjej, nakon što je Fruk oteo loptu Jeleniću. Bolje su otvorili ovo drugo poluvrijeme unatoč promjenama Besonea u osječkim redovima. U 61. Fruk je zabio za 4-1 nakon što je Malenica obranio 1-1 Adjeju. Trenutačni rezultat na Rujevici: Rijeka 4, Osijek 1.
9: U prvom današnjem susretu Dinamo je pobjedio Goricu s 1-0. Izvještaj Davora Lulića.
11: Dinamo baš nije oduševio protiv Gorice, ali je pobjedio s 1-0. No odmah valja reći, i Gorica je imala svoje šanse, ali Dinamo je na vratima imao Dominika Kotarsko, koji je sjajnim obranama u 2 navrata spašavao Modre. U 6. minuti nakon udarca Kučiša, u 75. nakon udarca Brodića, s time da je još minutu ranije Cvijanović pogodio i Gredu. Dinamo je dominirao, stvarao prilike, bilo je tu pokušaja i izvana, ali sjajno je branio i Goričin vratar Renato Josipović, udarce Stojkovića, Zajca, Hođe i Kirila Kravcova, koji je cijelu utakmicu odigrao dok je Mišić bio na klupi. Sve na kraju riješio Dion Drena Beljo u 28. minuti, dodao mu je Valinčić, on je iz blizine iz drugog pokušaja zabio za 1-0. 7. pogodak Belje u 5 utakmica HNL-a. U igru je u završnici ušao i Luka Ivanušec, vratio se u Maksimir nakon 3 godine, u Maksimir u kojem je bilo 6600 gledatelja, a dosta ih baš nije bilo oduševljeno viđenom igrom Dinama.
9: Rukometašice Podravke Vegete porazom su otvorile novi nastup u Ligi prvakinja, izgubivši u prvom kolu od Đera 26-23. Najbolje u redovima Koprivničanki bile su Katarina Panđa i Tina Barišić sa po 6 pogodaka. Nikola Mektić, Amerikanac Krajiček, plasirali su se u drugo kolo parova na US Openu, pobjedivši Poljaka Pječonku i Nizozemca Stevensa sa 6-1 i 7-6. Francuz Pierre Gasly u Alpajnu izborio je najbolje startno mjesto za sutrašnju veliku nagradu Italije, 13. utrku ovogodišnjeg svjetskog prvenstva Formula 1. Za svoj prvi pole position u karijeri Gasly je u kvalifikacijama slavio ispred Britanca Georgea Russella u Mercedesu. Trenutačno vodeći u ukupnom poretku svjetskog prvenstva Formule 1, Talijan Kimi Antonelli u Mercedesu krenut će iz posljednjeg reda zbog velikog broja promjena na svojem motoru u posljednjih nekoliko utrka.
3: Vremenska prognoza.
2: Ena Dugić.
12: Danas je u Hrvatskoj prevladavalo sunčano, mjestimice s umjerenom na oblakom, a lokalno u središnjim krajevima bilo i slabe kiše. Na kopno je slab i umjeren jugozapadni vjetar, sredinom dana okrenuo na umjeren do jak sjeveroistočni. Na moru je puhala većinom umjerena bura, a poslije podne jugozapadni vjetar. Temperatura zraka porasla je na vrijednosti između 30 i 35, na sjeveru unutrašnjosti između 26 i 29 Celzijevih stupnjeva. Sutra pretežno sunčano, te danju vrlo toplo i vruće. Još u noći i ujutro u unutrašnjosti ponegdje umjereno na oblaka, pa mjestimice može pasti malo kiše. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu u prvom dijelu dana umjerena do jaka, podnove lebita na udare olujna bura. Poslije podne sjeverozapadni, a uz obalu i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka većinom od 14 do 19, na obali i otocima od 21 do 26. Najviša dnevna od 29 do 34, a u gorju malo niža. U ponedjeljak i utorak većinom sunčano, osobito na moru. A u srijedu jače na oblačenje sa sjeverozapada uz mjestimičnu kišu, lokalno i u obliku pljuskova praćeni grmljavinom, osobito na sjevernom Jadranu gdje mogu biti izraženi. U unutrašnjosti temperatura bez veće promjena, na obali i otocima u postupnom padu.
3: Kronika dana.
2: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
16: Veliki prosvjed u Zagrebu. Građani istaknuli pravo na čistu vodu, tlo i zrak i tražili odgovornost svih koji su ih onečistili otpadom. I svjetske agencije izvijestile o zagrebačkom prosvjedu. Ukrajina i Rusija dogovorile su se da neće međusobno napadati glavne gradove dok traje nova diplomatska mirovna misija Sjedinjenih Država. Vrijeme sutra uglavnom sunčano, temperatura od 29 do 34 stupnja. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Ana Marija Štorga, uredili Tadija Kristijan Babić i Sanja Cota.
13: Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of-

0: Više tisuća građana ispunilo je Trg bana Jelačića u Zagrebu na prosvjedu Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku. Organizirala ga je građanska inicijativa Gospić je naš dom, koja od vlade traži hitnu i potpunu sanaciju ilegalno odloženog otpada, objavu rezultata analiza tla, vode i otpada, te utvrđivanje odgovornosti za njegovo odlaganje. Igor Okičić.
1: Deseci tisuća građana iz svih dijelova zemlje ispunili su Zagrebački trg bana Jelačića i poručili između ostalog da Lika i Hrvatska ne bi trebala biti europsko smetlište.
2: Imamo dovoljno iz svog smeća, pa još nam uvoze i iz Europe. To nije u redu.
3: Imam 10 godina i želim da maknu smeće.
4: Previše otpada po cijeloj Hrvatskoj.
5: Vlastodršci trebaju priznati svoju odgovornost i krivnju za uvoz opasnog otpada, kao i za više desetljetno prodavanje Hrvatske države i Hrvatske zemlje stranim interesima za vlastitu korist.
6: Ovdje sam zbog toga da se napokon pokažu zubi ljudima koji nam zagađuju državu i uništavaju budućnost naše djece.
1: Predstavnik organizatora građanske inicijative Gospić je naš dom Vjekoslav Bušić iznio je na prosvjedu konkretne zahtjeve hrvatskoj vladi.
7: Pod hitno odmah zabraniti privremeni uvoz bilo kakvog otpada u Hrvatsku.
8: Mi nismo ovdje zato što nemamo zakone, nego zato što postoje oni koji te zakone nisu provodili i zato što su nas iznevjerili. Mi stojimo ovdje jer je ovo naš dom, Gospić je naš dom, Lika je naš dom, Hrvatska je naš dom.
1: Željka Šikić živi 50 metara od silosa gdje je zakopan otrovni otpad.
9: Ja sam majka koja umire od straha da će gledati svoju djecu kako pate.
1: Na prosvjedu su govorili predstavnici 15 građanskih inicijativa i ekoloških udruga. Karstolog, novinar i aktivist Ivo Lučić poručio je da je Hrvatska prije 15 godina vodila u opstrukciji ideje UNESCO-a da se Dinarski krš stavi na popis svjetske baštine. Slovenija zabranjuje odlagališta na vodopropusnim krškim terenima, a Hrvatska je uvela takozvano mikrozoniranje koje omogućuje postavljanje odlagališta gotovo bilo gdje, upozorio je Lučić.
10: Nitko ne može tvrditi da Gospićko smetlište neće ugroziti ekološke sustave i zdravlje ljudi, jer to naprosto nitko ne može znati. Kad zagađivala krenu, a krenula su, ona se sigurno neće vraćati prema svom polazištu, bez obzira što o tome kaže nastavni zavod dr. Andrija Mikulić.
1: Prosvjed je završio pjesmom Tvoja zemlja, a prosvjednici su se mirno razišli, ne ostavivši otpad iza sebe.
0: Prosvjed je u središnjem dnevniku HTV-a komentirala ministrica zaštite okoliša Marija Vučković. Evo što je odgovorila na zahtjev da se 33 tisuće tona otpada pod hitno iskopa i odveze u roku od 3 mjeseca.
11: Prezentirat ćemo cjeloviti plan sanacije u kojem će naravno i rok imati vrlo važnu ulogu. Mi to želimo riješiti što prije. Teško je sada reći nešto o roku 3 mjeseca. Veći broj onih koji su se odazvali istraživanju tržišta traže za pripremu ponuda rok primjerice od najmanje 30 dana, ali mi ćemo prezentirati cijeli plan sanacije i mi ćemo to sanirati u najbržem mogućem roku.
0: Vijesti. Ukrajina i Rusija dogovorile su da neće međusobno napadati glavne gradove dok traje diplomatska misija Sjedinjenih Država. U ime američkog predsjednika pregovaraju njegovi izaslanici Stevie Witkoff i Jared Kushner, koji nakon Moskve danas stižu u Kijev. Braslo Bradić.
12: Witkoff i Kushner razmijenili su dobre želje između predsjednika Putina i Trumpa. Putin je rekao da razumije da je Trump u teškoj situaciji, ali da i dalje nastavlja pridonijeti rješavanju rusko-ukrajinskog sukoba. Preko službenih kanala dogovoren je trodnevni prekid vatre, ali samo za prijestolnice Kijev i Moskvu. O širem prekidu vatre se razgovaralo, ali bez postignutog dogovora, rekao je ruski predsjednik, te istaknuo manju magnitudu ukrajinskih napada.
13: Izdao sam naredbu da se od ponoći ne napada Kijev. Također želio bih istaknuti da je ukrajinska strana znatno smanjila jačinu svojih napada na ruski teritorij, uključujući na Moskvu.
12: Bez obzira na to što se dogodi u Kijevu, ovakvi sastanci uvijek su korisni, rekao je Putin, te dodao da američki pregovarači uživaju njegovo povjerenje. Witkoff i Kushner sutra bi trebali doputovati u Kijev. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski uoči njihova posjeta poručio je.
14: Želimo da taj posjet i razgovori s američkom stranom budu što konstruktivniji i sadržajniji. Moramo tražiti stvarna rješenja kojima bi se rat priveo kraju. Vidjet ćemo kakve prijedloge imaju Steve i Jared, te što će im biti rečeno u Moskvi.
12: Od posljednjih mirovnih pregovora u veljači obje su strane pojačale napade bespilotnim letjelicama i projektilima na ciljeve duboko unutar teritorija protivnika, ali se bojišnica nije znatnije pomaknula. A ukrajinski napadi dronovima na ruske rafinerije tijekom ljeta učinili su željeni pritisak na cijenu goriva u Rusiji.
0: U njemačkoj saveznoj državi Saskoj-Anhaltu danas se održavaju pokrajinski izbori. Prema anketama najviše izgleda za pobjedu ima desna alternativa za Njemačku, AfD. Zbog toga je kancelar Friedrich Merz na skupu svojeg CDU-a pozvao na odlučnije suočavanje sa AfD-om i njegovim političkim sadržajem.
15: Vijesti.
0: U 7 mjeseci ove godine u Hrvatskoj je rođeno 924 djece više nego u istom razdoblju prošle godine, otkrio je ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić. Najavio je i novu demografsku mjeru koja počinje tijekom rujna. Pilot program dodjele novčanih potpora za sufinanciranje kupnje vozila sa 7 ili više sjedala namijenjen obiteljima s 4 ili više djece u iznosu od 15.000 eura.
15: Sport.
0: Pripremio Vladimir Horvat.
16: Luka Modrić odlučio je nastaviti reprezentativnu karijeru. Hrvatski nogometni savez objavio je kako je Modrić izborniku Slavenu Biliću potvrdio da ostaje na raspolaganju hrvatskoj reprezentaciji u novoj Ligi nacija. Bilić će u ponedjeljak predstaviti popis igrača za 4 utakmice u Ligi nacija, protiv Češke 26. ovog mjeseca u Pragu, 3 dana poslije protiv Španjolske u Sevilji, protiv Engleske 3. listopada u Rijeci te protiv Španjolske 6. listopada u Splitu. U 6. kolu Supersport HNL-a Dinamo je slavio protiv Gorice 1-0 pogotkom Belje u 28. minuti. U drugom večerašnjem susretu Rijeka je pobijedila Osijek 4-1. Osijek je poveo u 15. minuti pogotkom Leona, a Rijeka je preokrenula pogocima Vinjata u 21. Adua Džeja u 33. i 43. te Fruka u 61. minuti. Rukometašice Podravke Vegete porazom su otvorile novi nastup u Ligi prvakinja, izgubivši u prvom kolu od Džera 26-23. Nikola Mektić, Amerikanac Krajiček, te Mate Pavić i Salvadora Carevalo plasirali su se u drugo kolo parova na US Openu. Mektić i Krajiček pobijedili su Poljaka Pječomku i Nizozemca Stevensa sa 6-1 i 7-6, a Pavić i Arevalo Britanca Johnsona i Poljaka Zjelinskog sa 6-4, 1-6 i 7-6.
15: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, prije podne na kopnu umjerena na oblaka. Vjetar do umjeren, sjeveroistočni i sjeverozapadni. Na moru umjerena i jaka bura. Poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 14 do 19, na moru od 21 do 26, a dnevna od 29 do 34 stupnja.
15: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, a uredio Tadija Kristijan Babić.
17: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Deseci tisuća građana iz svih dijelova zemlje hodali su središtem Zagreba za Liku i cijelu Hrvatsku. S velikog prosvjeda u organizaciji građanske inicijative Gospić je naš dom zatražili su da se ukloni nezakonito odlagalište opasnog otpada u Lici, ali i sanaciju svih takozvanih crnih točaka u Hrvatskoj. Pozvali su i na preuzimanje političke odgovornosti. Evo što je s pozornice na Trgu bana Jelačića poručio Vjeko Bušić iz inicijative i što su rekli neki od prosvjednika u Zagrebu.
1: Pod hitno, odmah, zabraniti privremeni uvoz bilo kakvog otpada u Republiku Hrvatsku.
2: Mi nismo ovdje zato što nemamo zakone, nego zato što postoje oni koji te zakone nisu provodili i zato što su nas iznevjerili. Mi stojimo ovdje jer je ovo naš dom, Gospić je naš dom, Lika je naš dom, Hrvatska je naš dom.
3: Imamo dovoljno iz svog smeća, pa još nam uvoze i iz Europe. To nije u redu.
4: Imam 10 godina i želim da maknu smeće.
5: Vlastodržci trebaju priznati svoju odgovornost i krivnju za uvoz opasnog otpada, kao i za više desetljetno prodavanje hrvatske države i hrvatske zemlje stranim interesima za vlastitu korist.
6: Ovdje sam zbog toga da se napokon pokažu zubi ljudima koji nam zagađuju državu i uništavaju budućnost naše djece.
0: Prosvjed je u središnjem dnevniku HTV-a komentirala ministrica zaštite okoliša Marija Vučković. Evo što je odgovorila na zahtjev da se 33 tisuće tona otpada pod hitno iskopa i odveze u roku od 3 mjeseca.
7: Prezentirat ćemo cjeloviti plan sanacije u kojem će naravno i rok imati vrlo važnu ulogu. Mi to želimo riješiti što prije. Teško je sada reći nešto o roku 3 mjeseca. Veći broj onih koji su se odazvali istraživanju tržišta traže za pripremu ponuda rok primjerice od najmanje 30 dana, ali mi ćemo prezentirati cijeli plan sanacije i mi ćemo to sanirati u najbržem mogućem roku.
0: Vijesti. Ruski predsjednik Putin sastao se s američkim izaslanicima Stevom Witkoffom i Jaredom Kushnerom koji su doputovali u Moskvu. Među ostalim pohvalio je napore američkog predsjednika Trumpa za završetak rata u Ukrajini. Rekao je i da je stanje u toj zemlji teško. Za sada nije objavljeno više pojedinosti o sastanku. Američki izaslanici nakon Moskve putuju u Kijev gdje će razgovarati s predsjednikom Zelenskim. Ukrajina i Rusija dogovorile su se da neće međusobno napadati glavne gradove dok traje diplomatska misija Sjedinjenih Država. Sport. Luka Modrić ostaje na raspolaganju u hrvatskoj reprezentaciji u novoj sezoni Lige nacija. Sam je to potvrdio izborniku Slavenu Biliću koji će u ponedjeljak objaviti popis igrača za utakmice protiv Češke, Španjolske i Engleske. Modrić će tako nastaviti legendarnu karijeru tijekom koje je u 202 nastupa za Vatrene ostavio neizbrisiv trag i vodio Hrvatsku do najvećih uspjeha u povijesti. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, prije podne na kopnu umjerena na oblaka. Vjetar do umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni. Na moru umjerena i jaka bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 14 do 19 stupnjeva, na moru od 21 do 26, a dnevna od 29 do 34 stupnja.
8: Vijesti.
0: Tonski realizirao Ivan Živko, uredila Andrila Andri.
9: Ostanite uz glazbenu noć i Hrvatski radio.

Dva su sata.

Deseci tisuća građana iz svih dijelova zemlje hodali su središtem Zagreba za Liku i cijelu Hrvatsku. S velikog prosvjeda u organizaciji građanske inicijative Gospić je naš dom zatražili su da se ukloni nezakonito odlagalište opasno